politiku, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: jutarnji program Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. 16. juli 2026. godine. Meteorolozi kažu i danas dosta toplo. Ukoliko morate obaviti i neke aktivnosti na otvorenom, učinite to do 11 sati ili nakon 17 sati. Preporučuju to i ljekari, a sve kako bi zaštala se Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić.

koje neće bit kuće.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 16. juli 2026. godine. Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio je nove pravilnike kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda, a početkom avgusta očekuje se objava javnih poziva vrijednih 20,3 miliona maraka. Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na proširenje kruga korisnika koji mogu ostvariti podršku fonda. Naime, pored osoba sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invalidnosti od 60% i više, koje su i do sada mogli aplicirati na novčani stimulans za novo zapošljavanje, od sada tu mogućnost imaju i osobe sa utvrđenim stepenom invalidnosti od 50%. Poslodavci mogu aplicirati za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% pod općim uslovima, čime se dodatno postiče uključivanje osoba sa invaliditetom na otvoreno tržište rada. Također, osobe sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invalidnosti od 50% mogu aplicirati na program profesionalne rehabilitacije u vrijednosti do 7.000 maraka koji omogućavaju finansiranje ili sufinansiranje vanrednog srednjeg i visokog obrazovanja, dokvalifikaciju, prekvalifikaciju, stručnih ispita, obuka, kursevi te nabavka pomagala i opreme neophodne osobi sa invaliditetom za učenje i rad. Ovakvo proširenje kruga korisnika omogućeno je zahvaljujući činjenici da fond raspolaže dovoljnim financijskim sredstvima, čime su stvoreni uslovi da pravo na podršku ostvare i osobe sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%. Također iz fonda obavještavaju da se provode aktivnosti na pripremi dva javna poziva ukupne vrijednosti 20,3 miliona maraka i to za javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2026. godini u vrijednosti od 12 miliona konvertibilnih maraka i drugi javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2026. godini u vrijednosti od 8,3 miliona maraka. Objava javnih poziva planirana je u prvoj polovini mjeseca avgusta 2026. godine. Sportsko društvo Lisičići Konjica organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026. u okviru koje će se ovog vikenda održati 30. plivački miting Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. U petak su na rasporedu dječje utrke, a u subotu centralni program manifestacije. Amra Mušinović-Husić.
2: U okviru kulturno-sportske manifestacije Lisičići 2026 u petak i subotu 17. i 18. jula bit će održan 30. plivački miting Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. O značaju ove manifestacije govori Hamdo Lepara, zamjenik predsjednika sportskog društva Lisičići.
3: To je da se nikada ono što nam desilo ne zaboravi, ako budemo zaboravi, ponovit će se. A još njegova veća draž jeste druženje, prijateljstvo, jer iz toga se rađa naša budućnost, budućnost jedinstva, ljepote i bratstva.
2: U petak 17. jula na rasporedu su dječje trke, poručuje Mensur Duraković, sekretar društva.
4: Plivački miting, odnosno kulturno-sportska manifestacija Lisičići 2026 sastoji se od dva dijela. Prvi dio je znači u petak 17.7.26. godine u 19.30 sati dječje atletske trke. Znači do 7 godina dječja trka, 2019. godište i mlađi i do 10 godina starosti od 2018. 17. i 16. muški i žene, odnosno djevojčice i dječaci.
2: U subotu 18. jula bit će održan centralni dio programa, odnosno plivački maraton.
4: U 11 sati počinju plivačka takmičenja gdje ćemo imati znači plivački maraton 10 do 14 godina i preko 14 godina i imamo disciplinu slobodno, to je 50 slobodno, 100 slobodno, 10 do 12, 100 slobodno, 12 do 14 i 100 slobodno, 15 godina i stariji u muškoj i ženskoj kategoriji. Dakle, to su te sportska takmičenja koja planiramo da završimo u okviru 30. jubilarnog plivačkog mitinga Suljo i Mujo.

0: Organizatori pozivaju građane da prisustvuju programu i podrže jubilarni plivački miting koji već tri decenije njeguje sport, zajedništvo i kulturu sjećanja. Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane petak i subotu 17., 18., 24., 25. i 31. juli, te 1. august, 7. august, 14. 15. august, 21., 22., 28. i 29. august i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i sl., javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.
1: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 25 do 31 na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste Infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: U studiju su Aida Krejhić i Dragana Papaz.
1: Dobro vam jutro. I sadržaje emisije izdvajamo. Dom naroda državnog parlamenta u prvom čitanju usvojio dva evropska zakona.
0: Bosna i Hercegovina probila sve rokove za sprovođenje reformske agende. Sredstva bi mogla biti preusmjerena drugim državama, poručeno iz savjeta ministara.
1: MUP Republike Srpske pokrenuo unutrašnji postupak povodom pretresa na Palama.
0: Sjedinjene Američke Države pokrenule novi talas vazdušnih udara na Iran.
1: Vrijeme danas oblačno sa kišom. Nakon višemjesečnih pokušaja i stavljanja na dnevni red, Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine je na hitnoj sjednici usvojio u prvom čitanju i po skraćenom postupku prijedloge zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i o sudu Bosne i Hercegovine. Predlagači su članovi kolegijuma ovog doma Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Slijedi amandmanska procedura. Opširnije će Minela Deševac.
2: Oba usvojena zakona potrebno je doraditi, poručili su predlagači, ali i delegati koji su ih podržali. Zakone je obrazložio državni ministar pravde Davor Bunoza. O zakonu o VSTV-u je kazao.
3: Jedna od najvećih značajki i poboljšanja u našem zakonu jeste da zapravo je skoro pa isključen politički utjecaj. U prijedlogu ovog zakona od 20 članova, samo dva člana će imenovati podavodnike politička tijela i to da ne mogu biti parlamentarci niti članovi vijeća ministara.
2: Tokom rasprave je član kolegija Nikola Špirić kazao da je ovo samo početak rasprave o ovom zakonu, a delegat Nenad Vuković je insistirao na tome da nije dobiveno mišljenje o ovom zakonu institucija Republike Srpske.
4: U amandmanskoj fazi će se čuti viđenje svih onih kojih se tiče ovaj zakon.
5: Kažete da ćete predložiti amandmane, pa neki ovo ostane zabilježeno, da se ne slažete sa svojim prijedlogom. Vi ste predlagač, čovječe.
2: Reagovao je delegat Šefik Džaferović.
6: A ja iščitavam iz ovoga što je kazano danas na ovoj sjednici, da u stvari vladajuća većina u Bosni i Hercegovini i nema namjeru da usvoji ni jedan ni drugi zakon, jer kako drugačije tumačiti stav, potpisao sam, ali nije to to, bit će to to kad bude amandmanska faza. Da se predstavi Evropskoj uniji, da ta većina ozbiljno radi na evropskom putu, ovo je u stvari pokušaj zamajavanja institucija Evropske unije, ja to tako vidim.
2: I o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine vodila se žestoka rasprava, najviše o sjedištu apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, koji po ovom zakonskom rješenju, nakon što stupi na snagu, ostaje u Sarajevu najmanje godinu dana dok parlamentarna skupština ne donese rješenje. Delegati Nenad Vuković, Džemal Smajić i Radovan Kovačević.
5: Kakva je to priča da se ne može uticati na buduće članove apelacionog odjeljenja suda BiH koji on zamislite u Trebinju ili Banja Luci, a može se uticati ako je to u istočnom Sarajevu na Palama?
7: Moram replicirati kolegu Vukovića koji se zdušno zalaže da sjedište apelacionog suda bude u istočnom Sarajevu, odnosno u Palama, da se mi borimo protiv toga, mi to nećemo dozvoliti, govorim prije svega u ime stranke za Bosnu i Hercegovinu i sigurno dijela delegata iz kluba Bošnjaka.
8: Kad se pregovaralo o zakonu sudu, da je jasno dogovoreno i da su to prihvatili svi koji su tada pregovarali, da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Republici Srpskoj. To je nešto od čega mi naravno nećemo odustati.
2: Naredna sjednica ovog doma trebala bi se održati 27. jula, a na njoj bi se trebali naći svi zakoni koje je usvojilo Vijeće ministara, ali i hitna sjednica na kojoj će se raspravljati o državnom budžetu. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
1: Sjednice sa efektivnim radom Doma naroda državnog parlamenta postale su tek sporadični slučajevi. Bosna i Hercegovina se već godinama suočava sa institucionalnim blokadama u usvajanju ključnih zakona.

0: što direktno utiče na evropski put zemlje i ekonomski razvoj. Među mnogima ističe se problem neusvajanja zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije, zbog čega država, prema procjenama, godišnje gubi stotine miliona maraka. Posljedice sve više osjećaju i građani kroz sporiji razvoj energetskog sektora i propuštene investicije. Više o tome će Marko Vuković.
1: Zbog neusvajanja zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije, Bosna i Hercegovina trpi ozbiljne ekonomske gubitke. Neusvajanje zakona direktno pogađa domaću privredu i izvoznike električne energije iz obnovljivih izvora, jer naša zemlja nema mehanizam za izdavanje potrebnih sertifikata za izvoz energije na tržište Evropske unije, pojasnio je predsjednik udruženja Kupujmo i koristimo domaće, Admir Kapo. Prema njegovim riječima, u BiH je do sada instalirano više od 2500 elektrana, u koje je investirano približno 3 milijarde maraka.
2: U dobrim uslovima proizvodi se i do 3000 megavat sati godišnje, znači radi se o jednoj ogromnoj količini energije koja je potrebna za stanovništvo Bosne i Hercegovine, a samim tim i za privredu. Da imamo uspostavljen ovaj zakon, ovolika količina proizvedene energije mi bi na osnovu certifikata mogli godišnje da imamo i do pola milijarde maraka koje Bosna i Hercegovina gubi zbog nepostojanja ovog zakona i neizdavanja CBAM certifikata.
1: Ovaj zakon daje i osnovu za uspostavljanje berze električne energije, s obzirom na to da je naša zemlja jedina u Evropi koja je nema. Predsjednik BH komiteta Sigre Zijad Bajramović naglasio je značaj postojanja berze.
3: Berza donosi višestruke koristi. Prije svega to su energetske, ekonomske i institucionalne. A značaj berze se ogleda u konkurentnosti i efikasnosti tržišta, odnosno transparentnosti cijena. I naravno berza doprinosi i sigurnosti i pouzdanosti rada elektroenergetskog sistema, ali doprinosi dekarbonizaciji elektroenergetskog sektora i doprinosi procesu energetske tranzicije.
1: Zakon je već duže vrijeme blokiran u Domu naroda državnog parlamenta. Razlog je što je Savjet ministara predložio da sjedište berze bude u Mostaru, dok je predstavnički dom državnog parlamenta usvojio amandman prema kojem bi sjedište bilo u Brčkom. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović kaže da su u ovom domu sada oba zakona.
4: Jedan je taj od predstavničkog doma, drugi je ovaj koji je došao od vijeća ministara. Dakle, ja sam pokušavao u Domu naroda i da ovaj drugi zakon, da ga stavim u proceduru gdje sjedište berze u Mostaru, međutim nije to odgovaralo gospodinu Čoviću, njemu je sporno da kaže da su imali dogovor da to sjedište bude u Mostaru, on kaže neko se grubo poigrao u predstavničkom domu.
1: Ipak pomoćnik ministra za energetiku u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Admir Softić, rekao je da očekuje da Dom naroda ubrzo razmatra zakon.
5: Ovaj zakon znači označava transparentnost, formiranje berze označava transparentnost kod trgovanja, tako da će to biti novi zamah za investicije, posebno u sektor obnovljivih izvora energije, tako da je ovo veliki iskorak za Bosnu i Hercegovinu.
1: I dok privrednici insistiraju na hitnom usvajanju zakona, upozoravaju da bi njegova implementacija, čak i ako bude usvojen na narednoj sjednici Doma naroda, mogla potrajati najmanje godinu dana. Time, kako navode, izgubljena ova godina, a naša zemlja rizikuje da zbog blokada i naredne godine izgubi stotine miliona maraka. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
0: Bosna i Hercegovina probila je sve rokove i za sprovođenje reformske agende. Ukoliko uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena našoj zemlji mogla bi biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana. Poručeno je ovo nakon sjednice Savjeta ministara u Sarajevu. Ministar komunikacija i transporta Edin Forto rekao je da se već na idućoj sjednici najavljenoj za kraj mjeseca planira usvajanje neophodnih dokumenata za implementaciju i potpisivanje reformske agende s Evropskom komisijom.
6: Očekujemo da će se možda pustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka koja treba da bude usvojena na vijeću ministara. Dok ovi ugovori punu ratifikaciju vijeća ministara, predsjedništva i ova doma

0: parlamenta Bosne i Hercegovine. Vezano za reformsku agendu, mi smo probili sve rokove. Što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Nadam se da nećemo ostati bez toga, bez obzira ko to bude implementirao i ko bude sjedio već ministara kad se to bude dešavalo. Mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli kako ne bi evo i novi saziv možda kad dođe gubio vrijeme na ove stvari poput ratifikacije sporazuma, poput usvajanja potrebnih odluka i tako dalje.
1: Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine danas nastavlja dvodnevno zasjedanje.
2: Na dnevnom redu danas su imenovanja sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, prijedlozi izmjena poslovnika savjeta i pitanja organizacije rada institucije. Članovi savjeta razmatraće i izmjene zakona o sudovima federacije te memorandum o saradnji u oblasti razmjene podataka za izradu statistike o kriminalitetu i razvodima brakova. Opštinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pokretanje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova željezara Zenica. Sud je odbio i imenovanje Sene Šaranović za vanrednog upravnika željezare. Federalni premijer Nermin Nikšić najavio je žalbu na ovo rješenje. Istakao je da interes vlade Federacije ostaje jasan. Očuvanje proizvodnje, zaštita radnih mjesta i stvaranje uslova za dugoročnu stabilizaciju kompanije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokrenulo je unutrašnji postupak zbog nedavnog incidenta prilikom kontrole u diskoteci na Palama. Postupak je pokrenut nakon što se došlo do saznanja da su policijski službenici upotrijebili prekomjernu silu prilikom kontrole nelegalnog objekta, saopšteno je iz MUP-a. MUP je reagovao nakon oštrih reakcija paljanskih lokalnih vlasti i brojnih građana. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija danas će u Vašingtonu učestvovati na ministarskom sastanku o porastu političkog terorizma. Na sastanku, čiji je domaćin State Department, okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država kako bi razmijenili iskustva i jačali međunarodnu saradnju u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Konaković će održati bilateralne susrete s visokim zvaničnicima Sjedinjenih Država i drugih partnerskih država.
1: U Sarajevu će danas biti potpisan ugovor za uspostavljanje sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini, čime će početi realizacija jednog od najznačajnijih projekata u oblasti kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji.
2: Ugovor će potpisati ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac i predstavnici izabranog konzorcijuma. Uspostavljanjem ovog sistema uvodi se jedinstven sistem hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizel goriva. Cilj je suzbijanje sive ekonomije i nelegalne trgovine gorivom, sprečavanje zloupotreba, zaštita potrošača te jačanje inspekcijskog nadzora.
1: Nakon što je ponovo blokirala Ormuski Moreuz, američka vojska pokrenula je još jedan talas udara na Iran. Iranske vlasti objavile su da je u napadima poginulo 30 ljudi. Teheran je uzvratio udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je napadima na iransku energetsku infrastrukturu ako se Teheran ne vrati za pregovarački sto, govori zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi.
3: Iran nikada nije napustio pregovarački sto. Amerika je ta koja je uništila memorandum o razumijevanju iz Islamabada. Mi tako nešto nismo uradili. Žele da se Iran vrati, to je zahtjev koji neće biti ispunjen.
2: Najmanje 12 osoba ubijeno je u izraelskim napadima na pojas Gaze u protekla dva dana, uprkos primirju između Izraela i Hamasa koje je na snazi od oktobra prošle godine. Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, od početka primirja ubijeno je više od 1100 osoba. Nakon što je afrička kuga svinja potvrđena u dva domaćinstva u mjesnoj zajednici Gradac u Semberiji, iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske pozvali su sve da prijave bilo kakvo ilegalno tržište.

0: Tržište životinja. Saopštili su da su nadležni na vrijeme reagovali i da se pomno prati situacija kako bi se bolest u korijenu suzbila, te da neće doći do eskalacije.
1: Visoke ljetne temperature povećavaju rizik od kvarenja hrane. U ovom periodu potreban je oprez pri odabiru, kupovini, pripremi i čuvanju hrane. Nadležne institucije vrše pojačane kontrole, ali i odgovornosti na prodavačima, kao i konzumentima duž cijelog lanca, od polja preko prodavnica do stola. Kakve su preporuke i na šta posebno obratiti pažnju, detaljnije Dragana Radovanović-Čalija.
2: Da hrana ljeti mnogo kraće ostaje svježa, svima nam je poznato, pa tako i anketirani građani oprezno biraju šta, kako i gdje će jesti.
3: Kad smo na poslu, onda ovako odemo nešto kupiti, malo nešto voća, ne smijemo sada majoneza.
4: Veće su temperature, hrana je kvarljivija, tako da uzimam namirnice samo što mi danas treba i tako danas do sutra.
5: Pa naravno da u ljetnom periodu treba malo više obraćati pažnju na rokove i na namirnice koje kupujemo. Ja, evo recimo, gledam da što više spremam kući hranu i opet mi, ako je prenoćila, nije baš treba paziti.
2: Dok su kupci sami odgovorni za bezbjednost hrane od prodavnice do stola, velika je odgovornost na prodavcima za čuvanje hrane u trgovinama. Emira Ulaković, vlasnica piljare, priča kako na visokim temperaturama voće i povrće brže propadaju, a lako kvarljive namirnice ne čuva dugo.
6: Jako se sekiram preko ljeta. Uglavnom smanjim količine, bez obzira što na deklaracijama može stoji rok trajanja mesa 4 dana. Nema šanse danas, sutra, ako se ne proda, mislim da to već nije upotrebljivo.
2: U ljetnom periodu češće su i kontrole ugostiteljskih i trgovačkih objekata, kaže direktor Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine Sanin Tanković.
7: Uvijek se provode akcije tokom ljetnih perioda da su pojačane inspekcijske kontrole kako subjekata u poslovanju s hranom, jeli, koji su najodgovorniji za sigurnost hrane od samog procesa proizvodnje, prerade, skladištenja, distribucije te hrane, do i ovih malih prodavnica gdje se u maloprodaji gdje se prodaje hrana, pogotovo sladoled i ta neka hrana, ćevapi, pite i tako dalje, koji bi eventualno mogli da ugroze zdravlje ljudi.
2: Hrana se lako kontaminira i na višim temperaturama se brzo razmnožavaju salmonela, ešerihija coli, kampilobakter i druge, čiji broj se, kako pokazuju istraživanja, udvostruči za samo 15 minuta na sobnoj temperaturi, objašnjava nutricionista Tarik Zolotić.
8: Sirovo meso, jaja su isto tako, posebno salmonela koja, hajmo reći, jako voli jaja i tu toplinu jako brzo se razmnožava. To su neki sosevi, majoneze koji su jako popularni, posebno u tom nekom street foodu, fast foodu, i tu najčešće dolazi. Ili eventualno neki kolači koji su kremšnite pravljene sa tim nekim kremama. Sladoledi isto tako su jedne od najpodložnijih namirnica kvarinju i najviše izazivaju same procese trovanja.
2: Preporuka je da hrana stoji na sobnoj temperaturi što kraće, maksimalno sat vremena, a česta greška je i odmrzavanje mesa na sobnoj temperaturi umjesto u frižideru. Hrana nam je ipak saveznik u ljetnim mjesecima, podsjeća Zolotić.
8: Šampioni su namirnice koje su bogate vodom, tu prvenstveno mislimo na povrće i voće. Šampioni su krastavice koje imaju 96% vode. Ono što je prednost, na primjer, tog voća i povrća jeste što pored vode sadrži elektrolite.
2: Zavod za javno zdravstvo Federacije nedavno je izdao niz preporuka građanima za ljetni period, od kojih hrana igra važnu ulogu u očuvanju zdravlja. Higijena ruku i namirnica, termička obrada, čuvanje hrane u frižiderima i pažljiv odabir slastica samo su neke od mjera opreza. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
0: U finalu svjetskog fudbalskog prvenstva sastaće se aktuelni evropski prvak Španija te branilac naslova svjetskog prvaka Argentina. Nakon što su Španci eliminisali Francusku, Argentina je preokretom sa 2 pogotka u finišu drugog polufinala bila bolja od Engleske 2-1. Naša 2 predstavnika u fudbalskoj ligi konferencije, Sarajevo i Velež, igraju uzvrate prvog pretkola. Ekipa sa Koševa gostuje u Finskoj gdje se sastaje sa Inter Turkuom, a Velež u Moldavi igra protiv Milsamija. U prvim mečevima u oba duela rezultat je bio 1-1.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Banja Luci i Brčkom 21.

0: Mostaru 24, u Neumu 27 stepeni.
1: Danas u našoj zemlji oblačno s kišom, dnevna temperatura od 25 do 37 stepeni. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa 1 Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Na kraju smo emisije. Podsjećamo na važnije vijesti. Dom naroda državnog parlamenta u prvom čitanju usvojio dva evropska zakona.
1: Bosna i Hercegovina probila sve rokove za sprovođenje reformske agende. Sredstva bi mogla biti preusmjerena drugim državama, poručeno i savjeta ministara.
0: MUP Republike Srpske pokrenuo unutrašnji postupak povodom pretresa na Palama.
1: Sjedinjene Američke Države pokrenule novi talas vazdušnih udara na Iran. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, speaker Aida Krejhić, urednik emisije Dragana Papaz.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Fudbalska reprezentacija Argentine drugi je finalista svjetskog prvenstva. Nakon što je Španija pobjedom od 2-0 nad Francuskom izborila mjesto u finalu mundijala, selekcija Argentine je sinoć u Atlanti nakon preokreta pobjedila Englesku sa 2-1. Prvo poluvrijeme meča na Mercedes-Benz stadionu proteklo je bez ozbiljnih prilika. Uzbuđenje slijedi nakon pauze. Poveo je Gordi Albion u 55. minutu kada je mrežu Martineza zatresao Gordon. Ekipa selektora Tomasa Tuhela dugo je kontrolisala rezultat i činilo se da će prvi put nakon 1966. godine izboriti finale mundijala. No završnica je u potpunosti pripala Argentincima. Njemački stručnjak na klupi Engleza povukao je određene izmjene, te taktički ostavljajući prostor gaučosima da preokrenu rezultat, već pokrenuo lavine negativnih komentara i kritika. U 85. minutu Enzo Fernandez je silovitim udarcem sa 20 metara pogodio se izjednačenje, a kada se činilo da će pobjednika odlučiti produžeci, ekipa Lionela Scalonija zadala je završni udarac. McAllister je najprije pogodio stativu, akcija se nastavila, Messi je dodao do Lautara koji glavom pogađa sa nekoliko metara za 2-1 i potpuni preokret. Veliko finale svjetskog prvenstva igra se u nedjelju na stadionu MetLife u New Jerseyu, fudbalska poslastica između prvaka Europe i prvaka svijeta. Argentina će imati priliku odbraniti naslov osvojen prije 4 godine u Kataru, kada je u završnici turnira bila bolja od Francuske, dok su Španci na korak da objedine titule kontinentalnog i planetarnog šampiona. Nakon eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Banjalučkog Borca nastavit će put u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Protivnik će biti moldavski Petrokub. U istom takmičenju večeras će i preostala dva BH kluba igrati revanše prve faze. Ekipa Sarajeva nakon 1-1 sa Košova gostovaće u Finskoj kod ekipe Inter Turku, a u oči ovog meča govori trener Bordo tima Zoran Zekić.
5: Da pružimo najbolje od sebe u svakom smislu, mislim i na karakterno i tehničko i taktičke sve detalje. Jednostavno znamo šta je ispred nas, znamo da nas čeka teška partija, ali evo, zato se nogomet igra i nadam se da ćemo dati sve od sebe.
4: Utakmica Inter Turku Sarajevo počinje od 17 sati. Kroz specijalnu emisiju u programu BH Radija 1 pratit ćemo ovaj, ali i susret koji počinje 2 sata kasnije u Moldaviji. Tu će Velež gostovati kod Milsamija. Prvi susret odigran u Zenici okončan je remijem 1-1, a uoči ove utakmice govori trener rođenih Ibro Rahimić.
6: Moramo puno kvalitetniji biti u duel igri i ja se nadam ako budemo te neke segmente koji su vrlo važni i pristup igri i organizacija, pozicijona igra, ja se nadam da mi možemo proći dalje.
4: Ukoliko preskoče protivnike u prvom pretkolu Lige konferencija, Sarajevo će ići na turski Basaksehir, a Velež bi igrao protiv slovačke Dunaj Strede. U drugom pretkolu konferencijske lige priključit će se još i sastav Zrinskog, a rival plemićima bit će islandski Valur. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou, nakon što je u četvrtfinalu savladala Egipat sa 3-0. Rezultat po setovima bio je 3 puta po 25-19. Slušamo reprezentativca naše zemlje, Mirzeta Durana.
7: Evo, znali smo da će od početka biti zaista jaka u tom što se i pokazalo. Naravno, ekipa Egipta je naš dobro poznati protivnik i očekivao smo zaista tešku utakmicu. Vidjeli smo pogotovo kakva se ekipa u drugom setu kada su negdje polovine seta vodili 3-4 pojena razlike, ali evo pokazalo se da je iskustvo na našoj strani i da smo prelomili taj drugi set i utakmicu priveli kraju rezultata.

U polufinalu svjetskog prvenstva izabranici selektora Ifeta Mahmutovića odmjerit će snage sa reprezentacijom Brazila, koja se 3-1 u četvrtfinalu nadigrala Njemačku. Polufinale sa Brazilcima igra se od 12 sati i 30 minuta po našem vremenu. Drugi polufinalni par čine aktualni svjetski prvak Iran i reprezentacija Kazahstana. Dodajmo i da je naš najbolji teniser Damir Džumhur ostvario plasman u četvrtfinale teniskog turnira iz serije 250, koji se ove sedmice igra u Umagu. On je u drugom kolu sa 2-0 savladao Bolivica Angela Prada. Meč je trajao 1 sat i 40 minuta, a po setovima je bilo 7-6, 6-1 za Džumhura, kome će naredni protivnik u četvrtfinalu biti 34. igrač svijeta Mateo Arnaldi. 25-godišnji Italijan sa kojim je Džumhur odigrao samo jedan meč do sada, i to prošle godine u Madridu, slavio je tada sa 2-0 u setovima. Četvrtfinale u Umagu neće početi prije 18 sati. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

mene. Od seke, od gaje i od pišanje. Druže, sjene su kraj mene.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 16. juli 2026. godine. Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio je nove pravilnike kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda, a početkom avgusta očekuje se objava javnih poziva vrijednih 20,3 miliona maraka. Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na proširenje kruga korisnika koji mogu ostvariti podršku fonda. Naime, pored osoba sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invalidnosti od 60% i više, koje su i do sada mogli aplicirati na novčani stimulans za novo zapošljavanje, od sada tu mogućnost imaju i osobe sa utvrđenim stepenom invalidnosti od 50%. Poslodavci mogu aplicirati za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% pod općim uslovima, čime se dodatno postiče uključivanje osoba sa invaliditetom na otvoreno tržište rada. Također, osobe sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invalidnosti od 50% mogu aplicirati na programe profesionalne rehabilitacije u vrijednosti do 7.000 maraka koji omogućavaju finansiranje ili sufinansiranje vanrednog srednjeg i visokog obrazovanja, dokvalifikaciju, prekvalifikaciju, stručnih ispita, obuka, kursevi te nabavka pomagala i opreme neophodne osobi sa invaliditetom za učenje i rad. Ovako proširenje kruga korisnika omogućeno je zahvaljujući činjenici da fond raspolaže dovoljnim finansijskim sredstvima, čime su stvoreni uslovi da pravo na podršku ostvare i osobe sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%. Također iz fonda obavještavaju da se provode aktivnosti na pripremi dva javna poziva ukupne vrijednosti 20,3 miliona maraka i to za javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2026. godini u vrijednosti od 12 miliona konvertibilnih maraka i drugi javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2026. godini u vrijednosti od 8,3 miliona maraka. Objava javnih poziva planirana je u prvoj polovini mjeseca avgusta 2026. godine. Sportsko društvo Lisičići Konjica organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026. u okviru koje će se ovog vikenda održati 30. plivački miting Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. U petak su na rasporedu dječje utrke, a u subotu centralni program manifestacije. Amra Mušinović-Husić.
2: U okviru kulturno-sportske manifestacije Lisičići 2026 u petak i subotu 17. i 18. jula bit će održan 30. plivački miting Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. O značaju ove manifestacije govori Hamdo Lepara, zamjenik predsjednika sportskog društva Lisičići.
3: To je da se nikada ono što nam desilo ne zaboravi, ako budemo zaboravi ponovit će se. A još njegova veća draž je

0: jeste druženje, prijateljstvo, jer iz toga se rađa naša budućnost, budućnost jedinstva, ljepote i bratstva.
1: U petak 17. jula na rasporedu su dječje trke, poručuje Mensur Duraković, sekretar društva.
2: Plivački miting, odnosno kulturno-sportska manifestacija Lisičići 2026 sastoji se od dva dijela. Prvi dio je znači u petak 17.7.26. godine u 19.30 sati dječje atletske trke, znači do 7 godina dječja trka, 2019. godište i mlađi i do 10 godina starosti od 2018. 17. i 16. muški i žene, odnosno djevojčice i dječaci.
1: U subotu 18. jula bit će održan centralni dio programa, odnosno plivački maraton.
2: U 11 sati počinju plivačka takmičenja gdje ćemo imati znači plivački maraton 10 do 14 godina i preko 14 godina i imamo disciplinu slobodno, to je 50 slobodno, 100 slobodno, 10 do 12, 100 slobodno, 12 do 14 i 100 slobodno, 15 godina i stariji u muškoj i ženskoj kategoriji. Dakle, to su te sportska takmičenja koja planiramo da završimo u firu 30. jubilarnog plivačkog mitinga Sulje i Muje.
1: Organizatori pozivaju građane da prisustvuju programu i podrže jubilarni plivački miting koji već tri decenije njeguje sport, zajedništvo i kulturu sjećanja. Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane petak i subotu 17., 18., 24., 25. i 31. juli, te 1. august, 7. august, 14. 15. august, 21., 22., 28. i 29. august i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i sl. Javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.
3: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 25 do 31 na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste Infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.

0: Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
1: Traži se žena za čuvanje starije ženske osobe. Brojevi telefona su 061 741 770 i 060 324 1660.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane petak i subotu 17., 18., 24., 25. i 31. juli, te 1. august, 7. august, 14. i 15. august, 21., 22., 28. i 29. august, i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno-komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i slično, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostaviće redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.

RTV DOO Konjic raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje uprave direktora RTV DOO Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj stranici RTV DOO Konjic www.radiokonjic.ba. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici RTV DOO Konjic. Konkurs je otvoren do 22. jula 2026. godine.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Sportsko društvo Lisičić i Konjic organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičić 2026. u okviru koje će se održati 30. jubilarni plivački miting pod nazivom Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Manifestacija traje dva dana. Prvi dan, 17.7.2026. godine, petak. U 19.30 dječje atletske trke, do 7 godina 2019. godište i mlađi i do 10 godina starosti 2018. 2017. i 2016. godište. Drugi dan, 18. juli 2026. godine, subota. U 11 sati otvaranje manifestacije. Od 11.30 do 13 sati plivačka takmičenja. U 13 sati dodjela nagrada. Na mitingu se očekuje dolazak velikog broja plivača iz plivačkih klubova, te zaljubljenika plivanja i gostiju. Kontakt osobe su Ferid Sarajlić 061 371 869, i Mensur Duraković 061 271 900. Prijave za učešće na mitingu dostaviti najkasnije do četvrtka 16. jula 2026. godine na e-mail adresu duraković.menso.d@gmail.com. Sve dodatne informacije o plivačkom mitingu možete pogledati na Facebook stranici Sportskog društva Lisičići.

0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Dobro jutro, želimo vam iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Samra Đajić. Dobrodošli u naš jutarnji program, izdanje za četvrtak 16. juli 2026. godine. Nakon kiše noćas jutros ponovo sunčano, mada prema prognozama meteorologa moguće je da i danas bude pljuskova.

I nakon muzičkog pozdrava, evo nastup ponovo sa vama, 9 sati i 4 minute. U nastavku donosimo blok servisnih informacija. Izvještaj iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, registrovano je 5 krivičnih djela, zatim 6 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom, jedna osoba zadobila lakše tjelesne povrede i registrovano je i 8 slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Izvještaj iz Doma zdravlja Konjic. U hitnoj medicinskoj pomoći je pregledano 35 pacijenata. U urgentni centar opće bolnice Konjic su upućena 4 pacijenta, a zabilježene su i 3 kućne posjete. Vremenska prognoza. Danas će u većem dijelu naše zemlje biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti se očekuje kiša ili pljuskovi sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu zemlje.

0: do 37 stepeni. I na kraju ovog servisnog bloka slušamo još informaciju iz Bihamka o stanju na cestama u našoj zemlji.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

u 2026. godini u vrijednosti od 8,3 miliona maraka. Objava javnih poziva planirana je u prvoj polovini mjeseca avgusta 2026. godine. Traži se žena za čuvanje starije ženske osobe. Brojevi telefona su 061 741 770 i 060 324 1660.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane petak i subotu, 17., 18., 24., 25. i 31. juli, te 1. august, 7. august, 14., 15. august, 21., 22., 28. i 29. august, i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno komunalno preduzeće

Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i slično, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih uz pratnju Policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.

0: Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Inteks bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Konjic. Marketing.

9:32, slušate jutarnji program Radio Konjica. Planinarsko društvo Borašnica Konjica organizuje planinarsku turu na Prenjski vrh Erač. Polazak je u subotu 18. jula ove godine u 6:30 sa platoa tržnog centra Bingo, vožnja terenskim vozilima do Tisovice. Prijave na brojeve telefona 061 175 100 i 061 939 299. Cijena prevoza 30 maraka za članove društva, ostali plaćaju 40. Evo, ako nemate nikakav plan za ovaj vikend, odnosno subotu, a voljeli bi dan provesti u planini, onda svakako pridružite se članovima planinarskog društva Borašnica Konjic i uživajte u ljepotama Prenja.

Na turniru u Podorašcu sinoć su odigrane tri utakmice. U nastavku donosimo i rezultate. Pizzerija Garfield Džepi Noir Lunch 3-3, Fantazija Domu Sas 4-3 i Maksumić Komerc Spiljak STS 2-2. A večera se sastaju u 19:30 Zupčanik Dino Gradnja, u 20:30 Sensu Karbek i u 21:30 Vodovod Konjic Trgovinska Radnja Palma.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Deset časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović istakao je da institucija visokog predstavnika mora biti ugašena, te snažno odbacio tvrdnje da Hrvati uživaju više prava nego što im po Ustavu pripada. Referišući se na izostanak volje kod bošnjačke politike za zatvaranjem OHR-a, ocijenio je paradoksalnim zalaganje za državni suverenitet, dok se istovremeno suverenitet predaje strancima koji nameću zakone i ustave. Naglasio je da je takvo traganje za građanskom državom po nacionalnom konceptu uzaludan posao u kojem je, kako kaže, Hrvatima 16 godina nametan član predsjedništva. Odlazeći britanski

0: britanski premijer Keir Starmer izjavio je da će se nepokolebljiva podrška Velike Britanije Ukrajini nastaviti dok se priprema za svoju posljednju posjetu ovoj zemlji u ulozi predsjednika vlade. Starmer će se u glavnom gradu Kijevu sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim neposredno prije nego što funkciju lidera laburističke stranke i premijera Velike Britanije službeno preuzme Andy Burnham. Ova posjeta dešava se u sjeni novih ruskih napada na lučku infrastrukturu u Odesi. Bivši ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó saopštio je da se više ne namjerava baviti politikom i da će podnijeti ostavku na svoje mjesto u parlamentu. Kao razlog naveo je prestižnu ponudu za međunarodnu poziciju u jednoj od ključnih kompanija globalne ekonomije. Ovu odluku komentarisao je premijer Mađarske Peter Mađar. On je rekao da se sunovrat Fidesa, bivše vladajuće stranke, nastavlja ubrzavati. Kazao je i da je Szijjártó optuživan da služi stranim interesima, te da ga više neće plaćati mađarski poreski obveznici, već će to za isti posao činiti njegov stvarni poslodavac. Nagle promjene nivoa mora, poznate kao meteo tsunami, zabilježene su na više lokacija duž hrvatske obale nakon nevremena koje je zahvatilo više dijelova Jadrana. Nevrijeme je prethodno zahvatilo otvoreno more nakon razvoja snažnog grmljavinskog sistema nad sjevernom Italijom. U Puli se more izlilo na rivu, dok je slična pojava registrovana i na nižim dijelovima obale u Zadru. Na zadarskom području zabilježeni su jaki udari vjetra i više intervencija vatrogasaca zbog oborenih stabala i grada. Stručnjaci navode da je meteo tsunami posljedica naglih promjena vazdušnog pritiska. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Banja Luci i Tuzli 24 stepena, Zenici 25, Brčkom 26, Mostaru 27, u Neumu 28 stepeni. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.

Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona prikuplja sve informacije o opasnostima koje mogu izazvati prirodne i druge nesreće. Ako ste lično u opasnosti, primjećujete pojave ili djelovanja koja ugrožavaju ljudske živote i materijalna dobra te narušavaju sigurnost, pozovite broj civilne zaštite 121.

pokrovitelj, grad Konjic. Dobro jutro, poštovani slušaoci iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. U narednim minutama donosimo najvažnije sportske aktuelnosti iz našeg grada. Nakon ljetne pauze, vrijeme je za povratak na teren. Kada je riječ o fudbalskom klubu Igman, velika neizvjesnost na gradskom stadionu. Nakon što je u uzbudljivoj završnici prošle sezone osiguran opstanak u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, navijači su očekivali stabilizaciju, ipak uslijedili su ozbiljni organizacijski problemi, a klub su u kratkom periodu napustili predsjednik Orhan Tucović i trener James Ćosić. Za večera su 18 sati i 30 minuta zakazana je prozivka prvog tima. Ostaje pitanje ko će večera se okupiti igrače, dok na klubskim stranicama vlada tišina. U nastavku naše emisije poslušajte razgovor sa dosadašnjim trenerom Jamesom Ćosićem o razlozima njegove ostavke i stanju u klubu. Kada je riječ o fudbalskom klubu Klis, pripreme su zvanično počele, u Buturović polju vlada radna i pozitivna atmosfera. Sinoć je u 18 sati odrađena prozivka i prvi trening zelenih pred novu sezonu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug. O kadrovskim promjenama, planovima i ambicijama za Radio Konjic govorio je predsjednik kluba Ahmo Miljević Lola. Dovoljno razloga da i u narednim minutama ostanete u stala se Radio Konjica. Sa vama smo nakon pozdravne numere.

0: pokrovitelj, grad Konjic. Lijep pozdrav poštovani slušaoci i dobrodošli u sportske aktuelnosti emisije Ljeto na talasima Radio Konjica. Nakon ljetne pauze došlo je vrijeme za okupljanje sportskih kolektiva i povratak na teren. Ipak dok jedni pripreme počinju u stabilnoj atmosferi, pred drugima je period velike neizvjesnosti. Naš prvoligaš FK Igman iz Konjica u potpunoj neizvjesnosti dočekuje početak nove sezone. Malo ko je mogao očekivati ono što se ovih dana dešava u i oko kluba, posebno nakon što je prošle sezone, nakon velike borbe u drugom dijelu prvenstva osiguran opstanak u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Umjesto stabilizacije i mirne pripreme za nove izazove u Igmanu su uslijedili ozbiljni organizacijski problemi. Klub je prvo napustio predsjednik Orhan Tucović, a ubrzo nakon toga i šef stručnog štaba Dženis Ćosić. Zbog čega je došlo do ovakvog raspleta i što je uzrok njegove ostavke, danas pitamo upravo dosadašnjeg trenera FK Igmana. Naš sagovornik u nastavku je Dženis Ćosić. Gospodine Ćosiću, hvala vam na javljanju za Radio Konjic. Vaša ostavka je tek ovih dana postala potpuno javna. Možete li našim slušaocima otkriti koji su to glavni organizacijski problemi koji su vas naveli evo na ovaj korak odmah nakon što ste evo sa ekipom ostvarili primarni cilj i osigurali opstanak?
1: Pa dobro, hvala na pozivu i svakom slučaju pozdravljam vašim slušalcima. Pa nije, ja sam tu sa opšte predsjedniku mnogo davno, mislim preko mjesec dana da ima. Kako sam procijenio da ću imati ponovo jako puno posla, mimo tog nekog futbolskog, kad je u pitanju potpuna organizacija u klubu, od rada u svim segmentima kluba, od radnih zajednice gdje smo imali jednog čovjeka na raspolaganju, gdje u situacijama nekim zaista morali smo da spuštamo na poslove koji zaista ne bi trebalo da i radimo, ali evo negdje tamo u januar kad sam preuzeo odgovornost nisam želio da sad zbog toga u polusezoni ili negdje tamo pola sezone da se odlazim, nego sam jel, sa stručnim štabom, sa igračima, sa ti jesu neka dva čovjeka, tri koja su bila dole u klubu, smo iznijeli sve naravno tu sa već bivšim predsjednikom Tucovićem koji je pomagao. Jednostavno klub je bio u takvom stanju tu, a sada ja sam obavezio da zimu dođem na poziv da pomognem, da to iznesemo i da evo na kraju uspijem u tim nekim namjerama. I zaista ja sam je naveo već jednom da je uloga igrača, ljudi u klubu koji su svakodnevno bili sa nama, od ekonoma do fizioterapeuta do predsjednika, to je neka grupa ljudi koja je tu boravila ovih 4-5 mjeseci, iznijeli jedan ogroman teret, vjerujte mi, koji pitam sve, znači, dakle, i od državne stadiona i potrebe ekipe i tako da sve to iznosilo. To je jedan mal broj ljudi da bi se ova liga, bez obzira možda koliko se jedan smatra ozbiljna ili neozbiljna, to nek svak za sebe lično zadrži, ali ona je izuzetno zahtjevna. Kad je u pitanju gdje vi sedmice u sedmicu imate obaveze prema sudijama, prema plaćanja njihovih dažbina koje savez vam konstantno traži, sve te neke stvari nosite su tere da vi morate biti budni svakodnevno da bi te stvari, ovo je jedna od stvari, stizale obaveze prema igračima, obaveze prema ljudima, sve smo mi u toj nekoj priči iznosili, pokušavali da riješimo i ja vam iskreno kažem, to vas umori. Mene je čisto to umorilo od toga svega i nisam želio da ulazim, da kažem, umoran, nedovoljno svjež ili nedovoljno motivisan. Udalje i mi kad smo obezbijedili opstanak, ja sam posjetio tom se predsjedniku nagovijestio, a nakon toga sam zvanično na kraju sezone i rekao i naravno ostavio sam neki period šta se dešavati, jel trebam li, ne trebam li u nekim tim drugim segmentima, ali evo tu je prilike. Potpuno iskreno, potpuno nekom toj patici. Jer moramo razumjeti, povlače pitanje i naših igrača i naših trenera, konstantno nekako to, onako, ovo je sezona u kojoj, polusezona moram reći, garantijem zadnjih od generacije, ne znam, 82, 3, 4, tamo negdje, momaka koji su 5 možda igrali u tom periodu za Fudbal klub Igman, da je ovo bio 100.

0: posto, dakle, posle tih generacija najveći broj dječaka iz Konjica od 2003. 4. 5. 6. 7. godište sam dao, evo, malo, na Bibi sam izvrtim dragu, zaljutam 9. godišta, dakle, to je nešto što je bio moj neki nijet da pokušamo sa tim nekim generacijama dobiti. Mi smo to dobili, oni su bili ravnopravni meni igrači u timu i meni je to bilo drago, meni je to bilo zadovoljstvo što evo oni sada imaju pozdrav drugih klubova i meni je to negdje tamo moja satisfakcija. I sa druge strane iskreno ću vam biti da u ljetnom periodu prošle godine treneri iz Konjica nisu željeli da budu čak ni dio stručnog štaba. Evo i to je neka informacija koja gdje smo mi naše u početku prošle polce, sa prošlog ljeta su krenuli Haris Pervan i Vrači, sad se priključavaju Mutiću. Je zaista ostali trener, nisu imali ambiciju da budu tu, tako da i to pokazatelj bio jednostavno kar stanja gdje ljudi nisu željeli da budu po svoj obaveza, zbog svoje opravdane, ja to ne ulazim, ali dakle bilo je da sam igru primaran, jel, da evo ja sam do dva čovjeka direktno profesionalce Sarajeva koji su iznijeli su tako je zaista puno stvari, Irfan i Safet i Edin koji su bili sa mnom i Amel naravno su iznijeli, jednostavno svi su možda tamo očekivali, možda naša neka, nije možda nego su bila naša očekivanja da po završetku sezone da ćemo imati malo veću mobilizaciju. To je bio naš onako neki zahtjev da se mobilizacija veća desi u klubu, da dobijemo jednostavno organizacijski veći broj ljudi. Eto, to je naš bio neki osnovni uslov, međutim to se ta izdana da nije dešavalo i da došlo do neke zaista malo teže situacije.
1: Moram vas pitati kao nekoga koji je dojučer vodio ove momke, za večeras u 18.30 zakazana je prozivka prvog tima, kako vama izgleda ova situacija, ko će večeras uopšte izvršiti prozivku?
0: Pa vidite, ja ne znam, prije toga je se desila, mislim da to je, hajte kažem, informacije mogu da dobijete od članova uprave ili od bivšeg predsjednika, ne znam ja, od budućeg ove neke radne grupe. U ponedjeljak je održana skupština prvog kluba, ja zaista nisam prisustvovao i ne znam detalje, ali organizovana je određena radna grupa koja je zadužena da pokuša stabilizirati ovo stanje. Eto, što otprilike je tako gdje. Mm-hmm. Je veći broj se ljudi uključio, što mi je drago, izuzetno mi je drago. Također sam ja dobio poziv ponovo da pokušam tu nešto, da ja sam zaista ostao pri svom stavu da u ovom momentu neke funkcionalne dijelove, odnosno pozicije, funkcionalne pozicije u klubu zaista ne mogu obnašati, ali sam evo i dalje iskreno vam kažem bez ikakvih pogovora stao i rekao evo, bit ću tu šta god bude trebalo i evo da i večeras se bez ikakvih problema tu i mogu pojaviti da budem u tom nekom timu za koji će pokušati stabilizirati ovo. E ja sad ono što mi saopštio i tim ljudima da ne očekuju prvo ni velik broj igrača jer su, moram reći da sam imao jako dobru grupu igrača i ovo je pokazalo da ja mislim da je prilike 70% ekipe već našla druge klubove. Dakle, to je pokazalo da sam imao dobru selekciju igrača. Evo, s druge strane, sad gledam što mi to drago, igrači koji su u Veležu bili 23, 24, 25, evo u Evropi su bili u prvi 11. Dakle, to je pokazalo da smo mi u ovoj sezoni pomogli mnogima. Također i Sarajeva igrač koji je bio kod nas također konkuriše potpuno ravnopravno za svoj tim. Sve su to stvari koje su signalizirale da je ovaj period zaista bio funkcionalan sa strane sporta, ali je nefunkcionalan kad je pitanje sada broj koji je ostao tu. I ono što mene brine za večeras je upravo taj broj igrača koji se pojaviti ili neće pojaviti, ja znam zaista koliko to može biti i koliko će ih biti. I to će sada biti, mislim da više neće informativno da se vidi stanje, da se vidi situacija i onda će se još dodati organizacijski ko će to da kažem, sjet da preuzme odgovornost i ko je motivisan, ko je u ovom momentu sposoban da to stabilizira, zaista ja te informacije moram vidjeti da vam nema.
1: E sad kad ste spomenuli ovu situaciju kada je riječ o igračkom kadru, šta nakon svega poručiti, evo možete navijačima i javnosti u Konjicu?
0: Pa dobro, evo ja ću prvenstveno se zahvaliti tim ljudima u ova 4 mjeseca gdje su bili korektni, ma koliki je broj bio na tribinama, ja se mogu zahvaliti jer nismo mi baš blistali možda u svim utakmicama i negdje tamo nismo možda odgovorili na svaku utakmicu, ali meni meni ono što možda mi je nedostajalo, evo prvo ću na taj period vrat, možda još malo da strpljenja kad su u pitanju mladi igrači, evo iskreno, jer nekad oni zaborave da ja na terenu imam od 11 njih, da imam pet mladi, a ti pet, tri maloljetna, dajem primjer. Dakle,

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic. A sa druge strane, mnogo jasnija i pozitivnija situacija vlada u Butirović polju. Fudbaleri FK Klisa sinoć su od 18 sati izvršili proziv koji odradili prvi trening, čime su i zvanično započeli pripreme za predstojeću sezonu u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug. Nakon gotovo dva mjeseca pauze, pred Klisom je izazovan period. O trenutnoj situaciji u klubu, kadrovskim promjenama i ambicijama kluba razgovarali smo sa predsjednikom FK Klisa, Ahmom Miljevićem Lolom. Nakon ljetne pauze došlo je vrijeme za okupljanje i povratak na teren. Jučer su s početkom 18 sati prozivkom i prvim treningom fudbaleri FK Klis iz Butrović polja zvanično započeli pripreme za predstojeću sezonu u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik kluba Ahmo Miljević Lola istaknuo je da će igrački kadar doživjeti određene izmjene uslijed privatnih i školskih obaveza pojedinih fudbalera.
1: Neki igrači su napustili, otišli, neki imaju obaveza svoj privatni, neki školski, tako da vidimo što ćemo početi za nastavak prvenstva.
0: Kada je riječ o odlascima, potvrđeno je da je klub napustio Mirsa Dramić, koji karijeru nastavlja u Austriji. Također, prema informacijama kojima raspolaže Miljević, ekipu su napustili Ovnović, Makan i Vila.
1: Ja jedino znam da je Mirsa Dramić napustio klub. Nije nas obratio za ispicu, ali sam čuo da je otišao u Austriju, da neće više. A ostali igrači, niko se ni obraćao, nije za tiče ispice. Ne znamo s kime raspolažimo Ovnović i Makan i Vila. Tu su neće dvome sočili, neće, mislim da su živi zdravi. Mislim, mi idemo dalje, ali ona bolje bilo da ostanu, ali ako imaju bolju priliku, nego ja im se zahvaljujem za dosadašnjim radu.
0: Predsjednik Miljević je naglasio i historijski uspjeh koji je ova generacija ostvarila.
1: Pravili smo rezultate, sigurno napravili rezultat koji sumnja da će napraviti u trećeg ranga oliko na BA futbalu. Sigurno to je nemoguće, nemoguća misija, ali to nisu, hvala Bogu, uspjeli, napravili smo na rezultat, ali može se doći vrijeme da je napravili nekad još.
0: Jedan od ključnih koraka uprave u narednom periodu bit će racionalizacija troškova kako bi se osigurala dugoročna stabilnost kluba.
1: Mi smo malo stali da se malo stabilizuje financijska situacija. Svaki dan je sve skuplje, obavezno sve skuplje. Tako da smo sjeli da malo sa vratimo da igračima malo kažemo da ne možemo u onom obliku raditi koji smo radili, moramo smanjiti broj igrača, tako da ćemo morati se malo svi podnijeti, malo troškove smanjiti, tako da svi malo uštedimo i da na kraju budemo ono zadovoljni. Rezultat je manje bitan, mislim, bitno je da kustir ekipa ostane, pa da se vjerujem kad bude stvršeni bolji uslovi, pa je napravimo onako malo bolji rezultat.
0: U strukturi kluba došlo je do značajne kadrovske promjene. Dugogodišnji sportski direktor Rasim Sitar povukao se sa svoje pozicije zbog privatnih i poslovnih obaveza. Na njegovo mjesto imenovan je Jasmin Turak. Predsjednik Miljević uputio je veliku zahvalnost Sitaru na njegovom dugogodišnjem doprinosu.
1: Treba zahvaliti Rasimu, njegovo učešće u ovom klubu je sigurno ogromno. Mislim, bit će veliki hendikep sigurno zbog njega, ali šta će, mislim, ćemo dalje ići. Šta je njemu tu, vjerojatno ima i on obaveza, malo ima neki porodični problema, samo tamo zdravstvenih razloga je tako i malo obaveza, radnih obaveza, tako da ja bi volio da je Rasim ostao tu, sigurno bi svi mi volili, ali šta će čovjek izvidio svoje, da ne može izaći u potrebe kluba onoliko koliko mjeri, koliko je potrebno, tako da ja Rasim zahvaljujem nego učiće dosad u klubu i bio je sigurno jedan od glavnih sponzora, čovjek koji je ulagao i vrijeme i novac i ostalo, ali šta će došlo vrijeme, vjerovatno će doći u tri mene, da ja podnesem, dovodim da dolaze mladi, nek se uči, nek rade i nek pravi novi sistemizaciju kluba i ostalo.
0: Miljević je pojasnio i kakva su očekivanja od saradnje sa novim sportskim direktorom u koordinisanju sportskog segmenta kluba.
1: Jasmin Turak je momak mlad, ambiciozan, bio je član upravnog odbora, prije sad se ponovno ponudio, hoće, mislim, ja mu želim puno sreću i puno uspjeha, nadam se da će ispuniti obaveze koje klub zahtijevaju, pa nadam se da u saradnju sa drugim članom uprave kluba i igračima da ćemo biti pozitivna stvar koju smo napravili.
0: Već krajem jula fudbalski klub Klis očekuju prve obaveze na terenu. Kup nogometnog saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona, izvlačenje parova zakazano je za danas, a prva utakmica igra se 25. jula.
1: Mi smo se prijavili da igramo utakmicu, pa to je jedna utakmica, trenje utakmica, pripremna utakmica, pa rezultat ko će doći, ne znam, ali glavno igraćemo, pa vidjet ćemo ako se ukaze prilika da pobjedimo. Mi igramo vazda da pobjedimo, pa kuda do.

0: A nakon kupa pred fudbalerima FK Klisa je 10. memorijalni turnir Sejt Padalović. Ove godine igra se jubilarno 10. izdanje turnira koji FK Klisa organizuje u saradnji sa boračkim udruženjem Buk i mjesnom zajednicom Neretvica. Govoreći o jubilarnom turniru, predsjednik je dodao:
1: biće 4 ekipe, nogometni klub Iskra Bugojno, fudbalski klub Baton iz Sarajeva, fudbalski klub Ivan Konjec i fudbalski klub Klis. Znači, prvog dana turnira igraće FK Klis, Baton, Iskra Bugojno, Ivan. Znači, pozivam ljubitelje fudbala, dođu da se opimo, da pručimo fatije Sejda Rahmetli i ostalim borcima koji su dali svoje živote za odbranu ove države i da se družimo.
0: Predsjednik FK Klisa Momiljević Lola potvrdio je nastavak saradnje sa šefom stručnog štaba.
1: Ja sam razgovarao s trenerom Kudrom, koji ja svog puta zahvaljujem što je prihvatio dalje da trenira fudbal klub Klis.
0: Kada je riječ o takmičarskim ambicijama u predstojećoj sezoni, predsjednik Miljević je zaključio:
1: mi nemam neke ambicije da idemo u vrh tabele, uglavnom naš cilj dok mlade dečki da igraju, da budemo negdje, da ne gubimo utakmice kući, domaće utakmice, što tiče na strane, mislim, mi nemamo, pa sredina tabele je naš domet, mislim da mi možemo to uspjeti sa ovim igračkim kadrom, a vidit ćemo, mislim, ako se ukaže velika prilika, ićemo i dalje, šta.
0: Fudbalerima Klisa želimo uspješne pripreme i stabilnu sezonu, a situaciju u našem prvoligašu Igmanu nastavit ćemo pratiti. Ostanite i dalje, ustala se Radio Konjica i studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Alisa Kudra. Sportski pozdrav i ugodan ostatak dana vam želimo.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje, sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj korist

Overti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita, broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane petak i subotu, 17., 18., 24., 25. i 31. juli, te 1. august, 7. august, 14., 15. august, 21., 22., 28. i 29. august, i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno-komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i sl., javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom

Konjic www.radiokonjic.ba. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici RTV.doo Konjic. Konkurs je otvoren do 22. jula 2026. godine.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. U Sarajevu potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini. Velika količina robe stranog porijekla zaplijenjena u Tuzli, na Iliđi uhapšena osoba osumnjičena za dvostruko ubistvo u Krasnici. Nastavljeni sukobi američke i iranske vojske. U finalu svjetskog prvenstva sastaju se Argentina i Španija. Vrijeme danas nestabilno s kišom i grmljavinom. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini.
0: Time počinje realizacija jednog od najznačajnijih projekata u oblasti kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji. Cilj ovog sistema je suzbijanje sive ekonomije i nelegalnog prometa goriva, sprečavanje zloupotreba i miješanja naftnih derivata, zaštita potrošača od nekvalitetnog goriva, osiguravanje fair tržišne konkurencije, jačanje inspekcijskog nadzora i unapređenje naplate javnih prihoda.
1: Pripadnici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine proveli su na području regionalnog centra Tuzla operativnu akciju Paket, u kojoj je privremeno oduzeta roba procijenjene vrijednosti od 1,39 miliona maraka. Riječ je o većoj količini robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija, potvrdila je portparolka uprave Jana Kezić.
2: Tom prilikom oduzeto je 12.983 pari patika, 2.556 pari papuča, robnih marki Nike i Adidas, te 1.130 električnih cigareta. Procijenjena vrijednost privremeno oduzete robe iznosi oko 1,39 miliona maraka, a protiv odgovornih lica će biti poduzete zakonom propisane mjere zbog utvrđivanja nezakonitosti. Do danas upravo za indirektno oporezivanje u brojnim akcijama širom Bosne i Hercegovine privremeno je oduzela robu koja je pokušala se prodavati na crnom tržištu BiH u vrijednosti od 11,5

0: 5 miliona konvertibilnih maraka.
1: Policijski službenici Federalne uprave policije od ranih jutarnjih sati provode operativnu akciju kodnog naziva Crni vrh na području Srednjobosanskog i Livanjskog kantona. Predmet akcije je nekoliko osoba koje se sumnjiče za udruživanje radi izvršenja krivičnih djela, šumska krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opće opasnosti. Tokom pretresa zaplijenjena je veća količina oružja i municije. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su 43-godišnjeg muškarca nastanjenog na Iliđi zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo. Osumnjičen je da je na području Hrasnice ubio žensku i mušku osobu.
2: Uoči obilježavanja dana sjećanja na žrtve ratnog zločina u Prijedoru i dolini Sane, u nedjelju će iz Sanskog mosta prema memorijalnom centru Kamičani krenuti kolona sa posmrtnim ostacima 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje posvećeno je logoru Trnopolje s ciljem očuvanja kulture sjećanja i podsjećanja na zločine počinjene nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom 1992. godine. O programu obilježavanja govorili su predsjednik organizacionog odbora Mehmet Kudić i istraživač zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Mujo Begić.
3: Ove godine ukopavamo 5 šehida. Ove godine po prvi put ćemo uklanjati dženazu za 3 šehida iz Sanskog mosta i 2 šehida iz Prijedora. Do sada smo stalno imali da je to u stvari šehidi sa područja Prijedora, Kozarca, doline Sani, ali evo po prvi put imamo i 3 šehida iz Sanskog mosta. Ja koristim priliku da se zahvalim porodicama iz Sanskog mosta koji razumiju potrebu da se kolektivna dženaza u Bosanskoj krajini klanja samo na jednom mjestu u jednom terminu.
4: Vrlo važno nam je da kroz ovaj institucionalni pristup koji imamo kroz ovaj organizacioni odbor koji je odlukom Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uspostavljen na 20. juli kao dan kolektivne dženaze, da kroz jedan institucionalni pristup dođemo i da ponudimo javnosti daleko veći broj sadržaja koji će govoriti o kulturi, pamćenju, potrebi da se imamo senzibilitet prema žrtvama Prijedora. Na taj način želimo pozvati sve one koji mogu na bilo koji način pomoći, posebno govorim onim institucijama koje se bave i imaju odnose prema žrtvama, prema sjećanju, prema pamćenju i naučne i stručne da budu dio našeg projekta.
2: Nastavljeni su sukobi Sjedinjenih Američkih Država i Irana oko Hormuškog tjesnaca. Američka vojska pogodila je tanker u zalivu, a Iran je napadao vojne baze u Bahreinu i Kuvajtu. Američki predsjednik Donald Trump još jednom je izjavio da je kraj sukoba blizu. Iranski zvaničnici izjavljuju da su spremni uz pomoć jemenskih Huta zatvoriti još jedan ključni ekonomski pravac kroz Crveno more. Igor Božović.
5: Američka vojska pogodila je raketom Hellfire tanker koji se uputio prema otoku Harg, gdje su iranska naftna postrojenja. Iran je na incident odgovorio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Američki mediji pretpostavljaju da Iran prati telefonske signale američkih vojnika, budući da precizno ciljaju zgrade u kojima je američka vojska. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je na Pensilvanija obrambenom samitu, gdje je potpisao vojne ugovore vrijedne više od 19 bilijuna dolara, govorio o sukobu s Iranom.
6: Država nam rastura, a Iran ćemo poraziti vrlo brzo, a onda će, pretpostavljam, biti još i bolji. Ali znate, čak i tijekom ovog bilo je nevjerojatno. Mislim, ja to nazivam vojnom operacijom, ali zovite to kako god želite. Nevjerojatno je. Nije nas ni okrznulo. Mnogi su ljudi mislili da će nafta skočiti na 350 dolara po barelu, a danas je na 79 dolara. Prije par dana bila je na 68. Malo je porastla jer sam morao poduzeti oštre mjere, pa smo poduzeli malu akciju, ali sve će to kad se situacija smiri, vidjet ćete. Mislim da ćete imati naftu po 55 dolara, što je super za sve što radite, a možda i manje od toga.
5: Iranski dužnosnici sve češće izjavljuju da su spremni na radikalnije poteze, a to su potvrdila i priopćenja jemenskih Huta. Te mediji spekuliraju o mogućem zatvaranju još jednog ključnog morskog prolaza kroz Crveno more. U međuvremenu Istanbulski sud pokrenuo je proces traženja međunarodne potjernice za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom zbog kontinuiranih napada na humanitarnu Šumud flotilu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravljalo je o stanju u Sudanu koji se ponovo suočava s mogućim ratnim zločinima pa čak i genocidom.

0: tužiteljica Međunarodnog krivičnog suda Nazhat Khan rekla je da su dodatni dokazi prikupljeni tokom izvještajnog razdoblja osnažili ranije zaključke da su u najmanje dva sudanska grada počinjeni ratni zločini i zločini protiv čovječnosti. Američki ambasador Jeff Bartos izvještaj je označio pretjeranim zadiranjem u suverenitet država i prekoračenjem ovlasti. Snage za brzi odgovor, koje su već nekoliko godina u sukobu sa službenom vojskom Sudana, odbijaju svaku saradnju s međunarodnim pravosudnim tijelima, naglasio je savjetnik u stalnoj misiji Republike Sudan pri Ujedinjenim narodima Amar Muhammed Mahmud.
1: S obzirom na to da se postizanje pravde u Darfuru smatra vrhunskim nacionalnim prioritetom, vlada Sudana nastavila je suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom u skladu s rezolucijom 1593 i memorandumom o razumijevanju potpisanim između Sudana i MKS-a. U tom smislu izaslanstvo predvođeno glavnim državnim odvjetnikom Republike Sudan, koje je okupljalo sve članove Nacionalnog ureda za vezu s MKS-om, posjetilo je ured tužitelja i sam sud krajem prošle godine. Tijekom tog posjeta izaslanstvo je održalo niz intenzivnih sastanaka s različitim odjelima i službama ureda tužitelja, na kojima se raspravljalo o postojećim izazovima i odgovarajućim rješenjima, kao i o detaljnom programu rada za sljedeću fazu, čijoj provedbi Sudan ostaje predan.
0: U finalu svjetskog fudbalskog prvenstva sastaće se aktuelni evropski prvak Španija i branilac s naslova svjetskog prvaka Argentina. Nakon što su Španci eliminisali Francusku, Argentina je preokretom, poslije neshvatljivih izmjena selektora Engleske Tomasa Tuhela, sa dva pogotka u finišu drugog polufinala bila bolja od Engleske sa 2-1.
2: Naša dva predstavnika u fudbalskoj ligi konferencije Sarajevo i Velež igraju uzvrate prvog pretkola. Ekipa s Koševa gostuje u Finskoj, gdje se sastaje sa Inter Turkuom, a Velež u Moldaviji igra protiv Milsamija. U prvim mečevima u oba duela rezultat je bio 1-1. Radio Konjic.
3: Assalamu alaikum, rahmetullahi ve berekatuhu. Poštovani slušalci, vi danas putem Radio Konjica slušate emisiju Svjetli putevi Islama, Međlisa Islamske zajednice Konjic. 16. juli 2026. godine, po hidžreskom kalendaru, danas je drugi safer, 1448. godine po hidžri. Programom Večer duhovnosti, Mevlud i Zikr, sinoć je posljakšav namaza na platovu Kotekijske džamije u Konjicu, počela manifestacija Međlisa Islamske zajednice Konjic, Dani tradicionalnih mebluda 2026. U programu koji je održan sinoć učestvovali su imami Međlisa Islamske zajednice Konjic, Hor Sejfula Konjic, Hor Mektepskog centra i Derviši Tarikatskog centra Islamske zajednice. Okupljene vjernike na početku programa poselamio je i dobrodošlicu im zaželio imam Tekijske džamije Salih Efendija Nefer, a predavanje održao glavni imam Međlisa Islamske zajednice Konjic, Refik Efendija Delić.
4: Drago mi je da smo evo već nekolike godine zaredom, kako je to Salih Efendija kazao, ovdje pored ove rijeke u lijepom ambijentu ove Tekijske džamije, da zajedno zikrimo, da spominjemo uzvišenog Allaha Đalešanuhu, da donosimo salavat na poslanika Muhammeda alejhi selama i dakako da se družimo, da se vidimo, da se pogledamo, da se okupimo kao što ćemo se okupljati u narednih dva mjeseca diljem naše općine u ovakvom ili sličnom ambijentu. Svake godine otprilike svoj govor pođem sa našim ranama koje zacijeljuju ili koje nam valja zacijeljivati, ali kojih se valja i sjetiti. U mjesecu julu sjetili smo se velikog stradanja našeg naroda u Hercegovini od Nevesinja, Podveležja, Stoca, Čapljine i tako dalje. Mjesec juli je mjesec u kojem se sjećamo genocida u Biljanima, genocida u Srebrenici.

0: genocid i genocida u Prijedoru koji će biti obilježen i klanjana dženaza u ponedjeljak ako Bog da 20. jula.
1: Refik Efendija Delić u svom obraćanju govorio je o važnosti njegovanja duhovnosti, kulture sjećanja, narodnog jedinstva i očuvanja ljudskosti u vremenu obilježenom površnošću i podjelama. Na početku obraćanja izrazio je zadovoljstvo što se vjernici već godinama okupljaju u ambijentu Tekijske džamije kako bi zajedno činili zikr, donosili salavate na poslanika alejhi selam i jačali međusobne veze kroz susrete koji će se tokom ljeta nastaviti širiti u konjičkim džematima. Poseban dio govora posvetio mjesecu julu kao vremenu sjećanja na stradanja Bošnjaka u Hercegovini, ali i na genocid u Biljanima, Srebrenici i Prijedoru. Istakao je da muslimani ne njeguju kulturu sjećanja radi mržnje, nego kako bi ostali budni i izvukli pouke iz prošlosti. Govoreći o aktuelnim društvenim trenucima, naglasio je da su Bošnjaci kroz vlastito iskustvo naučili da se slabijima ne ukazuje milost, te da je zato neophodno jačati međusobnu povezanost, prevazilaziti podjele i svako svoje djelo procjenjivati prema tome doprinosi ili jedinstvu ili razjedinjavanju našeg naroda. U drugom dijelu obraćanja govorio je o značenju i značaju zikra i spominjanja uzvišenog Allaha, posjećajući na kuranske ajte i hadise koji govore o smiraju srca i Allahovoj blizini onima koji ga spominju. Naglasio je da su ovakvi skupovi prilika da se čovjek vrati sebi, pronađe unutrašnji mir i obnovi svoju duhovnu snagu. Posebno se osvrnuo na izazove savremenog vremena, upozorivši na kulturu površnosti koju postiču društvene mreže i opsjednutost vanjskim. Kroz primjer fotografija i digitalnih filtera ukazao je da se danas previše pažnje posvećuje slici koju predstavljamo drugima, dok se zanemaruje stanje vlastitog srca i karaktera. Obukli smo vjerska odijela, ali jesu li nam vjerska srca, zapitao je prisutne. Na kraju obraćanja poručio je da je jedan od najvećih izazova današnjice ostati čovjek u vremenu lažnih slika i nametnutih vrijednosti, te da upravo vjera, zajednička okupljanja, mevludi i zikrovi pomažu čovjeku da očuva svoju ljudskost. Dovu na kraju je završio molbom uzvišenom gospodaru da podari smiraj srcima vjernika, bereket njihovim džematima, porodicama i našoj domovini Bosni i Hercegovini. Tokom ljetnih mjeseci Međlis islamske zajednice Konjic realizirat će manifestaciju Dani tradicionalnih mevluda 2026, jedinstven program kojim se ove godine objedinjuju dvije prepoznatljive manifestacije Međlisa. Budući da mjesec Rebiul Evvel ove godine nastupa u periodu kada se tradicionalno još održavaju dani tradicionalnih mevluda, odlučeno je da se sadržaj objedine u jedinstven programski okvir, čime će se dodatno istaći kontinuitet njegovanja mevludske tradicije i ljubavi prema poslaniku alejhi selam. Manifestacija predstavlja nastavak više stoljetne tradicije među muslimanima Hercegovine, koju savremeni kulturni izraz ni danas nije nadvladao, ni po formi, ni po sadržaju, ni po duhovnom i društvenom učinku. Ova manifestacija nastavlja se naredne nedjelje, 19. jula 2026. godine, mevlutskim programom u Ljutoj džemat Bjelimići, Ljuta podno Treskavice. Odmah nakon ovog vikenda, naredni petak, 24. juli, poslije akšam namaza u džematu Repovci bit će organizovan mevlutski program, a narednog dana u subotu 25. jula s početkom u 11 sati i 30 minuta u Repovcima je predviđeno svečano otvorenje novosagrađene džamije u ovom džematu, džamije koja je sagrađena na mjestu prethodne džamije koja je bila u lošem stanju i na novo je sagrađen novi objekat džamije. U nastavku naše emisije poslušat ćemo hudbu koja je prošlog petka održana u džamijama širom Bosne i Hercegovine. Hudba je posvećena sjećanju na genocid u Srebrenici, a mi ćemo poslušati snimak, dakle, hudbe koju je održao Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović u Gazi Husrebegovoj džamiji u Sarajevu. Sura Jusuf je jedinstvena priča o triumfu morala i milosti u tefsiru doktora Mustafe Cerića,

0: poslušat ćemo pouku i poruku ove jedinstvene priče. Taj prilog slijedi odmah poslije priloga hudbe. Nakon toga Amar Bašić, Halka Hadisa iz Tabačkog mešdžida u Sarajevu od 9. jula 2026. godine.
1: O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti, to vam je bolje, neka znate. A kada se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.
2: Draga braćo u dinu, poštovani džemate, nalazimo se u danima koji u našoj kolektivnoj svijesti, ali i u historiji čitavog čovječanstva, nose teret tuge, boli i sjete. Sredina mjeseca jula nas svake godine nepogrošivo vraća u Podrinje, u našu Srebrenicu. Vraća nas na harem, mezar je u Potočarima, gdje bijeli nišani nijemo, ali snažno svjedoče o planetarnom zločinu, o genocidu počinjenom nad bošnjačkim narodom zaštićene zone Ujedinjenih nacija. U tim bijelim nišanima, braćo i sestre, zapisano je sve naše ljubav i naša tuga. Oni svjedoče i opominju na okrutnost dušmanina i bešćutnost svijeta. Zato naša današnja hudba nije samo puko posjećanje na datume. Ona je poziv na trajnu budnost, na sjećanje i pamćenje, jer je pamćenje i posjećanje i badet, a zaborav put koji vodi u ponavljanje zla. Braćo i sestre, bol i tuga koje nosimo trajno će ostati u nama, jer je jednom rečeno da se proživljena bol nikada ne može zaboraviti. Ali naša je vjerska obaveza pokušati nadići njenu silinu i ne dozvoliti joj da nas slomi. Vjera budi u nama snagu da strpljivo podnesemo svako iskušenje, pa i ono najteže. Mi, hvala Allahu Dželešanhu, svih ovih godina nismo klonuli duhom, niti smo pognuli glavu pred zlom. Pružili smo snažan otpor zaboravu, kojem se divi cijeli svijet. Naučili smo kako nositi teret boli koja nam je nametnuta. Nastavit ćemo se boriti protiv zaborava, ali i protiv mržnje, pazeći da ona ne otruje naša srca i našu dušu. Braćo i sestre, uzvišeni Allah Dželešanu nas u Kur'anu opominje i naređuje nam da istinu ne skrivamo, a da nepravdu pamtimo. Kaže gospodar u suri Al-Ma'ide: o vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte i pravedno svjedočite. I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete. Pravedni budite, to je najbliže čestitosti. Iz ovog ajeta crpimo ključnu moralnu poruku. Pamćenje i sjećanje na žrtve genocida čini je vrhunske pravde i čestitosti. Jer mi, braćo moja, Srebrenicu ne pamtimo da bismo mrzili, već da bismo osigurali da istina pobjedi laž i da se zlo više nikada i nikome ne ponovi. Naučili smo, kao malo ko u svijetu, da na putevima mržnje raste samo smrt, očaj i bolest duše. Na mitologiji krvi i tla mogu se utemeljiti samo nesreća i zločin. Oni koji zaborave da zemlja i sve što je na njoj pripada Bogu i da su sva Božja stvorenja jednaka u svom dostojanstvu, na sami su korak od počinjenja zločina. Srebrenica nas uči da zlo nikada ne miruje. Živimo u vremenu narastanja institucionalnog negiranja

zločina genocida. Protagonisti zla ulažu velike napore da umanje zločin koji su počinili i da pobrišu granicu između zločinaca i žrtve. Nadaju se da lažima mogu dovesti u pitanje historijske nepobitne činjenice. Zato, braćo moja, kultura sjećanja i pamćenja ne smije biti svedena na samo jedan dan u godini ili na puku manifestaciju žaljenja. Ona mora postati dio našeg svakodnevnog identiteta, našeg obrazovnog sistema i našeg porodičnog odgoja. Naša je moralna dužnost da svojoj djeci prenesemo istinu, ne da bismo ih trovali mržnjom, već da bismo ih opremili budućnošću i sviješću da zlo ne miruje. Zato nas je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u dobro poznatom hadisu koji prenosi Ebu Hurejra radijallahu anhu učio kazavši: vjernik ne smije dozvoliti da bude ujeden od zmije iz iste rupe dva puta. Ovaj hadis je vjerski temelj naše kulture pamćenja, ali i naše direktne obaveze prevencije genocida. Prevencija genocida nije samo političko ili pravno pitanje. To je naša vjerska i moralna dužnost. Mi nemamo pravo biti naivni. Prevencija znači da moramo prepoznati rane znakove zla, dehumanizacije i negiranja prije nego što bude prekasno. U tom kontekstu, draga moja braćo, usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici predstavlja važan civilizacijski čin. Ta rezolucija je znak da svijet, uprkos kašnjenju, postavlja pravnu i moralnu granicu lažima i negiranju. Ipak, međunarodne rezolucije su tek okvir, a stvarna prevencija počinje unutar naših domova, naših džemata i naših institucija. Naša svakodnevna edukacija, hrabrost i posvećenost očuvanju istine na lokalnom džematskom nivou ključni su koraci u sprečavanju da nam se prošlost ne ponovi. Braćo i sestre, ako se prepustimo nemaru i komforu zaborava, rizikujemo da ponovo proživimo strahote koje su preživjeli naši očevi, djedovi i sinovi. Naša historija na ovim prostorima nas opominje da je svaki naš historijski zaborav bio uvertira i pozivnica za novi zločin nad nama. Genocid koji je počinjen u Srebrenici obavezuje nas da budno i odgovorno mislimo o budućnosti našeg naroda i naše Srebrenice. Uzvišeni Allah kaže: Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na zemlji postaviti. Mi vjerujemo da je Božje obećanje istinito, ali mi se moramo potruditi da bi se ono ispunilo. Naša je obaveza brinuti o Srebrenici, jer je ona rodno mjesto našeg kolektivnog stradanja. Prevenciju genocida gradimo kroz jačanje naših institucija, kroz izvrsnost u obrazovanju, nauci i ekonomiji. Naša snaga i naša spremnost da se branimo i zaštitimo svoje pravo na život najbolja su garancija odvraćena svakog budućeg zla. Na nama je da se borimo, da ulažemo u znanje i da omogućimo dostojan i siguran život svih ljudi u Srebrenici i oko nje i u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Braćo i sestre, Islam je vjera ponosa, dostojanstva i postojanosti, vjera istine i pravednosti. Zato neka nas tuga ne baci u očaj, a sažaljenje u slabost. Allah nas iskušava i u dobru i u nesreći, i u izobilju i u oskudici, a naša postojanost se mjeri našim jedinstvom. U Kur'anu je zapisano da Allah voli one koji se bore na njegovom putu poredani u redove, koji su čvrsti

kao bedemi. Nastojimo zajedno kao jedna duša, jedno tijelo. Neka nam Srebrenica bude trajna pouka da se slabima, podijeljenima i nespremnima milost ne ukazuje. Neka nam bude zakletva da izgradnjom vlastite snage i jedinstva osiguramo da nam se stradanje nikada više ne ponovi. Gospodaru moj, tebi podižemo ruke naše. Ti si onaj koji si jedini lijek usred očaja. Pomozi nam da nađemo lijek za ranjenu dušu i vječni mir kod tebe. Ja Rabbi, blagoslovi svojim blagoslovom ljude Srebrenice i porod njihov za sva vremena. Ja Rabbi, podari nam mudrost, snagu, jedinstvo, da prepoznamo i spriječimo svako zlo koje nam se sprema. Sačuvaj spomen na Srebrenicu u našim srcima za vijeke vjekova. Neka Srebrenica bude zalog za našu slobodu, jedinstvo i život u miru. Tako ti tvoje veličine i milosti, Bože, smiluj nam se i oprosti nam naše grijehe. Amin, ja Rabbel Alemin.

poslaniku. To je priča o čovjeku kroz sva njegova stanja, djetinjstvo i zavist, nepravdu i usamljenost, želju i samo kontrolu, poniženje i uzdizanje, moć i oprost. U Koranu se ovu suru naziva najljepšom pričom, ali njena ljepota nije u lahkoći. Naprotiv, to je ljepota istine koja prolazi kroz tamu. Ako su prethodne sure govorile o cijeni ustrajnosti i težini čekanja, onda nas sura Jusuf uvodi u nešto još intimnije. Vodi nas u pitanje šta se dešava s čovjekom kada je iskušan vlastitim unutrašnjim stanjima. Jer postoje iskušenja koja dolaze izvana, ali postoje i ona mnogo opasnija, iskušenja strasti, iskušenje povrijeđenog ega, iskušenje moći, iskušenje uspjeha. Upravo se tu u suri Jusuf postavlja jedno od najdubljih kuranskih pitanja. Ne da li si u pravu, nego kakav postaješ kada dobiješ priliku da uzvratiš, da vladaš ili da oprostiš. Sura Jusuf počinje snom o budućoj časti, ali u Kur'anu se odmah pokazuje jedna važna istina, a to je da Božije obećanje ne znači lagan put. Naprotiv, put prema tom snu vodi kroz zavist braće, izdaju, bunar, ropstvo, lažnu optužbu, tamnicu i zaborav. To je veoma važna kuranska lekcija, jer čovjek često misli ako je nešto Božije, onda će biti jednostavno. Ali Kur'an pokazuje da Božji plan zaobilazi ljudsku nepravdu. On prolazi kroz nju, ali se ne zaustavlja na njoj. To je jedna od najdubljih poruka sure Jusuf. Ljudi mogu usporiti pravdu, mogu nanijeti bol, mogu izdati, ali ne mogu poništiti ono što svevišnji Bog želi dovršiti. Ipak sura Jusuf nije samo priča o Božijem planu. Ona je priča o tome kako čovjek postaje dok prolazi kroz iskušenje. Jedan od najsloženijih trenutaka ove sure jeste iskušenje Jusufa, ali i selam, u zatvorenoj sobi. Kur'an taj trenutak ne opisuje površno, jer ovdje nije riječ samo o zabrani grijeha. Riječ je o unutrašnjem sukobu čovjeka koji ima mogućnost da učini ono što želi, ali bira da to ne učini. To je suština moralnosti. Maturidijsko razumijevanje ovdje je veoma duboko. Vrijednost etike ne pokazuje se onda kada čovjek nema priliku za grijeh, nego onda kada prilika postoji, a to je kada nas niko ne vidi, kada su vrata zatvorena i kada posljedice izgledaju bezopasne, a strast snažna. Tada se otkriva ko je čovjek pred Bogom. Jusuf ne ostaje čedan zato što ne može zagriješiti, nego zato što zna ko i šta ne želi postati. To je ogromna razlika. Kur'an ovdje čistoću, ifet, ne prikazuje kao slabost ili povlačenje iz života. Naprotiv, to je snaga samo kontrole. Snaga čovjeka koji ne dopušta da trenutna strast uništi njegov unutrašnji integritet. I zato Jusuf bira zatvor umjesto grijeha. Ne zato što prezire život, nego zato što ne želi izgubiti sebe. Ali iskušenje Jusufa ne završava moralnim izborom. Nakon nepravde dolazi tamnica, a nakon tamnice zaborav. To je veoma važan detalj, jer postoje trenuci kada čovjek može podnijeti bol, ali teško podnosi osjećaj da je zaboravljen. Da pomoć kasni, da pravda šuti, da ljudi nastavljaju dalje kao da njegova patnja ništa ne znači.
Sura Jusuf upravo tu postaje izuzetno ljudska. U Kur'anu se ne skriva sporost

lakšanja. Ne ubrzava priča, kao da nas Kur'an želi naučiti da vrijeme također pripada odgoju duše. Maturidijska misao ovdje podsjeća da Bog Dželešanu ne odgaja čovjeka samo kroz ono što mu daje, nego i kroz ono što odgađa, jer postaje dubine karaktera koje ne nastaju u trenutku uspjeha, nego u vremenu čekanja bez gorčine. I upravo to Jusuf pokazuje. On ne dopušta da ga nepravda pretvori u ogorčenog čovjeka, a to je možda jedna od najvećih pobjeda ove sure. Na kraju priče Jusuf odbija vlast. I ovdje Kur'an dolazi do možda najtežeg iskušenja, jer mnogi ljudi mogu ostati moralni dok su slabi, ali pitanje je šta se dešava kada dobiju moć, kada mogu uzvratiti, kada mogu kazniti, kada mogu poniziti one koji su njih ponižavali. Tu se otkriva stvarna dubina karaktera. Sura Jusuf ne završava osvetom, ne završava triumfom ega, ne završava poniženjem braće, naprotiv, završava oprostom. I to je jedna od najuzvišenijih moralnih scena u Kur'anu. Jusuf ima potpuno pravo da kazni, ali bira nešto više od prava. Bira oprost i milost. To je veoma važna maturidijska poruka. Moral nije samo pitanje pravde, nego pitanje onoga šta čovjek radi sa svojom moći. Jer moć ne pokazuje samo šta čovjek može učiniti. Moć pokazuje ko je i šta je čovjek postao kada ima vlast i moć. Kur'an ovdje veoma pažljivo prikazuje oprost. Oprost nije zaborav, nije poricanje bola, nije pravljenje da se ništa nije dogodilo. Jusuf zna šta mu je učinjeno, ali odbija da vlastitu bol pretvori u novi lanac poniženja. To je ogromna moralna snaga, jer najlakše je postati ono što nas je povrijedilo. Najlakše je uzvratiti istom mjerom, opravdati vlastitu grubost ranijim ranama, koristiti moć kao kompenzaciju za nekadašnju nemoć. Ali Jusuf ne dopušta da ga patnja moralno definira. I upravo tu njegova priča postaje univerzalna, jer gotovo svaki čovjek nosi neku vrstu nepravde. Ali pitanje nije samo šta nam se dogodilo, nego šta smo i ko smo zbog toga postali. Sura Jusuf nas uči da prava veličina čovjeka nije u tome da nikada ne bude iskušan, nego da kroz iskušenja sačuva vlastitu čistoću duše. Čistoća duše čuva srce, strpljenje čuva razum, moć testira karakter, a oprost oslobađa dušu. To je duboka kuranska ravnoteža, jer čovjek može izgubiti mnogo toga, položaj, sigurnost, vrijeme, čak i slobodu. Ali ako izgubi moralnu jezgru sebe, izgubio ono najvažnije, izgubio je dušu, izgubio je samoga sebe. Zato maturidijska poruka ove sure ostaje veoma jasna. Bog Dželešanu uzdiže one koji sačuvaju etiku kada se okolnosti promijene, ne onda kada je lahko biti dobar, nego onda kada postoji prilika da se bude nepravedan. Sura Jusuf nas podsjeća da snovi ne sazrijevaju bez tame, da se čast ne gradi bez iskušenja i da čovjekova duša često biva oblikovana upravo kroz ono što je želio izbjeći. Ali nas također uči da nepravda ne mora proizvesti osvetu, moć ne mora proizvesti oholost i bol ne mora uništiti srce. Možda je upravo zato ova sura nazvana najljepšom pričom, ne zato što je lahka, nego zato što pokazuje kako čovjek ostaje čovjek u svim svojim stanjima, čak i nakon tame srce može ostati čisto i svjetlo.

1264. hadis, to je gdje smo došli, babu sijabil bili lil kefeni, bijela odjeća kao kefin. Kefin, to je naša riječ, čefin, znate i sami. Dakle, hadis glasi ovako, hadesena Muhammed ibn Muqatil, ahberena Abdullah ibn Mubarak, ahberena Hisham ibn Urvete, an ebihi, an Aishete radijallahu anha. Uvijek čitamo sened zato što želimo da, spominjući dobre ljude, priskrbimo bereket dobrih ljudi u naše živote, isto kao što treba izbjegavati spominjati loše ljude, zato što spominjanje loših ljudi nama donosi u život bolest. Interesantno, baš sam danas naišao na neko istraživanje, kažu, i to je naučno dokazano, da kada govorite loše o nekim ljudima, loše o ljudima kad govoriš, ne znam, na radnome mjestu, u komšiluku, među rodbinom, kad loše govoriš o ljudima, taj je takav, taj ovakav ili onaka, ona je ovakva, ona je takva, dakle, kad govoriš loše o ljudima, ako to bude bio tvoj light motiv, u smislu, ako to budeš stalno radio, ako to bude tvoja odrednica, ljudi će tebe kroz te riječ percipirati. Isto kao kad govoriš dobro o ljudima, i ako to stalno radiš na svome poslu, ljudi će tebe percipirati kroz te osobine koje ti vidiš kod drugih ljudi. Eto, malo se prispitajte kad vidite. Ako ste vi negativni prema drugima, znajte da će vas drugi tako doživljavati. A ako se trudiš da, ne ono pozitivno, da nekome izmišljaš neku pozitivnu osobinu,

Ne, ne, nego da primijetiš u svakom čovjeku dobra. A ima u svakom insanu dobra, kao što u svakom insanu ima nešto što je loše. Samo je sad pitanje šta je zapravo ono što kod nas prevagne. To vam je otprilike kad jedan, kažu, šejh, učitelj imao neke svoje učenike, neku talebu i sad oni su svi kroz godine tu, znate, družili se u džematu, zajedno bili i svi su nekako manje više dobili neku promaknuće, neko napredovanje, odšli su na neke velike zadatke. On kakav imao zadatak prvog dana, takav isti zadatak nakon 20 godina. Ništa nije napredovo u tom nekom smislu uloge, vazife, razumijete otprilike, slikovite primjer. I sad on pita, kaže učitelju, pa daj, kako to, svi su napredovali, samo ja nikad nisam, kaže. Hoće odgovor na to pitanje, kaže, hoću. Aj, kaže, sutra dođi na to i to mjesto. Kaže, oni se dogovorili da dođu u neku sobu, svi su bijeli, čisti zidovi, samo jednu crnu tačku ono stavio tamo. I kad je došao tamo sutradan, kaže, šta ti primijetiš u ovoj sobi, pita ga učitelj. Prelijepo okrečena, čista soba. Kaže, e, vidim onu crnu tačku na zidu, kaže, e, zato nisi napredovao, da znaš. Dakle, imate jednostavno ljudi po karakteru. Ne kažem ja da mi trebamo izmišljati, idealizirati, ali vještina je i kada znaš u ljudima da vidiš dobro. I zato se kaže u ajetima, idfa billati hi ahsan, na lijep način s ljudima, uzvrati lijepo ako znaš. Fe izellezi bejneke ve bejnehu adavetun kennehu velijun hamim, pa ćeš vidjet da onaj koji između tebe njega neprijateljstvo ima, postaje ti prisni prijatelj. Dakle, mudrost je, ulema nas uči, mudrost je od neprijatelja da praviš prijatelja. Od problema da napraviš rješenja, od tame da napraviš svjetlo. Najlakše je srušiti nešto, ali valja nešto izgraditi i napraviti. U tom nekom smislu, naravno, ovdje govorim sada kako je bitno, zašto spominjemo ove dobre ljude ovdje. Sad, evo, naravno, mogu bih dugo o tome, ali recimo Abdullah ibn Mubarek, baš on se u Senedu spominje. Mislim, to je jedan od velikih učenjaka, tabin, otprilike, iz generacije tabina. Tabi, tabina, dakle, zavisi. Otprilike savremenik je bio Ebu Hanife, našeg velikog učitelja. Spominje se čak u jednom tamo biografiji da su neki njegovi savremenici kazali, volio bi da mogu da budem kao Abdullah ibn Mubarek jednu godinu dana. Ali kaže, ja ne mogu da budem kao Abdullah ni tri dana, kamoli godinu. U smislu njegovog znanja, imana, ponašanja, razumijevanja vjere. Dakle, jedan veliki učenjak, jedan poseban insan kojeg bilježi historija Islama, sigurno smo čuli mnogo puta. Ima o njemu čitao predavanje, baš kad trebamo nekad održati, ali poenta je, evo samo kratko, jer, pazite, ideja spominjanja ovih velikih ljudi je da mi imamo inspiraciju, znate. Ne možemo mi kazati, nemamo uzora, a nismo ništa o našim uzorima učili. Njegova rečenica, često sam je ovdje spominjao, nama je, kaže, potrebnije malo edeba nego mnogo znanja. Zapamte to u svojim životima. Potrebnije nam je malo edeba nego mnogo znanja. To se nadovezuje na ono malo prije što sam kazao. Ti dođeš na radno mjesto i ti možeš da imaš desetke sve ili možeš da znaš svaki zadatak da uradiš perfektno. Ali ako ti vidiš onu crnu tačku na bijelom zidu, ako ti odmah neku negativnu rečenicu za kolegu, ako odmah neku mahanu, pa što su to ovakav, što su to onakav, vidi kako ovo, kako ono, ne možeš ti ljudska srca osvajati. Dakle, nismo, ne pozivamo ovdje da mi sada lažno veličamo ljude, nego da zaista budemo koliko je moguće pozitivni u odnosu na ono što je negativno, da to manje primjećujemo. Potrebnije nam je malo edeba nego više znanja. Šta znači znanje insanu ako to nije se pretočilo u njegov ahlak, moral i karakter? I za njega se veže jedna poznata rečenica, to su stihovi na arapskom jeziku, ali onako lijep su, pamtljivi su, da znate. Kaže, Abdullah ibn Mubarek je kazao, ra'aytu dhunube tumitul kulube, wa kad yurithu zille idmamuha. Kaže, vidio sam da grijesi umrtvuju čovjekovo srce. I da onaj ko se veže za grijeh, ide prema poniženju. وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاتُ الْقُلُوبِ وَحَيْرُ لِنَفْسِكَ عِسْيَانُهَا. A ostavljanje grijeha je život za naša srca. I zato ti je bolje da grijesima neposlušan budiš. I to je, braćo i sestre, znate, evo, vi znate da pokušavam biti onaj holistički pristup, da razumijem čovjeka i sociološki, i psihološki, i u svakom mogućem smislu. Ali vjerujte, kad se bereš, oduzmiješ sve na početku, na kraju dana, ima ovaj najjednostavniji naš kuranski koncept, a to je dobra djela čovjeka čine sretnim, grijesi čovjeka čine nesretnim, nezadovoljnim. U najširijem smislu. I zato pokušajmo nekad da se preispita, naravno sada je to širok pojam, ali okreni se prema dobročinstvu, vidjet ćeš kako će se život popraviti. A i onaj ko krene nekim negativnim putem, ne može da se pita zašto je tako. Naravno, mnogo je lakše ići nizbrdo nego uzbrdo. To je otprilike ona, znate, anegdota, kada je onaj tamo čovjek, jedan imam u neki vakat vidio

kanalu dole jednog svog momka, džematlju. Kaže, pa što ti bolan to treba, subhanallah, pa vidi šta se radiš od života. Pa gledaj kako, si, kako izgledaš poniženo dole u tom si kanalu, pijan si i tako dalje. Kajde, kaže, sa mnom 40, kaže, jutara na sabah. Kaže, život će se promijeniti, govori mu efendija. A ovaj dozdao štucaj, kaže, efendija, hajde ti sa mnom 3 noći u kafanu, život će se promijeniti. Dakle, uvijek je lakše ići putem grijeha. Uvijek je lakše spavat nego ustat na sabah. Uvijek je lakše dangubiti nego čitati. Dakle, uvijek je lakše. Ali vi, je li tako da se slažete? Dugoročno, samo taj neki borba sa samim sobom, činjenje dobrih dijela, dobročinstvo kao životni stil, dugoročno nama donosi tu neku vedrinu, pozitivu i tako dalje. Do grijeh svaki čovjeka dugoročno odvodi u propast. Evo, tu samo neki od izreka Abdullah ibn Mubareka, naravno, tu je jedna velika tema za sebe, ali evo, tio sam ovaj stih onako poznate, Abdullah ibn Mubarek, po tome, čak imaju kaside napisane u formi ovoga stiha, pa nek imate negdje u svojoj podsvijesti, kad nekad naiđete s nekim ahbabom, prijateljicom na kahu, pa vam se ljudi počnu žaliti na probleme, naravno, problemi su normalni, život je satkan od problema, ali negdje uvijek korijen se vrati na to, zapravo nismo život počeli da živimo onako kako Allah od nas traži, a možda smo šetana malo više poslušali. A neće Allah dat, braći i sestre, neće Allah dat da srce bude mirno ako je bliže šetana nego Allahu dželešanu. Ela bi zikri Allahi tatme inul kulub. Srca se zaista smiruju kad se Allah spomeni. Dakle, ja, mi se ne smatramo boljim od onih koji su na drugim mjestima. Ali ja vjerujem kad bi neka mašina postojala, neki uređaj da mjeri istinsku sreću, između nas koji smo, na primjer, ovdje na halki hadisa i slušamo Allahu, poslaniku, i imamo svojih grijeha i slabosti, mahana, nedostataka i molimo Allah da nam to sve oprosti. Ja vjerujem kad bi se to usporedilo, to neko imaginarno, nekom uređaju, da se to ne bi moglo usporediti sa onom kratkotrajnom srećom onih tamo koji se opiju, koji neki grijeh čine zato što dugoročno srce je samo sretno tamo gdje je u blizini Allah dželešanu. A na dunjalku inače nema potpune sreće. I zato kad Allah u Kur'anu govori o sreći, ali riječ sreća se kaže na arapskom saade, znači kad se direktno o sreći u Kur'anu govori, na jednom mjestu, znate kako Allah kaže, فَأَمَّ الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِلْ جَنَّتِ. A oni, što se tiče oni koji su sretni, e oni su u džennetu. Dakle, apsolutna, potpuna sreća koja je sveobuhvatna, samo je na budućem svijetu stanovnike dženneta. Na ovom dunjalku se halovi mijenjaju, ali mi kad kao vjernici živimo, znamo da ponekad s vremena na vrijeme osjetimo taj lijepi džennetski hal i to je ono što zapravo vjernik ima. Dakle, vjernik taj svoj unutrašnji osjećaj vezi sa Allahom ne bi ni za šta na dunjalku dao. Dok onaj koji je materijalista, koji je dunjalku okrenut kao najvećoj brizi, taj će čovjek zbog dunjalka bilo šta da iznevjeri i da pronevjeri. E tu se krije razlika zadovoljstva u prsima između vjernika i nevjernika i licemjera i tako dalje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Aisha radijallahu anha, zamotan je bio u 3 bijele jemenske pamučne haljine, među kojima nije bilo košulje i turbana. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zamotan u 3, da kažem, čefina. 3 dijela, 3 čaršafa, 3 platna. U predajama se navodi da je bio pokriven preko glavi, odnosno i preko čitavih svojih nogu. Dakle, čitavo tijelo poslanika sallallahu alejhi ve sellem bilo prekriveno. Allahu poslanik, najbolji od svih stvorenja, Allahu miljenik, otišao sa dunjalka, ništa nije sa sobom ponio. Ima ona jedna interesantna onako priča koja govori o tome kada jedan čovjek preselio i kazao je svojim sinovima, kad preselim, hoću da ispunite moj vasijet, a to je da me zakopate u mojim čarapama. Musliman je bio, dakle, zakopajte mu čarapama, a to je moj jedini zahtjev. A vasijet koji je za vas, nakon dženaze, otvorite tamo drugu oporuku, onaj testament, kovert koja je ostala, i nakon toga ćete to da podijelite između sebe. I kaže, kada je došlo do vremena dženaze, pa kažu, mi smo tako, nam je otac oporučio da ga ukopamo sa čarapama i tako dalje, imam govori, ne može, to nije naša tradicija, nije naš običaj, nemoguće, dakle, nije ispravno. Pa to je babo rekao, moramo i tako dalje, i naravno krenula rasprava, manje i više, u svakom slučaju, na kraju je presudio šerijatski propis, naravno. Imam je kazao i svi koji su bili tu, nemoguće je to tako. Dakle, mejce u islamu kopa tako što se stavije čefin na njega, ništa nema na njemu. Nikakve odjeće, nikakvi košulja, nikakvi čarapa, nema ništa. Dakle, imaju samo 2 čefina, 2 komada platna koja su tu da čuvaju dostojanstvo i hurmet toga mejta. I naravno, tako su ga ukopali, sinovi su malo negodovali zato što nisu ispoštovali babinu.

oporuku, nakon što je dženaza završena, otvorili su onaj drugi tamo testamentovnu oporuku i tamo su tamo je pisalo: djeco moja, vidjeli ste da me niste mogli ukopati u čarapama kao što sam vam ja rekao. Htio sam da vam to bude ibret, da vam to bude bio znak. Ja sa dunjalka, pored svog bogatstva koje sam imao, nisam mogao ni čarape sa sobom da ponesem. Pa nemojte da dunjalk bude razlog da se svađate, da ne živite zajedno, da jedan drugoga ne pazite, da vas dunjalk obmane i tako dalje. Dakle, slikovito, interesantno u smislu, dakle vidite, svi će u čefinima se pred Allaha vrati. Naravno, ovih dana mi se sjećamo i vraćamo se Srebrenici, vraćamo se na to koliko je bitno da se naši srebreničkih šehida, ako Bog da, sjetimo. Taj broj 8372 je nama poznati broj, ali mnogo je oni koji su u agresiji na našu domovinu dali svoje živote kao šehidi, kao civilne žrtve rata. Dakle, mi se nadamo, Allah, molimo da budu na odabranom mjestu, jer su preselili svojoj vjeri, braneći svoju domovinu, svoju čast, svoj metak, svoju porodicu, sve su to nijanse šehida i to je Allahu Dželšanu pripada sud. I, pazite, šehid ima poseban status kod Allaha na dunjalu, na sudnjem danu, i mi nemamo problem sa tim, odnosno šehidi su počašeni, ako su šehidi, oni su na odabranom mjestu. Pitanje samo jesmo mi neku lekciju od šehida koji su iza sebe ostavili, oni da li smo mi tu lekciju naučili, jer ta žrtva ako je uzaludna bila, to je neki hak pred kojim ćemo odgovarati, za koji ćemo odgovarati pred Allahom Dželešanom. Znate, neki su dali svoj život i preselili na Allahovom putu. Ali od nas se ne traži sad trenutno da mi umremo na Božjem putu, nego da živimo na Allahovom putu. To je najteže, braćo i sestre. Vjerujte, to je teže. Teže je živjeti na Allahovom putu nego preseliti. A da bi insan preselio na Allahovom putu, on mora da živi na Božjem putu. Jer to će biti samo rezultat naše odluke, naše čuvanje granica, čuvanje vrijednosti koje mi odlučimo u životu, to će biti zapravo, samo će sutra naš odlazak sa dunjalka biti posljedica naših odluka i onoga što smo mi na ovom dunjalku živjeli, čuvali kao vrijednost. I zato znamo i sami da smo imali i dan danas imamo izazov sa našim komšijama. Allah nas je stavio tu gdje nas je postavio, gospodar svih svjetova. To je naš izazov, to je naše iskušenje. Nema vjernika da neće imati iskušenje. Jedan od problema koji mi Bošnjaci imamo je taj što mi ne učimo iz naših iskušenja. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vjernika neće uvesti iz iste rupe dva puta zmija. Mi smo imali više od 10 genocida. To je jedna lekcija koju mi kroz istoriju ne učimo. I je manet, zadatak ove generacije, braćo i sestre, da opet na istom testu ne padne, nego da lekciju nauči. Naravno, to je velika tema. Neko će kazati, nije to za džamije, za mešće, ne, to je itekako za džamije, zato što je naš najveći grijeh bio u tom trenutku. Ja sam napisao prije 10 godina i više jedan tekst kratki gdje sam u Kur'anu našao Srebrenicu, pa vam možete to naći. Dakle, naš najveći grijeh je zapravo bio što mi smo pripadali svome identitetu kao muslimani, prije svega kao muslimani, vjernici jednog Boga, ali isto tako kao Bošnjaci, kao neko ko ima mogućnost da ima slobodu u svojoj državi, u svojoj domovini. I sad to je jedan veliki izazov, iskušenje koje smo doživjeli. Vidite, braćo i sestre, mnogo lekcija, mnogo poruka, da se ne vraća na to. Samo dvije da izvodim suštinski dvije. Kao jedna od stvari koje hoću ovih dana da razmišljamo. Prvo, jer pokušavam da sublimiram, da sažmem, da ne idemo široko, nego suštinu neku. Od najvećih stvari koje treba da naučimo kada je u pitanju Srebrenica, genocid u Srebrenici, ovo 30 godina nakon genocida u Srebrenici, nakon što smo već generacije nove i rodili i odgojili i tako dalje. Prva stvar, braćo i sestre, i vas molim, mladići i djevojke, nemojte to nikad zaboraviti, nemojte to nikad zanemariti. Prva stvar jeste nikad više ne biti slab i ne biti organiziran. Dakle, nikad više ne smijemo biti slabi, ne smijemo biti neorganizirani. To je prvi zadatak, braćo i sestre. U glavama naši slabost mora da bude svačena kao nešto. Nešto je dobro, nešto je pohvalno, jer smo mi kao vjernici koji će sutra da dobiju ahireta, nije za nas ovaj svijet. Slabost znači slaba vjera, slabost znači slabo razumijevanje vjere, slabost znači poniženje, slabost znači pitanje dana kada će insan biti u onoj koloni. U koloni, kada ti ruke svežu i pucaju potiljak. Da Allah sačuva toga? Pa ste, jer Kur'an drugačije vjernik odgaja. Kaže, u'a'iddu lehum mestetatum min kuvatin wa min ribatil hajri tulhibune bihi adu Allahi wa aduveku. Kaže, pripremite protiv njih od konja, dakle, od onoga što možete u smislu svoje infrastrukture, svoje logistike,

I ono što će vidjeti vaši neprijatelji da se boje toga, to je konce, braćo i sestre. A nas je neko godinama ubijao, dobar je muslima, samo ga tamo u džamiju, samo neka posti, dadni ga nek obavlja neke svoje rituale i nemoj ništa da se u društvu pita. I naravno da postaješ problem kad želiš da se pitaš u svojoj državi, u svojoj domovini, domovini svojih predaka. I sav problem je tu nastao. Ali nakon što smo genocid doživjeli, nema odustajanja. Molim vas, ne biti slab. Šta radiš god, šta god da radiš, gledaj da to radiš kako treba. Gledaj da tu budeš kvalitetan. Nemoj da te neko ubijedi da je slabo za vjernika. Od dvojice vjernika, koji je jak i slab, koji je Allahu draži po hadisu? Pa jak je Allahu draži. Znate li kad je agresija stala? Kad je agresija stala? Govorio sam to i prošlih godina. To je, dakle, to je historijska činjenica. Stala je kada armija Republike Bosne i Hercegovine imala 230.000 prilike pripadnika, a kada je vojska RS-a, takozvanog RS-a imala, dakle, takozvana vojska RS-a imala 80.000. Dakle, po ovim dunjaličkim parametrima moram biti ispred. Ako dvojica rade protiv državi, ja moram za trojicu da radim za ovu državu. Nema drugog načina, braćo i sestre. Nemoguće je drugačiji. I kad imaš ambijent u kojem živiš, gdje neki rastakaju državu, nedopustivo je da se mi bavimo sobom, umjesto samo da jačavamo sebe iznutra. Nedopustivo, braćo i sestre. I ako ne možeš dati doprinos neki, skloni se radi. Kaže Hišab ibn Talib, jedan veliki savremeni učitelj, kaže, vodi, slijedi ili se skloni. Vodi, slijedi ili se skloni. A vjerujte, i to je dobro kad se insan skloni, ali najgore je kad insan smeta, ili kad neće da slijedi, ili kada ne zna da vodi, hoće da vodi. Zato, ova prva dimenzija priče o genocidu, nikad ne biti slab. Nemoj da te neko ubijedi, bolje je da si fukara nego da si bogat. Pa bolje je da daš zekat nego da ti daju, subhana, je li tako? Bolje je da je tva ruka gonja nego da je donja. Bolje je da ti si onaj koji rješavaš probleme, nego da ti praviš nove probleme. Samo što to nije lako postići. Ali gdje se prvo to postiže? U glavi. U glavi. Mentalna pobjeda nam treba. Ne biti slab i ne biti neorganiziran. Dakle, u našem životu, no mi se kad ubijedimo, dobro, u redu, alhamdulillah, šućuraj, saburaj, trpi. A sve naša bude odluka tu. Mi smo izabrali da šućuramo, saburamo, trpimo. Bilo što je u pitanju. Može to da bude loše radno mjesto, može da bude loš brak, loše prijateljstvo, problemi u komšiluku, bilo što u životu. Naravno da mi treba da trpimo. Ja nisam neko ko je zagovornik da se preko noći, znate, da čovjek ono podigne svoj nos i da ništa neće u životu da pokuša da kompromis nađe. Ne radi se o tome. Radi se o tome da insan dođe u takvu pregovaračku poziciju da može da bira. Hoću da ostanem ili ću da trpim. To je snaga. Nije snaga da ti nemaš izbore i kažeš dobro, nego snaga je kad ti možeš, a neće da uradiš ono što nije ispravno. Zato vas molim, dakle, prva ta i druga ova dimenzija, sad tim ću da zaključim. Molim vas, braću, posebno ovo. Prvo, ne biti slab, jeste me pratili. Biti organiziran, koliko možeš, dakle, mi nismo savršeni. I druga stvar, ne očekivati pomoć ni od kog u životu. Pa koja Evropa? Pa koja međunarodna zajednica? Pa koji visoki predstavnik? Samo interes postoje ovom dunjalku, pogotovo danas kakav jeste. I ovo ne znači da nemamo diplomatiju, komunikaciju, saradnju. Ne, sa svakim fino, dostojanstveno. Ali mi se oslanjamo na svoje kapacitete, na svoju organizaciju, na svoje ljude, na svoje znanje, na svoj imetak, na svoju zemlju, na svoje resurse. Govorimo u mentalnom smislu, sa ljudima lijepo, ali kod Allaha je oslonac, kod Allaha je snaga. Ne ponižava se pred ljudima koji ti neće pomoć kada dođe neko životno iskušenje. Jer to su ljudi, braću i sestre, pogotovo neće pomoć nama koji smo možda u smislu identiteta, na ovaj ili onaj način, nepoželjni, ali ne volim da gradimo mentalitet žrtve, nemojte to. Mi smo u svojoj zemlji, svoj smo narod smo koji pripada ovoj zemlji, koji pripada ovoj Evropi, imamo pravo na svoje vrijednosti, niko nam ne smeta, ni sa kim nemamo problem, ali moramo jasno znati svoj put i ono što je nama bitno da se za to izborimo. U ovoj zemlji ima dovoljno mjesta za svakoga, jel tako? Dovoljno širine za svakog insana, bez obzira na vjeru, etničku pripadnost ili bilo koju drugu identitetsku odrednicu. Ali isto tako mi kao Bošnjaci smo naučili nakon genocida kojeg smo doživjeli da više nećemo ni od koga očekivati pomoć i da ne trebamo očekivati pomoć. E to je zove preuzimanje odgovornosti. Na jedan čovjek, znate kad postaje zreo, i zato ja potenciram ženbu da se što mlađi momci ženi, što mlađi se žente. Zašto? Pa zato što preuzimaš odgovornost, bolan. Postaješ muškarac, moraš preuzeti odgovornost, moraš hraniti porodicu, moraš donijeti, moraš privrediti, moraš organizirati. Šta ćeš ti kod mame i kod babe sa 30 godina su manala? Naravno, ti u međuvremenu možda i zaradiš, pa ti možeš i njima da pomogneš. Ne osuđujem to.

0: ali gradi svoj život u smislu preuzimanja odgovornosti. Naravno, imaju ljudi svoje iskušenja, nekom Allah dade na faku da se ne oženi, da se ne uda, to je druga dimenzija priče. Ja govorim o mentalnom sklopu. Ako ti sa 25 godina ne znaš preuzeti odgovornost, kako ćeš ti pomoći sutra državi? Pa sve nisi pomogao u životu. Ne znaš da zaradiš 10 maraka. I zato vas molim, braćo i sestre, dakle, nemojte očekivati pomoć ni od koga. Može na jednom konkursu, može, ne može, može na drugom, ne može, može na trećim. Nema posla u struci, idem da kopam, idem da ne znam ni ja šta. Ali Allah će otvoriti kad se trudiš. Kada ne kukaš i daleko od toga, primijetili ste sigurno, nije bilo puno ljudi koji su morali drastično da se ponizi kada nisu nešto u životu uspjeli. Allah otvara, ali ti mora da se kriječiš. Ko što kaže, jedna izreka kaže, život je kao vožnja biciklom. Moraš stalno da pedalaš da bi održao ravnotežu. Nego mi stojimo u mjestu, kaže, vidi, pada mi biciklo. I vidi, što je ovo? Pa ti okreći pedale, sumanala. Dakle, poenta je da ne bude, da budemo jaki, organizirani, da sve to prihvatimo, priznam. I druga ova dimenzija, braću i sestre, da ne očekujemo ni od kod pomoć. Neće ti niko pomoć, osim Allah Đelešanom. A kada Allah pomaže? Kada uradi što je do tebe. Kada uradi što je do tebe, e onda će Allah i ljude poslati. Neke ljude koji će možda otvoriti neka vrata. Ali mi hoćemo da nam ljudi otvaraju vrata, a nismo uradili ono što Allah od nas traži. Ja molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijemo. Allah pomozi nas na tom putu, budi zadovoljan sa nama. Amin, rabbel alamin.
1: Hey. Yo, what's good?
2: Hey, beautiful.
1: Oh, short and stout.
2: Nice.
3: I apologize, you're together. I know I fucked up.
1: I just hope that you want to spend more time.
4: What I called to say, really.

0: Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: do tvojih usana.
1: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
2: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za Hercegovinu i sjeverna područja Bosne. U Hercegovini je upozorenje, narandžasto upozorenje, na snazi u petak i subotu 17. i 18. jula od 12 do 16 sati, kada se očekuju maksimalne dnevne temperature oko 41 stepen Celzija. Za sjeverna područja Bosne upozorenje je izdato za petak 17. juli od 12 do 16 uz temperature do 36 stepeni. Građanima se preporučuje da izbjegavaju duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, da unose dovoljno tečnosti i pridržavaju se mjera zaštite od visokih temperatura. Za dodatne informacije pratite upute nadležnih institucija.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 11 sati. Na Ivan Sedlu 24, u Sarajevu 26, Neum 29, Mostar 32 stepena Celzija. Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana i jači razvoj oblačnosti očekuje se kiša i pljuskovi sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženije. Dnevna temperatura zraka kreće se između 25 i 32, na jugu do 37 stepeni Celzija.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura zraka preporuka je, osim da se ne krećete pješice u najtoplijem

dijelu dana da izbjegavate i vožnju u najtoplijem dijelu dana. A kada govorimo o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, prema posljednjem izvještaju, pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama te na većini puteva u našoj zemlji, a posebno je frekventno na putnom pravcu Bradina-Mostar. Apeluje se na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Bihamkove kamere dostupne su i na njihovoj web stranici. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti M17 Konjic Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od oko 20 metara i tim dijelom se saobraća usporeno jednom trakom. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na graničnom prelazu Doljani trenutno nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane petak i subotu 17., 18., 24., 25. i 31. juli, te 1. august, 7. august, 14. 15. august, 21. 22. 28. i 29. august, i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i sl., javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.

0: Firma za nekretnine traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno, radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.
1: RTV DOO Konjic raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje uprave direktora RTV DOO Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj stranici RTV DOO Konjic www.radiokonjic.ba. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici RTV DOO Konjic. Konkurs je otvoren do 22. jula 2026. godine.

kasno je, ostaje s tobom na vrh Kalvarije samo. Neizrečeno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Bosna i Hercegovina probila je sve rokove za provođenje reformske agende. Ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjene našoj zemlji mogla bi biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
3: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da se već na narednoj sjednici vijeća ministara krajem mjeseca planira usvajanje neophodnih dokumenata za provođenje i potpisivanje reformske agende s Evropskom komisijom.
4: Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Mislim da bez obzira na ono činjenicu da ulazimo u predizbornu neki period, mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli.
3: Prema Forcinim riječima u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu te odluka kojom bi bilo definirano kako će se provoditi reformska agenda. Izrazio je nadu da bi najavljeni pomaci mogli odgoditi odluku o ukidanju sredstava i njihovoj preraspodjeli drugim državama Zapadnog Balkana.
4: Očekujemo da će se možda pustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka koja treba da bude usvojena na vijeću ministara, dok ovi ugovori koji sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
3: Bosna i Hercegovina ne samo da nije dobila ni jedan euro iz plana rasta, nego je zbog neusvajanja reformske agende do sad izgubila više od 100 miliona eura, dok postoji realna opasnost da izgubimo dodatnih 373 miliona. Za to vrijeme zadužujemo se na sve strane, pa se može reći da su građani taoci političkih inata, ocjenjuje ekonomski stručnjak Igor Gavran.
5: Domaće vlasti, nažalost, doživljavaju novac od kredita jednako kao da je od Evropske unije, ili ime čak oni draži, jer za kredite ne ispunjavate nikakve uslove, ugovorite neku visoku kamatu koju će platiti neko drugi i novac imate da ga krčmite bez ikakvih kriterija. Trebaju nama ne samo taj novac, nego nam treba ispunjavanje dobrog dijela uslova za novac, jer su oni uglavnom u našem interesu. Većina tih uslova nije ni sporna ni kontroverzna, već prije svega bi doprinijeli jačanju BiH ekonomije i jačim vezama s Evropskom unijom.
3: Iz evropskih institucija više puta naglašeno da sredstva iz instrumenta za reforme i rast moraju biti iskorištena do isteka važećeg višegodišnjeg finansijskog okvira Evropske unije, odnosno do kraja 2027. uz napomenu da taj zakonski rok nije moguće produžiti. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
0: U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH danas je potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini, čime počinje realizacija jednog od najvažnijih projekata u području kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji. Ugovor su potpisali ministar Staša Košarac i predstavnici izabranog konzorcija za pružanje usluge obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva. Činu je prisustvovao i otpravnik poslova ambasade SAD-a u BiH John Ginkel. Pravilnikom o sistemu obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva, koji je usvojilo vijeće ministara, prvi put se uvodi jedinstven sistem hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizelskih goriva. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi danas u Vašingtonu, gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku, čiji je domaćin State Department, okupit će se ministri i

0: Visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.
1: Prije nekoliko dana sam iz naše ambasade obaviješten da državni sekretar Marko Rubio poziva ministre, čini mi se 60-ak zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Washingtonu koji govori o tom političkom terorizmu. To je neka agenda nova predsjednika Trumpa i američke administracije koja govori o problemima i krajnje ljevice i krajnje desnice. Imaćemo svašta reći po tom pitanju i naravno naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Tu sliku djelimično su zamutili neki lobisti, nisu uspjeli naravno u ostvarivanju nekih važnih ciljeva, ali vrlo važno da budemo tamo. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
0: Nova željezara Zenica uputila je ponovo danas na adresu premijera vlade Federacije BiH Nermina Nikšića i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića ponudu za davanje u najam kompletne željezare. Budući da premijer i resorni ministar kontinuirano javno ističu da žele očuvati radna mjesta i ponovo pokrenuti integralnu proizvodnju čelika u Zenici, ovim putem želimo jasno potvrditi da nova željezara Zenica neće stajati na putu realizaciji takvog projekta. Naprotiv, po drugi put nudimo vladi Federacije kompletnu željezaru sa cjelokupnom infrastrukturom u najam za 0 maraka, naveli su u ponudi. Policija kantona Sarajevo uhapsila je Al, rođenog 1983. godine, nastanjenog na Iliđi, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo. On je usumnjičen da je sinoć u Hrasnici u opštini Iliđa ubio žensku i mušku osobu. Nad njim se provodi kriminalistička obrada, nakon čega će biti predat u daljnu nadležnost kantonalnog tužilaštva. Policijski službenici Federalne uprave policije od ranih jutarnjih sati provode operativnu akciju Crni vrh u Srednjobosanskom i kantonu 10, usmjerenu na dokumentovanje djelovanja više osoba osumnjičenih da su bile udružene radi činjenja krivičnih djela šumska krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti u vezi s odredbama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Svijet. Sukobi između Teherana i Vašingtona i dalje se usijavaju. Iranska vojska uputila je novu, izuzetno oštru i direktnu prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran želi postići dogovor sa SAD-om, upozoravajući da bi Vašington u suprotno mogao nastaviti vojnu kampanju.
2: Ne nazire se kraj sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Nakon višesatnih rundi raketiranja vojnih postava i energetske infrastrukture, brigadni general Ibrahim Zofagani, glasnogovornik iranskog generalštaba, zaprijetio je da će na bilo kakve američke napade na iransku infrastrukturu odgovoriti totalnim uništenjem infrastrukture u cijeloj bliskoistočnoj regiji.
3: آمریکای جنایتکار همچنان به یاقیگری و ناهمسازی منطقه ادامه میده.
4: Zločinačka Amerika nastavlja destabilizirati regiju. Prvo, to se ponovo potvrđuje. Ni pod kojim uvjetima i nikako nećemo dopustiti Americi kao stranoj zemlji da se miješa u Hormuški Moreus. Ovo je crvena linija Irana. Ako se provedu nedavne prijetnje arogantnog američkog predsjednika da će agresorska vojska ciljati infrastrukturu Irana, bit će zdrobljena pod čeličnim udarcima moćnih oružanih snaga Islamske Republike Iran.
2: Ova izjava predstavlja dramatičnu eskalaciju retorike nakon što je Teheran pokrenuo operaciju Munja i dronovima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Stručnjaci upozoravaju da bi pod pojmom regionalne infrastrukture Iran mogao ciljati američke baze, ali i ključna naftna postrojenja te energetske mreže u savezničkim zemljama unutar Perzijskog zaljeva. Uz prijetnje totalnim uništenjem infrastrukture, general Zofagari poslao je oštro upozorenje koje se odnosi i na jednu od najvažnijih pomorskih tačaka na svijetu za transport nafte pored Hormuškog Moreuza, a to je Bab al-Mandeb, koji kontroliše iranski partner Jemen. Naglasio je da Iran ni pod kojim uslovima neće dozvoliti američko upletanje u Perzijskom zaljevu. Sa druge strane, Donald Trump ostaje odan svom planu. Najavio je totalno uništenje iranske vojne infrastrukture sve dok Teheran ne bude prisiljen za pregovarački stol. Kako tvrdi, nije riječ o američkom interesu za transport nafte, nego stabilnost američkih partnera generalno.
4: Večeras ćemo žestoko udariti po Iranu. Sutra na večer uradit ćemo isto. Žestoko ćemo udariti po njemu i sljedeće večeri, a onda će im sljedeća sedmica biti dosta teža, jer tada na red dolaze elektrane i mostovi. Onemogućit ćemo rad svih njihovih elektrana. Uništit ćemo sve njihove mostove, osim ako ne počnu pregovarati.
2: nisu vojna i energija.

0: Energetska infrastruktura jedine mete napada. Američke snage tokom noći izvele su napade na više lokacija u južnim iranskim pokrajinama. Eksplozije su odjekivale u mnogim iranskim gradovima, zbog čega je hitno evakuisana dječja onkološka bolnica. Iran je raketama napao američke vojne baze, zbog čega je američka centralna komanda najavila omazdu. Ipak, Bliski istok za Evropljane će postati bliži nego ikada zbog žestokih skokova indeksa referentnih cijena sirove nafte, uzrokovane blokadom Hormuškog moreuza, koji će, kako stvari stoje, još dugo ostati zatvoren. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Sport. Nogometaši Argentine drugi su finalisti svjetskog prvenstva nakon što su sinoć u polufinalu poslije preokreta pobijedili Englesku sa 2-1. U prvom poluvremenu je to bila veoma tvrda utakmica sa malo prilika, ali u drugom dijelu se borba rasplamsala i Englezi su poveli golom Gordona u 55. minuti. Činilo se da Argentina ovoga puta nema rješenje i da se neće spasiti kao u nekim prethodnim mečevima, ali aktuelni svjetski prvak je opet pronašao rješenje, u čemu im je pomogao i selektor engleske Thomas Tuchel, koji se odlučio za defanzivnu taktiku u posljednjih 20 minuta. Argentinci to maksimalno koriste i prvo preko Enza Fernandeza u 85. minuti dolaze do izjednačenja, a onda u 92. minuti ponovo na asistenciju Lea Messija rezervista Lautaro Martinez postiže i drugi gol za konačnih 2-1 i drugo u zastupnom mundijalsko finale za Argentinu. Protivnik će im biti Španija i bit će to prvi put u historiji da se u finalu svjetskog prvenstva sastaju aktuelni prvak Evrope i aktuelni prvak Južne Amerike, a meč je na rasporedu u nedjelju u New Jerseyu od 21 sat po našem vremenu. U subotu od 23 sata se u borbi za treće mjesto u Majamiju sastaju Francuska i Engleska. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci izborila je plasman u finale svjetskog prvenstva koje se održava u Kini nakon što je u današnjem polufinalu savladala Brazil sa 3-1. U prva dva seta dominacija naših igrača koji su sa 25-20 i 25-18 stekli prednost, a onda Brazilci u neizvjesnom setu uzvraćaju sa 25-23. U četvrtom setu opet dominacija Bosne i Hercegovine i 25-14 za konačnu pobjedu. Protivnik u finalu će i zabranicima selektora Ifeta Mahmutovića biti aktuelni svjetski prvak Iran, koji je u drugom polufinalu sa 3-0 savladao Kazahstan. Za naš tim će ovo biti sedmo uzastopno finale svjetskog prvenstva, a u prethodnih šest su naši odbojkaši tri puta osvajali naslov, dok su tri puta poraženi i svaki put upravo od Irana. Biće ovo treće uzastopno finale između Bosne i Hercegovine i Irana i nadamo se treća sreća za naš tim u meču koji se sutra igra ujutro od 9 sati po našem vremenu. Nogometaši Sarajeva i Veleža večeras igraju revanš utakmice prvog pretkola konferencijske lige. Sarajevo je u prvom duelu protiv finske ekipe Inter Turku na domaćem terenu odigralo samo 1-1 u utakmici u kojoj su gosti vodili do sudijske nadoknade vremena. Inter je u nizu od 14 utakmica bez poraza i Sarajevo čeka težak zadatak u duelu koji počinje u 17 sati. U istoj situaciji je i Velež koji je protiv Milsamija u prvoj utakmici odigranoj u Zenici remizirao 1-1, pa u večerašnjem revanšu u Moldaviji mora tražiti pobjedu za prolaz u drugo pretkolo. Mlada košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine igrači do 20 godina nije uspjela izboriti plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva B divizije koji se igra u Bratislavi. U meču posljednjeg petog kola grupne faze izabranici selektor Admira Prašovića uspjeli su savladati Island sa 80-77, ali to nije bilo dovoljno, jer je naš tim trebao pobjedu dvocifrenom razlikom poena kako bi se plasirao među osam najboljih. Najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine je bio Vasilije Kuriđa sa 22 poena i 9 skokova. Pratio ga je Hamza Dedović sa 15 poena i 9 skokova. Iako su ostvarili 4 pobjede uz samo jedan poraz, naši mladi košarkaši Evropsko prvenstvo nastavljaju u borbi za plasman od 9. do 16. mjesta, a sutra od 21 sat će protivnik biti Danska. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi.
3: Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Danas upozoravamo i na lokalne padavine i mjestimično mokar kolovoz. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

0: Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Branduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Deleuša i Zubci, a na graničnim prelazima Ivanica i Brod na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste novosti dana, spiker Dario Mahan, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Ljeto je na Federalnom.
4: Toplotni radio talas. Poštovani slušalci, hvala što ljeto provodite uz Federalni radio. Pozdravljamo vas i danas i ovog 16. dana 7. mjeseca 2026. Ljeto je u punom jeku, temperature su visoke, tako i treba biti, ali ipak meteorološki i zdravstveni radnici upozoravaju na oprez. Veliki dio Evrope suočava se sa jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa posljednjih godina. Meteorolozi upozoravaju da iza neobičajeno visokih temperatura stoji jedak atmosferski fenomen poznat kao omega blok. Ovaj vremenski obrazac, koji im je dobio po grčkom slovu, praktično je zaključao vreli zrak iznad kontinenta i spriječio uobičajeno kretanje vremenskih sistema. Znate kako omega izgleda, upravo kao jedan oblak iznad koji zatvara prostor. Rekordno visoke temperature zabilježene su u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Belgiji, Nizozemskoj, Španiji i Italiji. Stručnjaci upozoravaju da bi ekstremna vrućina mogla trajati i naredne sedmice. Najugroženije su Francuska, Španija, Njemačka, zemlje Beneluksa, Ujedinjeno Kraljevstvo, ali i Skandinavija i Norveška. Posebno zabrinjava činjenica da se temperature, kakve su nekada bile rijetkost, sada bilježe i na znatno višim geografskim širinama. Toplina dolazi i do područja poput Skandinavije. Stoga izdvajamo značajan događaj koji je u toku uglavnom gradu Bosne i Hercegovine, Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine i regionalni Vigos centar Sarajevo domaćini su istorijskog niza međunarodnih skupova u saradnji sa Svjetskom meteorološkom organizacijom. Ovaj događaj pozicionira Sarajevo kao trenutni centar svjetske meteorologije, okuplja eminentne stručnjake iz cijelog svijeta. Koordinacioni sastanak regionalnih Vigos centara za asocijaciju Evropsku u cilju standardizacije i poboljšanja kvalitete podataka koji su ključni za preciznije vremenske prognoze i rano upozoravanje na nepogode. Za Federalni hidrometeorološki zavod ovo je od istorijskog značaja jer prelazi iz statusa pasivnog učesnika u status direktnog organizatora i lidera regionalnih meteoroloških procesa zajedno sa stručnjacima iz Ženeve. Danas je u toku ekspertska sesija o kontroli kvaliteta i sistema osmatranja. Klimatolog Bakir Krajinović.
5: Svjetska meteorološka organizacija okupila je eksperte iz ove oblasti kako bi unaprijedila razmjenu podataka. Ono što smo vidjeli kroz iskustvo koje ima Svjetska meteorološka organizacija jest da podaci su ključni da bismo unaprijedili i globalne prognoze, a na kraju krajeva i prognozu u Bosnu i Hercegovini. Ovo u principu znači da ćemo postaviti Federalni hidrometeorološki

Zavodi Sarajevo na mapu Svjetske meteorološke organizacije kao jednih od ključnih partnera u ovoj problematici, jer razmjena podataka u Evropi je na zadovoljavajućoj razini, međutim u ostatku svijeta baš i ne dijelimo tako značajno podatke. I zbog toga...

0: 92,3 MHz FM, Radio Konjic.
1: Vidi se u stvari da ste vi baš onaj pravi gradski radio.
2: Dobar dan. U Konjičkoj hronici sa vama će danas biti Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Između ostalog možete slušati. Konjička hronika. Mještani Kruščice jutro zaustavili mehanizaciju preduzeća šumarstvo Prenj Konjic i spriječili aktivnosti na probijanju puta do mjesta planiranog za sječu šume.
3: To je samom tom eksploatacijom i izgradnjom određenih puteva ugrozilo se naša izvorišta s kojim se snadbijeva selo Kruščica. U proteklom periodu imali smo nekoliko kontakata vezano za ovaj problem od vodnih inspekcija, šumarski, pa čak i glavna inspektorica federalna za šumarstvo i tržišna bila je na terenu zajedno s nama.

0: Međutim, još nemamo njenog rješenja ili zaključka, tako da su šumarstvo je poduzelo aktivnosti ne obazirujući se na to sve. Ovo preduzeće koje zaista nema odgovarajuću potrebnu zakonsku dokumentaciju da eksploatiše na ovaj način na koji on to radi. Mještani su odlučni ovom da spriječe nezakonite radnje.
1: Direktor šumarstva Prenj Feđa Voloder demantuje navode da se radi o nelegalnoj sječi.
2: Šumarstvo Prenj Konjic preduzeće koje je zaduženo za gazdovanje šumama na području opštine Konjic, a šume su naravno u državnom vlasništvu, a ne vlasništvu pojedinca. Nama je dato na upravljanje, a naš plan gazdovanja je usvojen na sjednici gradskog vijeća pred novu godinu, kao u stvari i svake godine, i odobren nam je rad za tekuću godinu. Naravno, uvijek imamo neke probleme sa lokalnim stanovništvom koje je sebi daje za pravo da radi to što radi. Evo jutro su zaustavili prolaz preko regionalnog puta. Mi smo obavijestili našu policiju, odnosno ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi hoćemo da naravno se obraćamo tim putem i da nam se obezbedi prolaz kroz taj put. Mislim da nema potrebe za ovim, a trenutno na području opštine Konjic jedino preduzeće koje gazdi i kojem je data saglasnost gradskog vijeća, tako da ćemo mi nastaviti sa našim aktivnostima. A za sve ostalo mi smo upoznali naš ministarstvo unutrašnjih poslova, pa vidjet ćemo u kojem će to toliko dalje ide.
1: MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona. U Konjicu izvršen pretres porodične kuće i pratećih prostorija koje koristi osoba inicijala AV 1976. godište iz Mostara. Pronađena droga i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s krivičnim dijelom, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Planinarsko društvo Borašnica Konjic u subotu 18. jula organizuje planinarsku turu na vrh Erač na Prenju, visok 2082 metra. Fudbalski klub Igman, prozivka igrača zakazana za večeras u 18 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Konjicu.
3: Ovo je sezona u kojoj polusezona, moram reći, garantujem za zadnjih od generacije, ne znam, 82, 3, 4, tamo negdje momaka koji su 5 možda igrali u tom periodu za fudbalski klub Igman, da je ovo bio 100%, dakle, posle tih generacija najveći broj dječaka iz Konjica od 2003. 4. 5. 6. 7. godišta gdje sam dao, evo, malo na Bibisa, mi sam drago za ljutan 9. godišta, dakle, to je nešto što je bio moj neki nijet da pokušamo sa tim nekim generacijama dobiti. Mi smo to dobili. Oni su bili ravnopravni meni igrači u timu i meni je to bilo drago, meni je to bilo zadovoljstvo što evo oni sada imaju pozdrav drugih klubova.
1: Memorijalni turnir Podorašac 2026. Večeras na rasporedu tri susreta. Zupčanik, Dino Gradnja, Sensu Karabeg te Vodovod Konjic, Trgovačka radnja Palma. Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za Hercegovinu i sjeverna područja Bosne. Upozorenje se odnosi na 17. i 18. juli. Večeras u 20 sati na repertoaru Konjičkog kina film Odiseja. Sutra sunčano uz malu do umerenu oblačnost, dnevna temperatura vazduha između 29 i 35, na jugu do 39 stepeni Celzija. Budite sa nama tačno u 16 sati.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Marketing Radio Konjica.

0: Profil Radio Konjica. Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram Marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml Marku 75. Jadro Napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada Baršun Marku 80.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Radio Konjic. Marketing.

0: ste zlatni.
1: Ali kad padnem raku, grozi ću vam brak. Ali kad padnem raku, grozi ću vam brak. Ali kad padnem raku, grozi ću vam brak.
2: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
3: Uživaj u navijač

0: Muzičkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Radio Konjic, marketing.

0: FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, vrijeme je za Konjičku hroniku. Sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. U Konjičkoj hronici, između ostalog, možete slušati. Konjička hronika. Mještani Kruščice jutro zaustavili mehanizaciju preduzeća šumarstvo Prenj Konjic i spriječili aktivnosti na probijanju puta do mjesta planiranog za sječu šume.
2: To je samom tom eksploatacijom i izgradnjom određenih puteva ugrozilo se naša izvorišta s kojim se snadbijeva selo Kruščica. U proteklom periodu imali smo nekoliko kontakata vezano za ovaj problem od vodnih inspekcija, šumarski, pa čak i glavna inspektorica federalna za šumarstvo i tržišna bila je na terenu zajedno s nama, međutim još nemamo njenog rješenja ili zaključka, tako da su ovo šumarstvo je poduzelo aktivnosti ne obazirujući se na to sve ovo preduzeće koje zaista nema odgovarajuću potrebnu zakonsku dokumentaciju da eksploatiše na ovaj način na koji on to radi. Mještani su odlučni ovom da spriječe nezakonite radnje.
1: Direktor šumarstva Prenj Feđa Voloder demantuje navode da se radi o nelegalnoj sječi.
3: Šumarstvo Prenj Konjic preduzeće koje je zaduženo za gradovanje šumova na području opštine Konjic, a šume su naravno u državnom vlasništvu, a ne vlasništvu pojedinca. Nama je dato na upravljanje, a naš plan gazdovanja je usvojen na sjednici gradskog vijeća pred novu godinu, kao u stvari i svake godine, i odobren nam je rad za tekuću godinu. Naravno, uvijek imamo neke probleme sa lokalnim stanovništvom koje je sebi daje za pravo da radi to što radi. Evo jutro su zaustavili prolaz preko regionalnog puta. Mi smo obavijestili našu policiju, odnosno ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi hoćemo da, naravno, se obraćamo tim putem i da nas obezbedi prolaz kroz taj put. Mislim da nema potrebe za ovim, a trenutno na području opštine Konjic je jedino preduzeće koje gazdi i kojem je data saglasnost gradskog vijeća, tako da ćemo mi nastaviti sa našim aktivnostima. A za sve ostalo mi smo upoznali naš ministarstvo unutrašnjih poslova, pa vidjet ćemo u kojem će to toliko dalje ide.
1: MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona. U Konjicu izvršen pretres porodične kuće i pratećih prostorija koje koristi osoba inicijala AV 1976. godište iz Mostara. Pronađena droga i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s krivičnim dijelom, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Planinarsko društvo Borašnica Konjic u subotu 18. jula organizuje planinarsku turu na vrh Erač na Prenju, visok 2082 metra. Fudbalski klub Igman, prozivka igrača zakazana za večeras u 18 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Konjicu.
4: Ovo je sezona u kojoj polusezona, moram reći, garantujem za zadnjih od generacije, ne znam, 82, 3, 4, tamo negdje momaka koji su 5 možda igrali u tom periodu za Fudbalski klub Igman, da je ovo bio 100%, dakle, posle tih generacija najveći broj dječaka iz Konjica od 2003. 4. 5. 6. 7. godišta gdje sam dao, evo, malo na Bibisa, mi sam drago za ljutan 9. godišta, dakle, to je nešto što je bio moj neki nijet da pokušamo sa tim nekim generacijama dobiti, mi smo to dobili. Oni su bili ravnopravni meni igrači u timu i meni je to bilo drago, meni je to bilo zadovoljstvo što evo oni sada imaju pozdrav drugih klubova.
1: Memorijalni turnir Podorašac 2026. Večeras na rasporedu tri susreta. Zupčanik, Dino Gradnja, Sensu Karabeg te Vodovod Konjic, Trgovačka radnja Palma. Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za Hercegovinu i sjeverna područja Bosne. Upozorenje se odnosi na 17. i 18. juli. Večeras u 20 sati na repertoaru Konjičkog kina film Odiseja. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura vazduha između 29 i 35, na jugu do 39 stepeni Celzija. Mještani Kruščice jutro su zaustavili mehanizaciju preduzeća šumarstvo Prenj Konjic i spriječili aktivnosti na probijanju puta do mjesta planiranog za sječu šume. Prema tvrdnjama mještana, preduzeće šumarstvo Prenj Konjic planira započeti sječu šume u dijelu gdje se nalaze izvorišta, što će, kako smatraju, dovesti do ugrožavanja vodosnabdijevanja, jer se planira probijanje ceste do crvenih stijena iz pravca Klinka. 20 njih jutros je blokiralo rad mašine za kopanje puta, a za sutra je najavljeno masovnije okupljanje. Prilog Samre Đajić.

0: Ruščice danas su podigli glas protiv najavljenih aktivnosti preduzeća Šumarstvo Konjic koje prema njihovim tvrdnjama počinje raditi na probijanju puta do lokaliteta Crvene stijene iz pravca Kljenka, gdje je planirano da se u narednom periodu vrši sječa šume. 20 mještana je danas blokiralo rad mašine za kopanje puta, o čemu je za naš radio govorio mještanin Kruščice Sejo Terzić.
1: Trenutno imamo jedan problem vezano za eksploataciju šume na našem području. To je samom tom eksploatacijom i izgradnjom određenih puteva ugrozilo bi se naša izvorišta s kojim se snadbijeva selo Kruščica. U proteklom periodu imali smo nekoliko kontakata vezano za ovaj problem od vodnih inspekcija, šumarski, pa čak i glavna inspektorica federalna za šumarstvo i tržišna bila je na terenu zajedno s nama. Međutim, još nemamo njenog rješenja ili zaključka, tako da su šumarstvo je poduzelo aktivnosti ne obazirujući se na to sve, ni na federalnu inspekciju, ni na niže ove kantonalne i druge, i započeli su radove i ovdje su mještani stali. Danas je nas negdje oko 20-ak stali pred mašinu i ne damo da grade taj put koji direktno udara na 8 izvorišta u ovom dijelu gdje su oni izvršili određene doznake da eksploatišu tu šumu. Tako da, uključuju se u ovaj problem, saznali smo mnogo toga vezano za ovo preduzeće koje zaista nema odgovarajuću potrebnu zakonsku dokumentaciju da eksploatiše na ovaj način na koji on to radi. Mještani sela Kruščica traže samo zakonitu zakonsku regulativu vezano za vodozaštitne zone i eksploataciju šume. Ništa drugo. To je naš zahtjev da nadležni organi s koji staci stručna tijela urade vodozaštitne zone, tako da onda, naravno, koji će biti uključena i lokalno stanovništvo da da izvjesne primjedbe ili prijedloge. Imali smo na stotine poziva da danas dođu, međutim, ljudi su na određenim poslovima od Mostara, Sarajeva pa i dalje, ali su spremni svi da se pojave, ogromna većina, to je u najmanju ruku preko 200. Preko 200 lica će prisustvovati tome, ukoliko ih pozovemo za sutra.
0: Terzić dodaje da se na tom području gdje se nalaze izvorišta nikada ranije nije vršila eksploatacija šume. Međutim, nešto dalje od spornog lokaliteta, preduzeće Šumarstvo Konjic je prije i poslije rata vršilo eksploataciju, kaže Terzić.
1: U ovom području gdje su sad trenutno izvršili određene doznake, kako oni kažu, nikad tu nije bila šuma sječena i nema čak ni puteva, jer su tu izvorišta. Tako da nikad tu nije eksploatisana šuma i na ovom dijelu. Međutim, u drugom dijelu je nekad prije rata šumarstvo vršilo eksploataciju, pa u jednom dijelu dalje od izvorišta i poslije rata. Ali uz dogovor s mještarima, oni su onda devastirali taj naš lokalni put koji smo mi izgradili, asfaltirali. To je zaista u suradnji s opštinom obnovljeno, popravljeno, ali sada kakav je njihov plan, direktno ugrožavaju te naše vodozaštitne zone, izvorišta. Prema tome, mještani su odlučni u ovom da spriječe nezakonite radnje.
2: Direktor šumarstva Prenj Feđa Voloder demantuje navode da se radi o nezakonitim radnjama. Podsjetimo da je plan rada preduzeća usvojen i na sjednici gradskog vijeća.
3: Šumarstvo Prenj Konjic, preduzeće koje je zaduženo za gazdovanje šumama na području opštine Konjic, a šume su naravno u državnom vlasništvu, a ne vlasništvu pojedinca. Nama je dato na upravljanje, a naš plan gazdovanja je usvojen na sjednici gradskog vijeća pred novu godinu, kao u stvari i svake godine, i odobren nam je rad za tekuću godinu. Naravno, uvijek imamo neke probleme sa lokalnim stanovništvom koje je sebi daje za pravo da radi to što radi. Evo, jutro su zaustavili prolaz preko regionalnog puta. Mi smo obavijestili našu policiju, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi hoćemo da, naravno, se obraćamo tim putem i da nas obezbedi prolaz kroz taj put. Naravno, poslije ćemo da vidimo i da sumiramo rezultate i da vidimo ukoliko dođe do trajne blokade, a ja moram obavijestiti naravno sve da će to dovesti preduzeću jako tešku situaciju. Imajte u vidu da ovdje radi 130 ljudi, da tu u tom preduzeću čak ima i mještana iz tog naselja Kruščica koji rade, i vjerovatno ćemo zapasti u jednu jako tešku situaciju gdje nećemo moći da redovno isplaćujemo plate, da redovno servisiramo naše dugove prema dobavljačima i naravno prema državi, PDV i ostale naknade. Tako da mislim da nema potrebe za ovim, a trenutno na području opštine Konjice jedino preduzeće koje gazdi i kojem je data saglasnost gradskog vijeća, tako da ćemo mi nastaviti sa našim aktivnostima.

0: a za sve ostalo mi smo upoznali naš ministarstvo unutrašnjih poslova, pa vidjet ćemo u kojem će to toku dalje ide.
1: A nelegalna sječa šume na predmetnom području problem je koji je decenijama prisutan. Brojne ćumurane, preprodaje šume, drveta za ogrjev i slično dio su problema ovog područja. Iz organizacija koje se bave zaštitom okoliša u nekoliko navrata poručivano je kako je upravo zloupotreba šumskog blaga, odnosno neplanska i nelegalna sječa, velikim dijelom rezultirala katastrofalnim posljedicama iz oktobra 2024. godine. Nekoliko mještana, kada smo ih pozvali, zatražili komentar na jutrošnju blokadu, nije bila spremna javno govoriti o tome, uz napomenu da se i ova borba može dovesti u vezu sa zaštitom ličnih interesa, a ne zaštitom prirode, budući da su mještani navikli obezbjeđivati drvo za ogrjev iz šuma koje su vlasništvo svih nas. Konjička hronika. A dana 15. jula policijski službenici sektora kriminalističke policije odjela za posebne namjene uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, postupajući po prethodno prikupljenim operativnim saznanjima pod nadzorom postupajućeg tužioca te na osnovu pisane naredbe opštinskog suda u Konjicu, izvršili su pretres porodične kuće i pratećih prostorija koje koristi osoba inicijala AV 1976. godište iz Mostara. Prilikom pretresa pronađene su i privremeno oduzete dvije veće PVC vrećice sa nepoznatom bijelom praškastom tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin. Određena količina nepoznate smeđe praškaste tvari koja asocira na opojnu drogu heroin. Zatim pribor namijenjen za pakiranje opojne droge, dvije digitalne vage za precizno mjerenje, tri mobilna telefona te određena količina papirnatog novca za koji postoji osnova sumnje da potiče od nezakonite prodaje opojnih droga. Zbog postanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, AV je lišen slobode te doveden u službene prostorije sektora kriminalističke policije gdje je nad njim provedena kriminalistička obrada. Po okončanju kriminalističke obrade protiv osumnjičenog će, uz izvještaj o izvršenom krivičnom djelu, biti preduzete dalje mjere i radnje pod nadzorom nadležnog tužilaštva. Konjička hronika. A u nastavku i ljepše vijesti i informacije. Planinarsko društvo Borašnica Konjic u subotu 18. jula organizuje planinarsku turu na vrh Erač na Prenju, visok 2082 metra. Polazak je planiran u 6 sati i 30 minuta sa platoa tržnog centra Bingo, a prijevoz do Tisovice bit će organizovan terenskim vozilima. Tura je kondiciono srednje teška, tehnički uglavnom nezahtjevna, osim završnog uspona na kojem je potreban dodatni oprez. Cijena prevoza je 30 maraka za članove društva Borašnica, odnosno 40 za ostale učesnike. Prijave su moguće putem brojeva telefona vodiča Rasima i Mirza. Organizatori napominju da svi učesnici na izlet učestvuju na vlastitu odgovornost i da su dužni pridržavati se uputa vodiča i organizatora. Telefonske brojeve vodiča i detalje o ovom izletu možete pronaći i na Facebook stranici Planinarskog društva Borašnica. Konjička hronika. Nakon ljetne pauze i povratka sportskih kolektiva na teren, dok jedni klubovi pripreme počinju u stabilnoj atmosferi, pred fudbalskim klubom Igman je period velike neizvjesnosti. Umjesto očekivane stabilizacije nakon teške borbe i osiguranog opstanka u prvoj ligi federacije prošle sezone, klub se suočava sa potpunim osipanjem igračkog kadra i uprave. Prozivka igrača zakazana je za večeras u 18 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Konjicu. O detaljima koji su doveli do ove neočekivane prekretnice govori dosadašnji šef stručnog štaba. Prilog Alisa Kudra.
2: Umjesto stabilizacije i mirnih priprema za nove izazove, u fudbalskom klubu Igman su uslijedili ozbiljni organizacijski problemi. Klub je prvo napustio predsjednik Orhan Tucović, a ubrzo nakon toga i šef stručnog štaba Dženis Ćosić. Ostavka dosadašnjeg stratega tek je ovih dana postala potpuno javna, a Ćosić je otvoreno progovorio o dubokim organizacijskim problemima koji su ga naveli na ovaj korak odmah nakon ostvarenja primarnog cilja. Govori dosadašnji trener konjičkog prvoligaša Dženis Ćosić.
3: Sa predsjednikom mnogo davno, mislim, preko mjesec dana da ima. Kako sam procijenio da ću imati ponovo jako puno posla, ima tog nekog fudbalskog, kad je u pitanju potpuna organizacija u klub, od rada u svim segmentima kluba, od radne zajednice, gdje smo imali jednog čovjeka na raspolaganju, gdje u situacijama nekim zaista morali smo da spuštamo na poslove koji zaista ne bi trebalo da i radimo, ali evo, negdje tamo u januar kad sam preuzeo odgovornost, nisam želio da sad zbog doktora u polusezoni ili negdje tamo pola polusezone da odlazim, nego sam sa stručnim

0: štabom, sa igračima, sa ti, jesu neka dva čovjeka, tri koja su bila dole u klubu, smo izdjeli sve.
1: Rad u takvim okolnostima nametnuo je nepodnošljiv pritisak na izuzetno mali krug ljudi koji su svakodnevno boravili na stadionu, dodaje Ćosić.
0: Jednostavno klub je bio u takvom stanju, to je jedan mal broj ljudi, da bi se ova liga, bez obzira možda koliko se nas smatra ozbiljna ili neozbiljna, to nek svak za sebe lično zadrži, ali ona je izuzetno zahtjevna. Kad je u pitanju gdje vi sedmice u sedmici matavljaju prema sudijama, prema plaćanju njihovih tačbina jel, koje je savez vam konstantno traži, sve te neke stvari nosite su tere da vi morate biti budni svakodnevno da bi te stvari, jel, ovo je jedna od stvari stizale, obaveze prema igraču, obaveze prema ljudima, sve smo jel, mi u toj nekoj priči nosili, pokušavali da riješimo i ja vam evo iskreno kajem, to vas umori. Jel, mene je čisto to umorilo od toga svega i nisam želio da ulazim, da kažem, umoran, nedovoljno svjež ili nedovoljno motivisan. Udalje i mi kad smo obezbijedili opstanak, ja sam posjetio u tom se predsjedniku nagovijestio, a nakon toga sam zvanično na kraju sezone i ovaj rekao.
1: Dženis Ćosić s ponosom spominje forsiranje domaćih mladih igrača koji su u proteklom periodu postali nosioci igre.
0: Ovo je sezona u kojoj, polusezona moram reći, garantujem za zadnjih od generacije, ne znam, 82, 3, 4, tamo negdje momaka koji su 5 možda igrali u tom periodu za fudbalski klub Igman, da je ovo bio 100%, dakle, posle tih generacija najveći broj dječaka iz Konjica od 2003. 4. 5. 6. 7. godišta, gdje sam dao evo malom Habibi, što mi je srcem drago, za Jutan, 9. godišta, dakle, to je nešto što je bio moj neki nijet da ovaj pokušamo sa tim nekim generacijama dobiti. Mi smo to dobili, oni su bili ravnopravni meni igrači u timu i meni je to bilo drago, meni je to bilo zadovoljstvo što evo oni sada imaju pozive drugih klubova i meni je to negdje tamo moja satisfakcija.
1: Dodaj i to da se suočio sa problemom nedostatka interesa i ambicije kod lokalnih trenera da se aktivnije uključe u rad prve ekipe.
0: I sa druge strane iskreno ću vam biti da u ljetnom periodu prošle godine treneri iz Konjica nisu željeli da budu čak ni dio stručnog štaba. Evo i to je neka informacija koja gdje smo mi naše u početku prošle polce, odnosno prošlo ljeta su krenuli Haris Pervan i Vrač i sad se priključavaju Mutić. I je zaista ostali trener nisu imali ambiciju da budu tu, tako da i to pokazatelj bio jednostavnog stanja gdje ljudi nisu željeli da budu ispod svoje obave, da zbog svoje opravdane ja to ne ulazim, ali dakle bilo je jednostavnih društvih mora ne ulazim. Evo ja sam do dva čovjeka direktno profesionalce Sarajeva koji su iznijeli su tako je zaista puno stvari, Irfan i Safet i Edin koji su bili sa mnom i Amel naravno.
1: Dok navijači sa neizvjesnošću iščekuju večerašnju prozivku zakazanu za 18.30 sati, postavlja se ključno pitanje ko će uopšte voditi ekipu i koji će se igrači pojaviti na stadionu. Ćosić prenosi informacije o formiranju klubske radne grupe nakon nedavno održane skupštine.
0: U ponedjeljak je održana skupština prvog kluba. Ja zaista nisam prisustvovao i ne znam detalje, ali ovaj, organizovana je određena radna grupa koja je zadužena jel, da pokuša stabilizirati ovo stanje. Eto, što otprilike je tako, je veći broj se ljudi uključio, što mi je drago, izuzetno mi je drago. Također sam ja dobio poziv ponovo da pokušavam tu nešto, da ja sam zaista ostao pri svom stavu da u ovom momentu neke funkcionalne dijelove, odnosno pozicije, funkcionalne pozicije u klubu zaista ne mogu obnašati, ali sam evo i dalje iskreno vam kažem, bez ikakvih pogovora stao i rekao, evo, bit ću tu šta god bude trebalo i evo, da i večera će bez ikakvih problema tu i mogu pojaviti da budem u tom nekom jel, timu za koji će pokušati stabilizirati ovo.
1: Najveći udarac za fudbalski klub Igman u ovom prelaznom roku predstavlja podatak da je tim u potpunosti ostao bez igračke baze, što je direktna posljedica neizvjesne situacije u klubu.
0: Ja sad, ono što sam i saopštio i tim ljudima, da ne očekuju prvo ni velik broj igrača. Ja mislim da je prilike 70% ekipe već našla druge klubove. Dakle, to je pokazalo da sam imao dobru selekciju igrača. Evo, s druge strane, sad gledam što mi to drago, igrači koji su Veležu bili 23, 24, 25, evo u Evropi su bili u prvi 11. Dakle, to je pokazano da smo mi u ovoj sezoni pomogli mnogima. Također i Sarajeva igrač koji je bio kod nas također konkuriše potpuno ravnopravno za svoj tim. Sve su to stvari koje su signalizirale da je ovaj period zaista bio funkcionalan sa strane sporta, ali je nefunkcionalan kad je pitanje sada broj koji je ostao tu. I ono što mene brine za večeras je upravo taj broj igrača koji se pojaviti ili neće pojaviti, ja ne znam sa koliko to može biti i koliko će ih biti. I to će sada biti, mislim da više neće informativno da se vidi stanje, da se vidi situacija i onda će se još dodati organizacije ko će to, da kažem, sjeti da preuzme odgovornosti, ko je motivisan, ko je u ovom momentu sposoban da to stabilizira, zaista ja te informacije moram vidjeti da vam nema.

Na memorijalnom turniru Podorašac 2026 sinoć su odigrane tri utakmice, a rezultati su sljedeći. Pizzerija Garfield Džepi, Noir Lunch 3-3, Fantazija Domus As 4-3, Maksumić Komerc Spiljak STS 2-2. I večera su na rasporedu tri susreta. O 19.30 igraju Zupčanik Dino Gradnja, 20.30 Sensu Karabeg i u 21.30 Vodovod Konjic Trgovačka Radnja Palma. Konjička hronika. Večeras će u kinu Narodnog univerziteta Konjice biti prikazan film Odiseja. Novi spektakl proslavljenog režisera Christophera Nolana, inspirisan Homerovim istoimenim epom. Riječ je o mitskom akcionom filmu snimljenom u potpunosti IMAX kamerama koji donosi priču o Odisejevom dugom povratku na Itaku i njegovoj borbi s brojnim iskušenjima. U glavnim ulogama nastupaju Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Film je večeras u 20 sati na repertuaru Konjičkog kina, a večerašnja projekcija pruža priliku ljubiteljima sedme umjetnosti da pogledaju jedno od najiščekivanijih filmskih ostvarenja godine. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za Hercegovinu i sjeverna područja Bosne. U Hercegovini je upozorenje na snazi u petak i subotu 17. i 18. jula od 12 do 16 sati, kada se očekuju maksimalne dnevne temperature oko 41 stepen Celzijusa. Za sjeverna područja Bosne upozorenje je izdato za petak 17. juli od 12 do 16 sati uz očekivane temperature do 36 stepeni. Građanima se preporučuje da izbjegavaju duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, da unose dovoljno tečnosti i pridržavaju se mjera zaštite od visokih temperatura. Za dodatne informacije potrebno je pratiti upute nadležnih institucija. A sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura sutra kreteće se između 17 i 23 na jugu do 26, a dnevna se očekuje od 29 do 35 na jugu do 39 stepeni Celzija. Konjička hronika je završena. I dalje ostanite u Talasu Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin i Amra.

najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon odluke Općinskog suda kojom je odbijen prijedlog Vlade Federacije za uvođenje vanredne uprave, radnicima Zeničke željezare ostala je tek nada da bi kantonalni sud u Zenici mogao preinačiti prvostepenu odluku. Kako i ranije, tako i sada poručuju, zanima nas samo očuvanje radnih mjesta. Stigla je i nova ponuda Vladi Federacije od aktuelnih vlasnika željezare. Besplatan najam kompletne fabrike za pokretanje integralne proizvodnje. U međuvremenu, zbog njene obustave, nastali su novi problemi i to za radnike toplane.
2: Odluka Općinskog suda prema kojoj uvođenja vanredne uprave u novu željezaru neće biti, razočarala je radnike. Priželjkivali su vanrednu upravu koja bi zaustavila stečaj i pokrenula integralnu proizvodnju i tako spasla kako metalski, tako i druge privredne sektore. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
3: Zaista me nešto zaboljalo jer ni rešenje na 20 stranica, apsolutno se ni u jednom momentu sindikat ne spominje. Apsolutno se ne spominje obrazloženje koje smo dostavili 8. jula. Mi i dalje moramo vjerovati u konačnu odluku, evo to je na kantonalnom sudu, da će doći do promjene.
2: U međuvremenu iz Nove željezare nova ponuda je upućena na adresu Vlade Federacije. Nude besplatan najam kompletne fabrike i infrastrukture vezane za integralnu proizvodnju čelika. Kažu, jedini je uslov preuzimanje fabrike putem povezanog društva i zadržavanje radnih mjesta. Iako smo pitali, tražili očitovanje, odustaju li u slučaju nagodbe s Vladom Federacije od stečajnog postupka, dobili smo tek šturi odgovor.
4: S obzirom na kontinuirane javne istupe i medijske poruke predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o spremnosti za ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika i očuvanje radnih mjesta, po drugi put pozivamo vladu da iskrenost svojih namjera potvrdi konkretnim djelima.
2: Radnike koji se protekli mjeseci bore za radna mjesta zanima samo ponovno pokretanje pogona aglomeracije Visoke Peći i Čelučane. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
3: Nas apsolutno ne zanima politika i koja je u pitanju stranka. Ne trebaju nam lažna obećanja, više puta sam rekao, ni od jednih, drugih, peti, trebaju nam djela i da vidimo iznad željezare dimi, da vidimo sretne radnike. Naša puna podrška svim onim iskrenim i dobronamjernim koji razmišljaju u integralnoj proizvodnji i očuvanju radnih mjesta.
2: Dok se sudbina željezare rješava sudskim putem, novi problem je nastao u toplani, pogonu važnom za integralnu proizvodnju, ali i grijanje grada, koji je sada u većinskom vlasništvu grupacije Pavgord. Nermin Šišman, predstavnik radnika toplane Zenica.
5: U sastavu toplane je energana, bez koje integralna proizvodnja ne može da se pokrene. Iako ovi ljudi odu, a evo, pošto plate nema, najavljuju da će otići, ja ne vidim ko će doći pokrenuti ovo ponovo.
2: Direktna je to posljedica obustave integralne proizvodnje, jer bez prihoda od nove željezare ne mogu se servisirati kreditne obaveze, pa je Pavgord aktivirao mjenično naplaćivanje. Traži se naplata 2,1 miliona maraka duga preduzeća grijanje i nudi se preuzimanje i ovog postrojenja. Haris Polutan, direktor toplane Zenica.
6: Da se postigne dogovor između novih vlasnika nove željezare Zenica i grada i da se preuzme toplana od grada i da praktički onda i plate i ljudi i sama toplana budu kontrolisani od strane grada.
2: Iščekivanje drugostepene sudske odluke kao i gubitak oko 1600 radnih mjesta u novoj željezari u slučaju otvaranja stečaja s jedne i problemi koji su posljedica stanja u željezari s druge strane sluti na scenariju u kojem bi građani Zenice ostali bez daljinskog grijanja, a radnici obje kompanije postali statistika biroa za nezaposlene. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
1: Bosna i Hercegovina probila je sve rokove za provođenje reformske agende. Ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena našoj zemlji mogla bi biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
7: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da se već na narednoj sjednici Vijeća ministara krajem mjeseca planira usvajanje neophodnih dokumenata za provođenje i potpisivanje reformske agende s Evropskom komisijom.
8: Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi. Mislim da bez obzira na ono činjenicu da ulazimo u predizbornu neki period, mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli.
7: Prema Fortinim riječima, u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu, te odluka kojom bi bilo definirano kako će se provoditi reformska agenda.

0: Da.
1: Očekujemo da će se možda pustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka koja treba da bude usvojena na vijeću ministara, dok ovi ugovori koji sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
0: Iz Evropske komisije navode da postoje znatne razlike među zemljama regije u provođenju reformske koraka. Najbolje stoje Albanija i Crna Gora, dok Bosna i Hercegovina i Kosovo znatno zaostaju zbog različitih političkih okolnosti. Direktor Generalnog direktorata za proširenje Gert-Jan Kopman smatra da se Bosna i Hercegovina suočava s najviše izazova zbog unutrašnjih političkih blokada koje sprječavaju provođenje reformi.
2: Uložili smo mnogo napora da bismo pomogli uspostavljanje neophodnih unutrašnjih struktura, ali zemlja, nažalost, nije uspjela taj proces dovesti do kraja. Kašnjenja se gomilaju uz ozbiljan rizik da pojedini koraci koji moraju biti završeni do određenog roka, odnosno do isteka takozvanog grace perioda, neće biti ispunjeni do kraja decembra.
0: Bosna i Hercegovina ne samo da nije dobila ni jedan euro iz plana rasta, nego je zbog neusvajanja reformske agende do sad izgubila više od 100 miliona eura, dok postoji realna opasnost da izgubimo dodatnih 373 miliona. Za to vrijeme zadužujemo se na sve strane, pa se može reći da su građani taoci političkih inata, ocjenjuje ekonomski stručnjak Igor Gavran.
3: Domaće vlasti, nažalost, doživljavaju novac od kredita, jednak kao da je od Evropske unije ili ime čak oni draži, jer za kredite ne ispunjavate nikakve uslove, ugovorite neku visoku kamatu koju će platiti neko drugi i novac imate da ga krčmite bez ikakvih kriterija. Trebaju nama ne samo taj novac, nego nam treba ispunjavanje dobrog dijela uslova za novac, jer su oni uglavnom u našem interesu. Većina tih uslova nije ni sporna ni kontroverzna, već prije svega bi doprinijeli jačanju BiH ekonomije i jačim vezama s Evropskom unijom.
0: Iz evropskih institucija više je puta naglašeno da sredstva iz instrumenta za reforme i rast moraju biti iskorištena do isteka važećeg višegodišnjeg finansijskog okvira Evropske unije, odnosno do kraja 2027. uz napomenu da taj zakonski rok nije moguće produžiti. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
4: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković boravi u Vašingtonu, gdje će na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija učestovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku, čiji je domaćin State Department, okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Ministar Konaković prije odlaska je izjavio.
5: Prije nekoliko dana sam iz naše ambasade obaviješten da državni sekretar Marko Rubio poziva ministre, čini mi se 60 zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Vašingtonu koji govori o tom političkom terorizmu. To je neka agenda nova predsjednika Trumpa i američke administracije koja govori o problema i krajnje ljevice i krajnje desnice. Imaćemo svašta reći po tom pitanju i naravno naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Tu sliku djelimično su zamutili neki lobisti, nisu uspjeli naravno u ostvarivanju nekih važnih ciljeva, ali je vrlo važno da budemo tamo. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
4: Osumnjičeni za okrutno ubistvo majke i brata Adnan Lokvančić predat je u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo, gdje će biti zadržan 24 sata i u tom zakonskom roku postupajuća tužiteljica odlučit će o daljnjim mjerama prema osumnjičenom.
6: Podsjećamo, policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su jutros u 2 sata 43-godišnjeg Lokvančića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo. Njegov advokat Omer Mehmed Bašić najavio je da će tražiti neuropsihijatrijsko vještačenje s obzirom na to da ovom zločinu nedostaje motiv te da je riječ o nekoj vrsti poremećaja, kazao je Mehmed Bašić.
4: Posmrtni ostaci 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti spremni su za ukop nakon kolektivne dženaze koja će 20. jula biti klanjana u memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu. Organizacijski odbor za obilježavanje dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. donio je odluku da fokus bude na zločinima unutar zloglasnog logora Trnopolje. Vlada Unsko-sanskog kantona proglasila je 20. juli danom žalosti.
7: Na komemorativnom skupu na dan sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane s fokusom na zločine u logoru Trnopalje prisutnima će se obratiti žrtve svjedočenja.

0: Oci preživjeli logoraši te predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Dženazu za 5 identifikovanih žrtava predvodit će Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović, predsjednik organizacionog odbora Bihaćki muftija Mehmed Efendija Kudić.
1: Naravno, ovdje govorimo prije svega o vjerskim aktivnostima koje su važne, koje njegujemo na pravi način, ali i druge aktivnosti kao naučne, obrazovne, sportske, umjetničke i kulturne aktivnosti. Moram posebno istaći da ove godine ukopavamo 5 šehida. Ove godine po prvi put ćemo ukloniti dženazu za 3 šehida iz Stanskog mosta i 2 šehida iz Prijedora. Do sad smo stalno imali da su to u stvari šehidi sa područja Prijedora, Kozarca, doline Sane. Ja koristim priliku da se zahvalim porodicama iz Stanskog mosta koji razumiju potrebu da se kolektivna dženaza u Bosanskoj krajini klanja samo na jednom mjestu u jednom terminu.
0: Šef područnog ureda Bihać instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Mujo Begić kazao je da su se u organizacionom odboru ove godine opredijelili da tematski kroz svjedočenje preživjelih te stručni i naučni pristup javnosti približe strahote logora Trnopolje, posebno zbog činjenice da je to logor u kojem su torture, poniženja i patnju najviše proživljavale žene i djeca. Također, Begić je govorio o problemima sa kojima su se u procesu ekshumacija, identifikacija i adekvatnog čuvanja posmrtnih ostataka u krajini susreli zaposleni instituta za nestale i porodice žrtava.
2: Mi u identifikacionom centru Šejkovača u Sanskom mostu imamo dio posmrtnih ostataka iz kojih ne možemo izolirati DNK jer se radi o sitnim dijelovima kostiju i ovaj organizacioni odbor na čelu sa muftijom su donijeli odluku da u suradnji sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine i tužilaštvom Uskom Sanskog kantona zbrinemo ljudski, humano, dostojanstveno te posmrtne ostatke na način da ih ukopamo, jer ti posmrtni ostaci pripadaju žrtvama koje su već ukopane, koje su sahranjene i to je razlog da taj dio iz kojih ne može se izolirati DNK, da jednostavno na ovaj ljudski, civilizacijski način zbrinemo. I to je naš naredni, u narednom periodu će biti naš zajednički zadatak. Imamo određene probleme kad se tiče samog procesa pronalaska i ukopa i što više broja identifikacije posmrtnih ostataka žrtava. Pred nama su brojni izazovi, brojni problemi kojima se susrećemo u procesu traženja i identifikacije, ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava. Protok vremena nije naš saveznik. Kvalitet informacija koje dobivamo u zadnje vrijeme nije relevantan i nije dostupan.
0: U okviru obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane, 19. jula bit će održan biciklistički maraton Bihać-Kamičani. Također će biti postavljena izložba fotografija Prijedorčanke Anite Zečić pod nazivom Tragovima zločina. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine danas je potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva u BiH, čime počinje realizacija jednog od najvažnijih projekata u području kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji.
4: Ugovor su potpisali ministar Staša Košarac i predstavnici izabranog konzorcija za pružanje usluge obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva. Činu je prisustvovao i otpravnik poslova ambasade SAD-a u BiH John Ginkel. Pravilnikom o sistemu obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva, koji je usvojilo vijeće ministara, prvi put se uvodi jedinstven sistem hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizelskih goriva.
5: Svijet.
3: Dok napetosti između Teherana i Vašingtona dostižu tačku usijanja, iranska vojska uputila je najnoviju, izuzetno oštru i direktnu prijetnju Sjedinjenim državama. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Vašington mogao nastaviti vojnu kampanju ako Iranci ne sjednu za pregovarački stol.
5: Ne nazire se kraj sukoba između Sjedinjenih američkih država i Irana. Nakon višesatnih rundi raketiranja vojnih postava i energetske infrastrukture, brigadni general Ibrahim Zofagari, glasnogovornik iranskog generalštaba, zaprijetio je da će na bilo kakve američke napade na iransku infrastrukturu odgovoriti totalnim uništenjem infrastrukture u cijeloj bliskoistočnoj regiji.
6: Zločinačka Amerika nastavlja destabilizirati regiju. Prvo, to se ponovo potvrđuje. Pod kojim uvjetima i nikako nećemo dopustiti Americi kao stranoj zemlji da se miješa u Hormuški Morelus. Ovo je crvena linija Irana. Ako se provedu nedavne prijetnje arogantnog američkog predsjednika da će agresorska vojska ciljati infrastrukturu Irana, bit će zdrobljena pod čeličnim udarcima moćnih oružanih snaga Islamske republike Irana.
5: Ova izjava predstavlja dramatičnu eskalaciju retorike nakon

0: što je Teheran pokrenuo operaciju Munja i dronovima napao američke vojne baze u Kuvejtu i Bahreinu. Stručnjaci upozoravaju da bi pod pojmom regionalne infrastrukture Iran mogao ciljati američke baze, ali i ključna naftna postrojenja te energetske mreže u savezničkim zemljama unutar Perzijskog zaljeva. Uz prijetnje totalnim uništenjem, general Zafalgari poslao je oštro upozorenje koje se odnosi na jednu od najvažnijih pomorskih tačaka na svijetu za transport nafte, pored Hormuškog Moreuza. Bab Al-Mendeb, koji kontroliše iranski partner Jemen, naglasio je da Iran ni pod kojim uslovima neće dozvoliti američko uplitanje u Perzijskom zaljevu. CNN-ova analitičarka Paula Hancock ističe da Iran neće podleći američkom pritisku ni pod koju cijenu.
1: Sjedinjene države krivac su za propast memoranduma o razumijevanju. Čuli smo od zamjenika ministra vanjskih poslova Irana kako kaže da Iran sada nije obavezan pridržavati se memoranduma o razumijevanju, što je najveći razlog zbog čega je Hormuški Moreuz zatvoren. U ovom trenutku je nerazumno i neutemeljeno očekivati da će Moreuz biti otvoren. Uz to, revolucionarna garda traži druge načine za zaustavljanje izvoznih ruta energije. I naravno, to nas podsjeća na Moreuz Bab el-Mandeb.
0: Donald Trump ostaje odan svom planu. Najavio je totalno uništenje iranske vojne infrastrukture sve dok Teheran ne bude prisiljen za pregovarački stol. Kako tvrdi, nije riječ o američkom interesu za transport nafte, nego stabilnost američkih partnera generalno.
1: Večeras ćemo žestoko udariti po Iranu. Sutra na večer uradit ćemo isto. Žestoko ćemo udariti po njemu i sljedeće večeri. A onda će im sljedeća sedmica biti dosta teža, jer tada na red dolaze elektrane i mostovi. Onemogućit ćemo rad svih njihovih elektrana. Uništit ćemo sve njihove mostove, osim ako ne počnu pregovarati.
0: Nisu vojna ni energetska infrastruktura jedine mete napada. Američke snage tokom noći izvale su napade na više lokacije u južnim iranskim pokrajinama. Eksplozije su odjekivale u mnogim iranskim gradovima, zbog čega je hitno evakuirana dječja onkološka bolnica. Iran je raketama napao američke vojne baze, zbog čega je američka centralna komanda najavila odmazdu. Ipak, Bliski istok će za Europljane postati bliži nego ikad zbog žestokih skokova indeksa referentnih cijena sirove nafte, uzrokovanih blokadom Hormuškog Moreuza, koji će, kako stvari stoje, još dugo ostati zatvoren. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Kuća Nade za onkološke pacijente u Mostaru uskoro bi trebala biti otvorena u krugu sveučilišne kliničke bolnice. Cilj je da ona postane utočište svim teško oboljelim pacijentima koji putuju iz udaljenih mjesta, a potreba za ovim smještajem je velika, kažu i pacijenti i ljekari.
3: Ibrahim iz Jablanice svake sedmice više od 20 godina putuje iz Jablanice u Mostar na terapiju. Naporna su, kaže, čekanja između terapija jer nemaju gdje ni boraviti osim na klupi ispred bolnice.
4: Sad sam primio dvije doze krvi, skoro sam 15 do 12 zračenje. Međutim, ona, sad smo pomjerili malo da ranije da ne bi čekao. I sad, evo, čekam do 11 sati da obavim zračenje i djeca će ući kuću.
3: Broj onkoloških pacijenata stalno je u porastu, terapije su teške i iscrpljujuće, lijekovi nerijetko nedostupni. Kuća Nade će im pružiti i bolje ishode liječenja. Voditeljica klinike za onkologiju sveučilišno kliničke bolnice Mostar Inga Marjanović i glavna sestra na odjelu za onkologiju Ivana Begić.
5: Onkološko liječenje jako dugo traje i vrlo je iscrpljujuće i ne žive svi, baš da kažem, pored bolnice, tako da će u mnogome doprinijeti u našem liječenju i približiti pacijenta da što prije počne sa našim liječenjem, jer ova zgrada kako izgleda, ali nažalost je postala mala.
6: Vjerujem da će u jedno jako skoro vrijeme ovo postati odjel na koji će čovjek gledati kao na kontinuiranu terapiju, a ne na stigmu i dijagnozu da je ovo kraj. Ovo nije kraj, ovo je znači jedan početak.
3: Projekat je još u početnoj fazi, određen je prostor, ali potrebno je još sredstava. Predsjednica zaklade Svjetlo Nade Antonela Vučić.
7: Kamen temeljac bi već trebali kroz nekih desetak dana postaviti, a poslije toga će ići izgradnja, odnosno deka, jeli, kako se to u građevini kaže, i onda nakon toga konstrukcija i izgradnja kuće.
3: No da bi se postigli bolji rezultati liječenja, potrebno je obaviti niz reformi u ovom dijelu. Sveučilišno klinička bolnica uskoro dobija dva nova aparata, ali revizija liste lijekova nije urađena 2019. godine. Ljekari napominju

0: Izuzetno važno uz hemoterapiju i imunoterapiju imati i adekvatne lijekove, jer jedino tako mogu očekivati dobar ishod liječenja. Za Federalni radio, Samra Tufek.
1: Kultura.
2: Manifestacija Vrčansko ljeto Savski cvijet 2026. koja je otvorena jučer i traje do 31. augusta, građanima i posjetiocima ponudit će bogat kulturno-sportski program. Detaljnije Enida Mursalović, članica organizacionog odbora manifestacije.
3: Manifestaciju otvaramo za vikend 18. i 19. jula srednjovjekovnim sajmom Viteške igre za djecu i odrasle. Program nastavljamo 27. u umjetničkoj galeriji otvaranjem izložbe radova nastalih na prethodnom sazivu prošlogodišnjem i upravo time započinjemo i likovnu koloniju koja traje od 20. do 26. jula. Tradicionalna likovna kolonija Sava koja će se održavati u gradskoj galeriji Vijećnice. Evo, novina za ovu godinu je i postavljanje ljetne scene koja će biti na Trgu Moana gdje će negdje upravo onaj biti uporište većine događaja koji će očekivati naše sugrađane. Na ljetnoj sceni nas očekuju predstave za djecu, 4 mini koncerta različitih žanrova, kao i 3 projekcije filmova, odnosno kino na otvorenom, i 2 promocije knjiga u organizaciji biblioteke, a koje će biti objavljene na ljetnoj sceni.
2: Sport. I na samom kraju lijepa sportska informacija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koje se održava u Kini.
4: Zlatni Ljiljani savladali su Brazil 3:1. Ovom pobjedom reprezentacija BiH kvalifikovala se i na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. Naš tim sutra igra finale protiv Irana u 15 sati po lokalnom, odnosno u 9 sati po našem vremenu.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Za kraj ponavljamo vijesti dana. Nova željezara Zenica ponovno vladi federacije bez naknade nudi pogone za proizvodnju čelika. Osumnjičeni za ogrutno ubistvo majke i brata preda tužilaštvu kantona Sarajevo. Napetosti između Teherana i Vašingtona dostižu tačku usijanja. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci savladala Brazil i plasirala se u finale svjetskog prvenstva.
4: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednice emisije Ermina Jalimam i Miranda Fejzegić.
5: Putevi.
6: Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Danas upozoravamo i na lokalne padavine i mjestimično mokar kolovoz. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Deleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Brod na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz umjeren porast na oblake. U Bosni su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Temperature u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 24, Zenica 26, Bihać 28, Bugojno Sarajevo 29, Sanski most i Tuzla 30, Drvar Jajce Livno i Neum 31, Gradačac 32 i Mostar 35 stepeni. Sutra u našoj zemlji biće sunčano uz malu do umjerenu oblak.

0: oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 33 stepena.
1: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.bar.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, dragi slušateljici i slušatelji Federalnog radija gdje god i kad god nas slušali. Moje ime je Ibrahim Sofić i sinoć smo dobili odgovor na drugo najiščekivanije pitanje ovogodišnjeg svjetskog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, a ono glasi koje će se dvije selekcije boriti za naslov prvaka planete. Odgovor je Španija i Argentina, koja je u sinoćnjem polufinalu savladala Englesku nakon dramatične završnice duela u Atlanti. Još nam preostaje ono najvažnije pitanje, kome će pripasti trofej pobjednika? Taj odgovor ćemo dobiti u nedjelju u Njujorku. Dan ranije za treće mjesto borit će se poraženi polufinalisti Francuska i Engleska. Kao što se moglo očekivati, sinoćni polufinalni okršaj starih znanaca i rivala Argentine i Engleske u Atlanti ponudio je mnogo uzbuđenja, a na kraju je pripao aktuelnim prvacima planete koji su se pokazali da se ne treba predavati sve dok utakmica traje. Englezi su poveli pogotkom Antonija Gordona u 55. minuti, da bi Argentinci izjednačili tačno 30 minuta kasnije kada je Jordana Pickforda savladao Enzo Fernandez na asistenciju Lionela Messija. Nešto malo ranije, odnosno u 81. minuti, u igru je ušao Lautaro Martinez, koji je u drugoj minuti sudijski nadoknade matirao engleskog čuvara mreže za konačnih 2-1, ponovo na asistenciju Messija. Poslušajmo šta su poslije utakmice kazali upravo Martinez i Messi.
4: Veoma je teško sada pričati. Pokušat ću ne plakati jer sam već mnogo plakao u slačionici. Nevjerovatno je ovo što smo postigli. Nastavili smo se boriti i to je najveće zadovoljstvo koje možemo imati. Bila je to veoma teška utakmica, pogotovo prvo poluvrijeme. Zaista su dobro vršili pritisak. U drugom poluvremenu postigli su gol, povukli se, a mi smo mirnije upravljali utakmicom držeći loptu u posjedu. Nakon što je gol stigao, uz našu odlučnost i podršku navijača, sve je postalo lakše. Postigli smo drugi gol u nadoknadi, a nakon toga je sve bila sreća. Ludo je šta je ova ekipa ponovo postigla plasiravši se u finale turnira. Došli smo kao svjetski prvaci, bili smo najbolji posljednje 4 godine. Bez obzira na to koga to boli ili šta govore, danas smo opet među 2 najbolja tima svijeta i to pokazuje da sve što smo uradili nije slučajno i da nam niko ništa nije dao. Plasman u 2 finala za redom nije mali podvig, a ova ekipa to je postigla. Nikad nisam sumnjao i znao sam da ćemo u najmanju ruku biti među 4 najbolja i da ovi momci mogu izvući nešto posebno gdje to treba i bol nestane i oni se vrate u formu i nikad ne prestaju pokušavati.
2: Argentini je ovo 7. finale svjetskih prvenstava, 2. zaredom i 3. sa Messijem u timu. U nedjelju će se pokušati izjednačiti sa Njemačkom i Italijom koje su 4 puta osvajale svjetsku titulu. Dodajmo i to da su Argentina i Španija davne 1966. igrale
5: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

sam je izgubi za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.

grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane petak i subotu 17., 18., 24., 25. i 31. juli, te 1. august, 7. august, 14., 15. august, 21., 22., 28. i 29. august, i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno-komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i sl., javno-komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.

Sportsko društvo Lisičić i Konjic organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičić 2026. u okviru koje će se održati 30. jubilarni plivački miting pod nazivom Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Manifestacija traje dva dana. Prvi dan, 17.7.2026. godine, petak. U 19.30 dječje atletske trke. Do 7 godina 2019. godište i mlađi i do 10 godina starosti 2018. 2017. i 2016. godište. Drugi dan, 18. juli 2026. godine, subota. U 11 sati otvaranje manifestacije. Od 11.30 do 13 sati plivačka takmičenja. U 13 sati dodjela nagrada. Na mitingu se očekuje dolazak velikog broja plivača iz plivačkih klubova, te zaljubljenika plivanja i gostiju. Kontakt osobe su Ferid Sarajlić 061-371-869 i Mensur Duraković 061-271-900. Prijave za učešće na mitingu dostaviti najkasnije do četvrtka 16. jula 2026. godine na e-mail adresu duraković.menso.d@gmail.com. Sve dodatne informacije o plivačkom mitingu možete pogledati na Facebook stranici Sportskog društva Lisičići.

0: Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
1: Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljenje sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, Operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

RTV DOO Konjic raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje uprave direktora RTV DOO Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj stranici RTV DOO Konjic www.radiokonjic.ba. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici RTV DOO Konjic. Konkurs je otvoren do 22. jula 2026. godine.

Radio Kongres. Narodna muzika u programu Radio Konjica.

Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Studija Radio Konjica pozdravljaju vas Medin Jusupović i Alisa Kudra. U narednim minutama donosimo najvažnije sportske aktuelnosti iz našeg grada. Nakon ljetne pauze vrijeme je za povratak na teren. Kada je riječ o fudbalskom klubu Igman, velika neizvjesnost na gradskom stadionu. Nakon što je u uzbudljivoj završnici prošle sezone osiguran opstanak u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, navijači su očekivali stabilizaciju, ipak uslijedili su ozbiljni organizacijski problemi, a klub su u kratkom periodu napustili predsjednik Orhan Tucović i trener James Ćosić. Za večera su 18 sati i 30 minuta zakazana je prozivka prvog tima. Ostaje pitanje ko će večeras okupiti igrače, dok na klubskim stranicama vlada tišina. U nastavku naše emisije poslušajte razgovor sa dosadašnjim trenerom Jamesom Ćosićem o razlozima njegove ostavke i stanju u klubu. Kada je riječ o fudbalskom klubu Klis, pripreme su zvanično počele, u Buturović polju vlada radna i pozitivna atmosfera. Sinoć je u 18 sati odrađena prozivka i prvi trening zelenih pred novu sezonu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug. O kadrovskim promjenama, planovima i ambicijama za Radio Konjic govorio je predsjednik kluba Ahmo Miljević Lola. Dovoljno razloga da i u narednim minutama ostanete u stala se Radio Konjica. Sa vama smo nakon pozdravne numere.

pokrovitelj, grad Konjic. Lijep pozdrav poštovani slušaoci i dobrodošli u sportske aktualnosti emisije Ljeto na talasima Radio Konjica. Nakon ljetne pauze došlo je vrijeme za okupljanje sportskih kolektiva i povratak na teren. Ipak dok jedni pripreme počinju u stabilnoj atmosferi, pred drugima je period velike neizvjesnosti. Naš prvoligaš FK Igman iz Konjica u potpunoj neizvjesnosti dočekuje početak nove sezone. Malo ko je mogao očekivati ono što se ovih dana dešava u i oko

sa ocem, pa nije, ja sam tu saopštio predsjedniku mnogo davno, ja mislim preko mjesec dana da ima, kako sam ovaj, jel, procijenio da ću imat ponovo jako puno posla, mimo tog nekog futbolskog, kad je u pitanju potpuna organizacija ovaj, u klubu, od rada u svim segmentima kluba, od radne zajednice gdje smo imali jednog čovjeka na raspolaganju, gdje ovaj, u situacijama nekim zaista morali smo da spuštamo na poslove koji zaista ne bi trebalo da i radimo, ali evo, negdje tamo u januar kad sam preuzeo odgovornost, nisam želio jel da sad zbog doktora u polusezoni ili negdje tamo pola polusezone da ovaj, odlazim, nego sam jel, sa stručnim štabom, sa igračima, sa ti jesu neka dva čovjeka, tri koja su bila dole u klubu, smo ovaj, iznijeli sve naravno tu sa evo sad već bivšim predsjednikom Tucovićem koji je pomagao. Jednostavno klub je bio u takvom stanju tu, a sada ne bi, ja sam im obavezio da Zimus dođe na poziv, da pomognem, da to iznesemo i da evo na kraju ovaj, uspijem u tim nekim namjerama. I zaista, ja sam je naveo već jednom da da je uloga igrača, ovaj, ljudi u klubu, ovaj, koji su svakodnevno bili sa nama, ovaj, od ekonoma do fizioterapeuta do ovaj predsjednika, tu je neka grupa ljudi koja je tu boravila ovih 4-5 mjeseci, ovaj, iznijeli jedan ogroman teret, vjerujte mi, koji pitam sve, znači, dakle, i od državljanja stadiona i potrebe ekipe i tako da, sve to iznosilo, to je jedan mal broj ljudi da bi se ova liga, bez obzira možda kako se nas smatra, ozbiljna je neozbiljna, to nek svak za sebe lično zadrži, ali ona je izuzetno zahtjevna. Kad je u pitanju gdje vi sedmice matavljaju prema sudijama, prema ovaj, plaćanje njihovih ovaj, tačbina koje Savez vam ovaj, konstantno traži, sve te neke stvari nosite su tere da vi morate biti budni svakodnevno da bi te stvari, jel, ovo je jedna od stvari, stizale obaveze prema igraču, obaveze prema ljudima, sve smo jel, mi u toj nekoj priči ovaj, iznosili, pokušavali da riješimo i ja vam evo iskreno kraj, to vas umori. Jel, mene je čisto to umorilo ovaj, od toga svega i nisam želio da onaj, ulazim, da kažem, umoran, nedovoljno svjež ili nedovoljno motivisan. Udalje i mi kad smo obezbijedili opstanak, ja sam posjetio tom se predsjedniku nagovijestio, a nakon toga sam zvanično na kraju sezone i ovaj, rekao. Ovaj, i naravno ostaje sam neki period in šta se dešavati, jel, trebam li, ne trebam li u nekim tim drugim segmentima, ali evo tu je ono, prilike, evo, potpuno iskreno, nekom toj patici. Jer moramo razumjeti, evo, povlače pitanje i naših igrača i naših trenera, ovaj, konstantno nekako to, onako, evo, ovo je sezona u kojoj, polusezona moram već, garantijom zadnjih od generacije, ne znam, 82, 3, 4 tamo negdje, ovaj, momaka koji su 5 možda igrali u tom periodu za Fudbalski klub Igman, da je ovo bio 100%, dakle, posle tih generacija najveći broj dječaka ovaj, iz Konjica od 2003. 4. 5. 6. 7. godište, gdje sam dao, evo, malo, a Bibi što mi je svetno drago, za ljutam, 9. godište, dakle, to je nešto što je bio moj neki nijet da ovaj, pokušamo sa tim nekim generacijama dobiti, mi smo to dobili, oni su bili ravnopravni meni igrači u timu i meni je to bilo drago, meni je to bilo zadovoljstvo što evo oni sada imaju pozive drugih klubova i meni je to negdje tamo moja satisfakcija. I sa druge strane iskreno ću vam biti da u ljetnom periodu prošle godine treneri iz Konjica nisu željeli da budu čak ni dio stručnog štaba, evo i to je neka informacija koja ovaj, smo mi naše u početku prošle polce, odnosno prošlo ljeta su krenuli Haris Pervan i Vrač i sad se priključavaju Mutić. I je zaista ostali trener, nisu imali ambiciju da budu tu, ovaj, tako da i to pokazatelj bio ovaj, jednostavno kar stanja gdje ljudi nisu željeli da budu po svoj obavezan, zbog svoje opravdane, ja to ne ulazim, ali dakle je bilo jednostavnih drugih primara, evo ja sam dva čovjeka direktno profesionalce Sarajeva koji su iznijeli su tako je zaista puno stvari, Irfan i Safet i Edin koji su bili sa mnom i Amel naravno su iznijeli, jednostavno svi su možda tamo očekivali, možda naša neka, nije možda nego su bila naša očekivanja da po završetku sezone da ćemo imati jel, malo veću mobilizaciju. To je bio naš onako neki zahtjev da se mobilizacija veća desi u klubu, da dobijemo jednostavno organizacijski veći broj ljudi. To je naš bio neki osnovni uslov, međutim to se dan iz dana u dan

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica. A sa druge strane, mnogo jasnija i pozitivnija situacija vlada u Buturović polju. Fudbaleri FK Klisa sinoć su od 18 sati izvršili proziv koji odradili prvi trening, čime su i zvanično započeli pripreme za predstojeću sezonu u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug. Nakon gotovo dva mjeseca pauze, pred Klisom je izazovan period. O trenutnoj situaciji u klubu, kadrovskim promjenama i ambicijama kluba razgovarali smo sa predsjednikom FK Klisa, Ahmom Miljevićem Lolom. Nakon ljetne pauze došlo je vrijeme za okupljanje i povratak na teren. Jučer su s početkom 18 sati prozivkom i prvim treningom fudbaleri FK Klis iz Butrović polja zvanično započeli pripreme za predstojeću sezonu u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik kluba Ahmo Miljević Lola istaknuo je da će igrački kadar doživjeti određene izmjene uslijed privatnih i školskih obaveza pojedinih fudbalera.
1: Neki igrači su napustili, otišli, neki imaju obaveza svoje privatne, neke školske, tako da vidimo s kime ćemo početi za nas prvenstvo.
0: Kada je riječ o odlasima, potvrđeno je da je klub napustio Mirsa Dramić, koji karijeru nastavlja u Austriji. Također, prema informacijama kojima raspolaže Miljević, ekipu su napustili Ovnović, Makan i Vila.
1: Ja jedino znam da je Ramić, Mirsa Dramić, napustio klub. No, nije nas obratio za ispicu, ali sam čuo da je otišao u Austriju, da neće više ostali igrači. Niko se ni obraćao, nije za tiče ispicu. Ne znamo s kime raspolažimo Ovnović i Makan i Vila. Tu su neće dvome sočila, neće, mislim, da su živi zdravi. Mislim, mi idemo dalje, ali ona bolje bilo da ostanu, ali ako imaju bolju priliku, nego ja im se zahvaljujem za dosrašnjim radu.
0: Predsjednik Miljević je naglasio i historijski uspjeh koji je ova generacija ostvarila.
1: Pravili smo rezultate, sigurno napravili rezultat koji sumnja da će iko napraviti u trećeg ranga oliko na BiH futbalu. Sigurno to je nemoguće, nemoguća misija, ali to nisu, hvala Bogu, uspjeli, napravili smo na rezultat, ali može se doći vrijeme da napravi nekada još.
0: Jedan od ključnih koraka uprave u narednom periodu bit će racionalizacija troškova kako bi se osigurala dugoročna stabilnost kluba.
1: Mi smo malo stali da se malo stabilizira financijska situacija. Svaki dan je sve skuplje, obavezno sve skuplje, tako da smo sjeli da malo sa vratimo za igračima, malo kažemo da ne možemo u onom obliku raditi koji smo radili, moramo vratiti, smanjiti broj igrača, tako da ćemo morati se malo svi podnijeti, malo troškove smanjiti, tako da svi malo uštedimo i da na kraju budemo ono zadovoljni. Rezultat je manje bitan, mislim, bitno je da kostur ekipa ostane, pa da se vjerujem kad bude točni bolji uslovi, pa napravimo onakvi bolji rezultat.
0: U strukturi kluba došlo je do značajne kadrovske promjene. Dugogodišnji sportski direktor Rasim Sitar povukao se sa svoje pozicije zbog privatnih i poslovnih obaveza. Na njegovo mjesto imenovan je Jasmin Turak. Predsjednik Miljević uputio je veliku zahvalnost Sitaru na njegovom dugogodišnjem doprinosu.
1: Treba zahvaliti Rasimu, njegovo učešće u ovom klubu je sigurno ogromno. Mislim, bit će veliki hendikep sigurno zbog njega, ali šta će, mislim, ćemo dalje ići. Šta je njemu tu, vjerojatno ima i on obaveza, malo ima nekih porodičnih problema, samo tamo zdravstvenih razloga je tako i malo obaveza, radnih obaveza, tako da ja bih volio da je Rasim ostao tu, sigurno bi svi mi volili, ali šta će čovjek kad vidio svoje, da ne može izaći u potrebe kluba onoliko koliko mjeri, koliko je potrebno, tako da ja Rasim zahvaljujem njegov učešće dosad u klubu i bio je sigurno jedan od glavnih sponzora, čovjek koji je ulagao i vrijeme i novac i ostalo, ali šta će došlo vrijeme, vjerovatno će doći u tri mene da ja podnesem, dovodim da dolaze mladi, nek se uči, nek rade i nek pravi novi sistemizaciju kluba i ostalo.
0: Miljević je pojasnio i kakva su očekivanja od saradnje sa novim sportskim direktorom u koordinisanju sportskog segmenta kluba.
1: Jasmin Turak je momak mlad, ambiciozan, bio je član upravnog odbora, prije sad se ponudio, hoće, mislim, ja mu želim puno sreće i puno uspjeha, nadam se da će ispuniti obaveze koje klub zahtijevaju, pa nadam se da u saradnju sa drugim članom uprave kluba i igračima da ćemo biti pozitivna stvar koju smo napravili.
0: Već krajem jula fudbalski klub Klis očekuju prve obaveze na terenu. Kup nogometnog saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona, izvlačenje parova zakazano je za danas, a prva utakmica igra se 25. jula.
1: Mi smo se prijavili da igramo utakmicu, pa to je jedna utakmica, trening utakmica, pripremna utakmica, pa rezultat ko će doći, ne znam, ali glavno igraćemo, pa vidićemo ako se ukaze prilika da pobjedimo. Mi igramo vaza da pobjedimo, pa kuda dokle god stignemo.
0: A nakon kupa pred fudbalerima FK Klisa je 10. memorijalni turnir Sejt Padal. Andalović ove godine igra se jubilarno 10. izdanje turnira koji FK Klis organizuje u saradnji sa boračkim udruženjem Buk i mjesnom zajednicom Neretvica. Govoreći o jubilarnom turniru, predsjednik je dodao:
1: biće 4 ekipe, nogometni klub Iskra Bugojno, fudbalski klub Baton iz Sarajeva, fudbalski klub Ivan Konjec i fudbalski klub Klis. Znači, prvog dana turnira igraće FK Klis, Baton i Iskra Bugojno Ivan. Znači, pozivam ljubitelje fudbala dođu da se okupimo, da proučimo fatiju Sejdera Ahmetli i ostalim borcima koji su dali svoje živote za odbranu ove države i da se družimo.
0: Predsjednik FK Klisa Ahmo Miljević Lola potvrdio je nastavak saradnje sa šefom stručnog štaba.
1: Ja sam razgovarao s trenerom Kudrom, koji ja svog puta zahvaljujem što je prihvatio dalje da trenira fudbalski klub Klis.
0: Kada je riječ o takmičarskim ambicijama u predstojećoj sezoni, predsjednik Miljević je zaključio:
1: mi nemam neke ambicije da idemo u vrta, bilo je uglavno naš cilj dok mladi dečki da igraju, da budemo negdje, da ne gubimo utakmice kući, domaće utakmice, što tiče na strane, mislim, mi nemamo, pa sredina te bilo je naš domet, mislim da mi možemo to uspjeti sa ovim.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Sve aktuelnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: centralna informativna emisija.
1: Nekoliko kontakata vezano za ovaj problem od vodnih inspekcija, šumarski, pa čak i glavna inspektorica federalna za šumarstvo i tržišna bila je na terenu zajedno s nama. Međutim, još nemamo njenog rješenja ili zaključka, tako da su šumarstvo je poduzelo aktivnosti ne obazirujući se na to sve. Ovo preduzeće koje zaista nema odgovarajuću potrebnu zakonsku dokumentaciju da eksploatiše na ovaj način na koji on to radi. Mještani su odlučni u ovom da spriječe nezakonite radnje.
0: Direktor šumarstva Prenj Feđa Voloder demantuje navode da se radi o nelegalnoj sječi.
2: Šumarstvo Prenj Konjic, preduzeće koje je zaduženo za gazdovanje šumova na području opštine Konjic, a šume su naravno u državnom vlasništvu, a ne vlasništvu pojedinca. Nama je dato na upravljanje, a naš plan gazdovanja je usvojen na sjednici gradskog vijeća pred novu godinu, kao u stvari i svake godine, i odobren nam je rad za tekuću godinu. Naravno, uvijek imamo neke probleme sa lokalnim stanovništvom koje je sebi daje za pravo da radi to što radi. Evo jutro su zaustavili prolaz preko regionalnog puta. Mi smo obavijestili našu policiju, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi hoćemo da naravno se obraćamo tim putem i da nas obezbedi prolaz kroz taj put. Mislim da nema potrebe za ovim, a trenutno na području opštine Konjici jedino preduzeće koje gazdi i kojem je data saglasnost gradskog vijeća, tako da ćemo mi nastaviti sa našim aktivnostima. A za sve ostalo mi smo upoznali naš Ministarstvo unutrašnjih poslova, pa vidjet ćemo u kojem će to toliko dalje ide.
0: MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona. U Konjicu izvršen pretres porodične kuće i pratećih prostorija koje koristi osoba inicijala AV 1976. godište iz Mostara. Pronađena droga i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s krivičnim dijelom, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Planinarsko društvo Borašnica Konjic u subotu 18. jula organizuje planinarsku turu na vrh Erač na Prenju, visok 2082 metra. Fudbalski klub Igman, prozivka igrača zakazana za večeras u 18 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Konjicu.
3: Ovo je sezona u kojoj polusezona, moram reći, garantijem za zadnjih od generacije, ne znam, 82, 3, 4, tamo negdje momaka koji su 5 možda igrali u tom periodu za fudbalski klub Igman, da je ovo bio 100%, dakle, posle tih generacija najveći broj dječaka iz Konjica od 2003. 4. 5. 6. 7. godište gdje sam dao, evo, malo na Bibiša, nećetno dragu, zaljutam te 9. godišta, dakle, to je nešto što je bio moj neki nijet da pokušamo sa tim nekim generacijama dobiti. Mi smo to dobili. Oni su bili ravnopravni meni igrači u timu i meni je to bilo drago, meni je to bilo zadovoljstvo što evo oni sada imaju pozdrav drugih klubova.
0: Memorijalni turnir Podorašac 2026. Večeras na rasporedu tri susreta. Zupčanik, Dino Gradnja, Sensu Karabeg te Vodovod Konjic, Trgovačka radnja Palma. Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za Hercegovinu i sjeverna područja Bosne. Upozorenje se odnosi na 17. i 18. juli. Večeras u 20 sati na repertuaru konjičkog kina film Odiseja. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura vazduha između 29 i 35, na jugu do 39 stepeni Celzija. Mještani Kruščice jutro su zaustavili mehanizaciju preduzeća šumarstvo Prenj Konjic i spriječili aktivnosti na probijanju puta do mjesta planiranog za sječu šume. Prema tvrdnjama mještana, preduzeće šumarstvo Prenj Konjic planira započeti sječu šume u dijelu gdje se nalaze izvorišta, što će, kako smatraju, dovesti do ugrožavanja vodosnabdijevanja, jer se planira probijanje ceste do crvenih stijena iz pravca Klinka. 20 njih jutros je blokiralo rad mašine za kopanje puta, a za sutra je najavljeno masovnije okupljanje. Prilog Samre Đajić.
4: Mještani Kruščice danas su podigli glas protiv najavljenih aktivnosti preduzeća šumarstvo Prenj Konjic, koje prema njihovim tvrdnjama počinje raditi na probijanju puta do lokaliteta Crvene stijene iz pravca Kljenka, gdje je planirano da se u narednom periodu vrši sječa šume. 20 mještana je danas blokiralo rad mašine za kopanje puta, o čemu je za naš radio govorio mještanin Kruščice

0: Sejo Terzić.
1: Trenutno imamo jedan problem vezano za eksploataciju šume na našem području. To je samom tom eksploatacijom i izgradnjom određenih puteva ugrozilo se naša izvorišta s kojim se snadbijeva selo Krušica. U proteklom periodu imali smo nekoliko kontakata vezano za ovaj problem od vodnih inspekcija, šumarski, pa čak i glavna inspektorica federalna za šumarstvo i tržišna bila je na terenu zajedno s nama, međutim još nemamo njenog rješenja ili zaključka, tako da su šumarstvo je poduzelo aktivnosti ne obazirujući se na to sve, ni na federalnu inspekciju, ni na niže ove kantonalne i druge, i započeli su radove i ovdje su mještani stali, danas je nas negdje oko 20-ak, stali pred mašinu i ne damo da grade taj put koji direktno udara na 8 izvorišta u ovom dijelu gdje su oni izvršili određene doznake da eksploatišu tu šumu. Tako da, uključuju se ovaj problem, saznali smo mnogo toga vezano za ovo preduzeće koje zaista nema odgovarajuću potrebnu zakonsku dokumentaciju da eksploatiše na ovaj način na koji on to radi. Mještani sela Krušica traže samo zakonsku regulativu vezano za vodozaštitne zone i eksploataciju šume. Ništa drugo. To je naš zahtjev da nadležni organi s koji staci stručna tijela urade vodozaštitne zone, tako da onda, naravno, koji će biti uključena i lokalno stanovništvo da da izvjesne primjedbe ili prijedloge. Imali smo na stotine poziva da danas dođu, međutim, ljudi su na određenim poslovima od Mostara, Sarajeva pa i dalje, ali su spremni svi da se pojave, ogromna većina, to je u najmanju ruku preko 200. Preko 200 lica će prisustovati tome. Ukoliko ih pozovemo za sutra.
0: Terzić dodaje da se na tom području gdje se nalaze izvorišta nikada ranije nije vršila eksploatacija šume. Međutim, nešto dalje od spornog lokaliteta, preduzeće šumarstvo Prenj Konjic je prije i poslije rata vršilo eksploataciju, kaže Terzić.
1: U ovom području gdje su sad trenutno izvršili određene doznake, kako oni kažu, nikad tu nije bila šuma sječena i nema čak ni puteva, jer su tu izvorišta. Tako da nikad tu nije eksploatisana šuma i na ovom dijelu. Međutim, u drugom dijelu je nekad prije rata šumarstvo vršilo eksploataciju, pa u jednom dijelu dalje od izvorišta i poslije rata. Ali uz dogovor s mještarima, oni su onda devastirali taj naš lokalni put koji smo mi izgradili, asfaltirali. To je zaista u suradnji s opštinom obnovljeno, popravljeno, ali sada kakav je njihov plan, direktno ugrožavaju te naše vodozaštitne zone, izvorišta. Prema tome, mještani su odlučni u ovom da spriječe nezakonite radnje.
2: Direktor šumarstva Prenj Feđa Voloder demantuje navode da se radi o nezakonitim radnjama. Podsjetimo da je plan rada preduzeća usvojen i na sjednici gradskog vijeća.
3: Šumarstvo Prenj Konjic, preduzeće koje je zaduženo za gazdovanje šumama na području opštine Konjic, a šume su naravno u državnom vlasništvu, a ne vlasništvu pojedinca. Nama je dato na upravljanje, a naš plan gazdovanja je usvojen na sjednici gradskog vijeća pred novu godinu, kao u stvari i svake godine, i odobren nam je rad za tekuću godinu. Naravno, uvijek imamo neke probleme sa lokalnim stanovništvom koje je sebi daje za pravo da radi to što radi. Evo, jutro su zaustavili prolaz preko regionalnog puta. Mi smo obavijestili našu policiju, odnosno ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi hoćemo da, naravno, se obraćamo tim putem i da nas obezbedi prolaz kroz taj put. Naravno, poslije ćemo da vidimo i da sumiramo rezultate i da vidimo ukoliko dođe do trajne blokade, a ja moram obavijestiti naravno sve da će to dovesti preduzeću jako tešku situaciju. Imajte u vidu da ovdje radi 130 ljudi, da tu u tom preduzeću čak ima i mještana iz tog naselja Krušica koji rade, i vjerovatno ćemo zapasti u jednu jako tešku situaciju gdje nećemo moći da redovno isplaćujemo plate, da redovno servisiramo naše dugove prema dobavljačima i naravno prema državi, PDV i ostale naknade. Tako da mislim da nema potrebe za ovim, a trenutno na području opštine Konjic jedino preduzeće koje gazdi i kojem je data saglasnost gradskog vijeća, tako da ćemo mi nastaviti sa našim aktivnostima, a za sve ostalo mi smo upoznali naš ministarstvo unutrašnjih poslova, pa vidjet ćemo u kojem će to toliko dalje ide.
2: A nelegalna sječa šume na predmetnom području problem je koji je decenijama prisutan. Brojne čumurane, preprodaje šume, drveta za ogrev i slično dio su problema ovog područja. Iz organizacija koje se bave zaštitom okoliša u nekoliko napravljena

0: Brata poručivano je kako je upravo zloupotreba šumskog blaga, odnosno neplanska i nelegalna sječa, velikim dijelom rezultirala katastrofalnim posljedicama iz oktobra 2024. godine. Nekoliko mještana, kada smo ih pozvali, zatražili komentar na jutrošnju blokadu, nije bila spremna javno govoriti o tome, uz napomenu da se i ova borba može dovesti u vezu sa zaštitom ličnih interesa, a ne zaštitom prirode, budući da su mještani navikli obezbjeđivati drvo za ogrjev iz šuma koje su vlasnici. Vlasništvo svih nas. Konjička hronika. A dana 15. jula policijski službenici sektora kriminalističke policije odjela za posebne namjene uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, postupajući po prethodno prikupljenim operativnim saznanjima pod nadzorom postupajućeg tužioca te na osnovu pisane naredbe Opštinskog suda u Konjicu, izvršili su pretres porodične kuće i pratećih prostorija koje koristi osoba inicijala AV 1976. godište iz Mostara. Prilikom pretresa pronađene su i privremeno oduzete dvije veće PVC vrećice sa nepoznatom bijelom praškastom tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin. Određena količina nepoznate smeđe praškaste tvari koja asocira na opojnu drogu heroin. Zatim pribor namijenjen za pakiranje opojne droge, dvije digitalne vage za precizno mjerenje, tri mobilna telefona te određena količina papirnatog novca za koji postoji osnova sumnje da potiče od nezakonite prodaje opojnih droga. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, AV je lišen slobode te doveden u službene prostorije sektora kriminalističke policije gdje je nad njim provedena kriminalistička obrada. Po okončanju kriminalističke obrade protiv osumnjičenog će, uz izvještaj o izvršenom krivičnom djelu, biti preduzete dalje mjere i radnje pod nadzorom nadležnog tužilaštva. Konjička hronika. A u nastavku i ljepše vijesti i informacije. Planinarsko društvo Borašnica Konjic u subotu 18. jula organizuje planinarsku turu na vrh Erač na Prenju, visok 2082 metra. Polazak je planiran u 6 sati i 30 minuta sa platoa tržnog centra Bingo, a prevoz do Tisovice biće organizovan terenskim vozilima. Tura je kondiciono srednje teška, tehnički uglavnom nezahtjevna, osim završnog uspona na kojem je potreban dodatni oprez. Cijena prevoza je 30 maraka za članove društva Borašnica, odnosno 40 za ostale učesnike. Prijave su moguće putem brojeva telefona vodiča Rasima i Mirza. Organizatori napominju da svi učesnici na izlet učestvuju na vlastitu odgovornost i da su dužni pridržavati se uputa vodiča i organizatora. Telefonske brojeve vodiča i detalje o ovom izletu možete pronaći i na Facebook stranici Planinarskog društva Borašnica. Konjička hronika. Nakon ljetne pauze i povratka sportskih kolektiva na teren, dok jedni klubovi pripreme počinju u stabilnoj atmosferi, pred fudbalskim klubom Igman je period velike neizvjesnosti. Umjesto očekivane stabilizacije nakon teške borbe i osiguranog opstanka u prvoj ligi federacije prošle sezone, klub se suočava sa potpunim osipanjem igračkog kadra i uprave. Prozivka igrača zakazana je za večeras u 18 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Konjicu. O detaljima koji su doveli do ove neočekivane prekretnice govori dosadašnji šef stručnog štaba. Prilog Alisa Kudra.
1: Umjesto stabilizacije i mirnih priprema za nove izazove, u fudbalskom klubu Igman su uslijedili ozbiljni organizacijski problemi. Klub je prvo napustio predsjednik Orhan Tucović, a ubrzo nakon toga i šef stručnog štaba Dženis Ćosić. Ostavka dosadašnjeg stratega tek je ovih dana postala potpuno javna, a Ćosić je otvoreno progovorio o dubokim organizacijskim problemima koji su ga naveli na ovaj korak odmah nakon ostvarenja primarnog cilja. Govori dosadašnji trener konjičkog prvoligaša Dženis Ćosić.
2: Saopštio predsjedniku mnogo davno, ja mislim preko mjesec dana da ima, kako sam jel procijenio da ću imati ponovo jako puno posla, ima tog nekog fudbalskog kad je u pitanju potpuna organizacija u klub, od rada u svim segmentima kluba, od radne zajednice gdje smo imali jednog čovjeka na raspolaganju, gdje u situacijama nekim zaista morali smo da se spuštamo na poslove koji zaista ne bi trebalo da i radimo, ali evo, negdje tamo u januar kad sam preuzeo odgovornost, nisam želio jel da sad zbog doktora u polusezoni ili negdje tamo pola sezone da odlazim, nego sam jel sa stručnim štabom, sa igračima, sa ti, jesu neka dva čovjeka, tri koja su bila dole u klubu, smo iznijeli sve.
1: Rad u takvim okolnostima nametnuo je nepodnošljiv pritisak na izuzetno mali krug ljudi koji su svakodnevno boravili na stadionu, dodaje Ćosić.
2: Jednostavno klub je bio u takvom stanju stanju, to je mal broj ljudi, da bi se ova liga, bez obzira možda koliko se zna smatra

0: ozbiljna je neozbiljna, to nek svak za sebe lično zadrži, ali ona je izuzetno zahtjevna kad je u pitanju gdje vi sedmice u sedmici matavljate prema sudijama, prema plaćanju njihovih tačbina koje savez vam konstantno traži. Sve te neke stvari nosite su tere da vi morate biti budni svakodnevno da bi te stvari. Jel. Ovo je jedna od stvari stizale, obaveze prema igračima, obaveze prema ljudima, sve smo jel, mi u toj nekoj priči nosili, pokušavali da riješimo i ja vam evo kraj to vas umori. Jel. Mene je čisto to umorilo od toga svega i nisam želio da ulazim, da kažem, umoran, nedovoljno svjež ili nedovoljno motivisan. Udalje i mi kad smo obezbijedili opstanak, ja sam posjetio tom se predsjedniku nagovijestio, a nakon toga sam zvanično na kraju sezone i rekao.
1: Dženis Ćosić s ponosom spominje forsiranje domaćih mladih igrača koji su u proteklom periodu postali nosioci igre.
0: Ovo je sezona u kojoj polusezona moram već garantujem zadnjih od generacije, ne znam, 82, 3, 4, tamo negdje momaka koji su pet možda igrali u tom periodu za Fulski klub Igman, da je ovo bio 100%, dakle, posle tih generacija najveći broj dječaka iz Konjica od 2003. 4. 5. 6. 7. godišta, gdje sam dao evo malo na Bibisu, nećetno dragu, zaljutam 9. godišta, dakle, to je nešto što je bio moj neki nijet da pokušamo sa tim nekim generacijama dobiti. Mi smo to dobili, oni su bili ravnopravni meni igrači u timu i meni je to bilo drago, meni je to bilo zadovoljstvo što evo oni sada imaju pozdrav drugih klubova i meni je to negdje tamo moja satisfakcija.
1: Dodaj i to da se suočio sa problemom nedostatka interesa i ambicije kod lokalnih trenera da se aktivnije uključe u rad prve ekipe.
0: I sa druge strane iskreno ću vam biti da u ljetnom periodu prošle godine treneri iz Konjica nisu željeli da budu čak ni dio stručnog štaba. Evo i to je neka informacija koja smo mi naše u početku prošle polce, odnosno prošlog ljeta su krenuli Haris Pervan i Vrač i sad se priključava Mutić. I je zaista ostali trener nisu imali ambiciju da budu tu, tako da i to pokazatelj bio jednostavnog stanja gdje ljudi nisu željeli da budu ispod svoje obaveze, zbog svoje opravdane, ja to ne ulazim, ali dakle bilo je, onda sam igru primoran, evo ja sam do dva čovjeka direktno profesionalce Sarajeva koji su iznijeli su tako je zaista puno stvari, Irfan i Safet i Edin koji su bili sa mnom i Amel naravno.
1: Dok navijači sa neizvjesnošću iščekuju večerašnju prozivku zakazanu za 18.30 sati, postavlja se ključno pitanje ko će uopšte voditi ekipu i koji će se igrači pojaviti na stadionu. Ćosić prenosi informacije o formiranju klubske radne grupe nakon nedavno održane skupštine.
0: U ponedjeljak je održana skupština prvog kluba. Ja zaista nisam prisustvovao i ne znam detalje, ali organizovana je određena radna grupa koja je zadužena da pokuša stabilizirati ovo stanje. Eto, otprilike tako je veći broj se ljudi uključio, što mi je drago, izuzetno mi je drago. Također sam ja dobio poziv ponovo da pokušam tu nešto, da ja sam zaista ostao pri svom stavu da u ovom momentu neke funkcionalne dijelove, odnosno pozicije, funkcionalne pozicije u klubu zaista ne mogu obnašati, ali sam evo i dalje iskreno vam kažem bez ikakvih pogovora stao i rekao evo, bit ću tu šta god bude trebalo i evo da i večera će bez ikakvih problema tu mogu pojaviti da budem u tom nekom timu za koji će pokušati stabilizirati ovo.
1: Najveći udarac za fudbalski klub Igman u ovom prelaznom roku predstavlja podatak da je tim u potpunosti ostao bez igračke baze, što je direktna posljedica neizvjesne situacije u klubu.
0: Ja sad, ono što sam i saopštio i tim ljudima, da ne očekuju prvo ni velik broj igrača. Ja mislim da je prilike 70% ekipe već našla druge klube. Dakle, to je pokazalo da sam imao dobru selekciju igrača. Evo, s druge strane, sad gledam što mi to drago, igrači koji su u Veležu bili 23, 24, 25, evo u Evropi su bili u prvi 11. Dakle, to je pokazano da smo mi u ovoj sezoni pomogli mnogima. Također i Sarajeva igrač koji je bio kod nas također konkuriše potpuno ravnopravno za svoj tim. Sve su to stvari koje su signalizirale da je ovaj period zaista bio funkcionalan sa strane sporta, ali je nefunkcionalan kad je pitanje sada broj koji je ostao tu. I ono što mene brine za večeras je upravo taj broj igrača koji se pojaviti ili neće pojaviti, ja znam zaista koliko to može biti i koliko će ih biti. I to će sada biti, mislim da više neće informativno da se vidi stanje, da se vidi situacija i onda će se još dodati organizacijski ko će to, da kažem, sjet da preuzme odgovornost i ko je motivisan, ko je u ovom momentu sposoban da to stabilizira, zaista ja te informacije moram li da vam nema.
2: Na memorijalnom turniru Podorašac 2026 sinoć su odigrane tri utakmice, a rezultati su sljedeći. Pizzerija Garfield Džepi, Neurlanč 3-3, Fantazija Domus As 4-3, Maksumić Komerc Spiljak STS 2-2. I večera su na rasporedu tri susreta.

od 19.30 igraju Zupčanik Dino Gradnja, 20.30 Sensu Karabeg i u 21.30 Vodovod Konjic Trgovačka Radnja Palma. Konjička hronika. Večeras će u kinu Narodnog univerziteta Konjice biti prikazan film Odiseja, novi spektakl proslavljenog režisera Kristofera Nolana, inspirisan Homerovim istoimenim epom. Riječ je o mitskom akcionom filmu snimljenom u potpunosti IMAX kamerama koji donosi priču o Odisejevom dugom povratku na Itaku i njegovoj borbi s brojnim iskušenjima. U glavnim ulogama nastupaju Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Film je večeras u 20 sati na repertuaru Konjičkog kina, a večerašnja projekcija pruža priliku ljubiteljima sedme umjetnosti da pogledaju jedno od najiščekivanijih filmskih ostvarenja godine. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za Hercegovinu i sjeverna područja Bosne. U Hercegovini je upozorenje na snazi u petak i subotu 17. i 18. jula od 12 do 16 sati, kada se očekuju maksimalne dnevne temperature oko 41 stepen Celzijusa. Za sjeverna područja Bosne upozorenje je izdato za petak 17. juli od 12 do 16 sati uz očekivane temperature do 36 stepeni. Građanima se preporučuje da izbjegavaju duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, da unose dovoljno tečnosti i pridržavaju se mjera zaštite od visokih temperatura. Za dodatne informacije potrebno je pratiti upute nadležnih institucija. A sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura sutra kreteće se između 17 i 23 na jugu do 26, a dnevna se očekuje od 29 do 35 na jugu do 39 stepeni Celzija. Konjička hronika je završena. I dalje ostanite u Talasu Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin i Amra.

0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane petak i subotu, 17., 18., 24., 25. i 31. juli, te 1. august, 7. august, 14., 15. august, 21., 22., 28. i 29. august, i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno-komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja.

i izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i sl., javno komunalno preduzeće Standard Konjica saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih uz pratnju Policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.

Sportsko društvo Lisičić i Konjic organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičić 2026. u okviru koje će se održati 30. jubilarni plivački miting pod nazivom Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Manifestacija traje dva dana. Prvi dan, 17.7.2026. godine, petak. U 19.30 dječje atletske trke, do 7 godina 2019. godište i mlađi i do 10 godina starosti 2018. 2017. i 2016. godište. Drugi dan, 18. juli 2026. godine, subota, u 11 sati otvaranje manifestacije, od 11.30 do 13 sati plivačka takmičenja, u 13 sati dodjela nagrada. Na mitingu se očekuje dolazak velikog broja plivača iz plivačkih klubova, te zaljubljenika plivanja i gostiju. Kontakt osobe su Ferid Sarajlić 061 371 869, i Mensur Duraković 061 271 900. Prijave za učešće na mitingu dostaviti najkasnije do četvrtka 16. jula 2026. godine na e-mail adresu duraković.menso.d@gmail.com. Sve dodatne informacije o plivačkom mitingu možete pogledati na Facebook stranici Sportskog društva Lisičići.

0: Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
1: Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 5.000.

15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.